0: אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נעצר.

אוקיי, אוקיי. הם יורים על העיר מטוסים באוויר, שחלים פרשים ואדיר, הגענו לכאן רק כדי לנצח. מה בסך הכל רצינו לשיר? פרשנים כמו אנשי מחירות, בונים בניין.

0: אילת 102 FM אילת 102 FM
1: עם מגבת על החוף בירות שמש זה שילוב כל כך טוב.

0: לא נשאר אותך קריש. בוגי, בוגי, זה בראש העניין. בוגי, בוגי.
1: כל המתרחצות במתרחצים, אני מבקש, אני אמצו.

משהו אחר שלא יהיה משעמם, שיקרה כבר משהו אחר שלא יהיה משעמם.

0: כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM אלת, ואנחנו כאן בפתחו של יום חדש, יום רביעי בשבוע, המפגש הרביעי שלנו. אז מה שלומכם? איך עבר הלילה? ישנתם מספיק? ישנתם טוב? איזה רוח נעימה הייתה לי הלילה, וואו, פתחתי שוב את החלון, ישנתי עם חלון פתוח, הרגשתי כאילו אני בטבע, ורוח פרצים נכנסה וציננה אותי, כאילו המעברר הכי חזק עובד ממש עליי. היה לי נעים, אבל הלחות, כן, כן, הלחות ליד החוף, פוף, כן, כן, אבל זה הקיץ, מה לעשות. היום יום רביעי בשבוע, 15 ביולי 2026, אבל יותר חשוב התאריך העברי היום, ראש חודש, ראש חודש אב, תשפ"ו, ואנחנו כאן יחד איתכם מועדון השש, יוצאים אל היום החדש הזה ולחודש החדש הזה, כי היום מתחיל חודש אב, חודש שמזכיר לנו שדי כבר לשנאת החינם, ונתמקד יותר באהבה איש לרעהו, ונקדיש יותר זמן לאהבה, כן, מאשר לשנאה. זה כל כך חשוב, כל כך ידוע, ומה שנותר זה רק ליישם את זה. ראש חודש מנחם אב, ואנחנו יוצאים אל היום החדש הזה, אתם ואני, רגועים, שלווים, זאת השעה שלנו, והכי חשוב לדעת ולכבד אחד את השני, או אחד את השנייה, וכל וריאציה שתרצו. אנחנו כאן מועדון השש, עומרית לברי אביאל נמצאת בתחנה באלת ב-102 FM, אני כאן ב-99.5, וביחד כולנו יוצאים אל האור, אל היום החדש. זו השעה השפויה של הבוקר, כן כן, תודה שבאתם. מועדון השש פתוח לכל מי שרוצה להצטרף. אנחנו בוואטסאפ שמספרו 0529-59-49-59, שם אתם שולחים את ההודעה שלכם. תשתלו שזה לא יקרה, מה זה תשתלו? שזה לא יקרה בזמן נסיעה, אוקיי? ייצרו שנייה, שלחו את ההודעה, ואז תמשיכו בנסיעה שלכם, אם אתם בנסיעה. בוקר טוב לכל המתעמלים, לכל המתעמלות, לכל הנהגים, לכל הנהגות, לכל הלוחמים, לכל הלוחמות. אוהבים אתכם, מצדיעים לכם, ומברכים אתכם גם בבוקר מבורך, בוקר טוב. ומי שפותח לנו את השעה, זה דוקס הערבה שלנו, שלמה בלייכר מאלת. בוקר טוב לך, יקירי. מה שלומך?
1: בוקר טוב.
0: בוקר.
1: בוקר טוב למועדון השש.
0: בוקר טוב, אלת.
1: בוקר טוב לכולם. אמן שנואב איש את רעהו. שכל כוחות הביטחון ששומרים עלינו ילכו לשלום, יחזרו לשלום.
0: אמן.
1: כל הפצועים שלנו, בגוף ובנפש, בעזרת השם שאלוהים ישלח להם רפואה שלמה כהרף עין. שמרו על עצמכם תמיד, תנצלו כל רגע ורגע בחיים עם האהובים עליכם. השתדלו להיות אנשים טובים, בני אדם טובים. תודה שלכם לכולם. תן לנו גייצ'ו, אבא נשמה יציקה לה.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז הנה אתם והנה אני והנה אנחנו כאן כולנו, מועדון השש יוצאים אל האור. יש לנו כבר אור ראשון מ-5.42, אנחנו ניפרד מהאור הזה ב-7.49 בערב. יהיו פה 14 שעות אור ועוד 6 דקות, ימים מתקצרים. בואו נראה מי פתחנו את המועדון הבוקר, זה נכון הלילה, מי הגיע בחצות, מי נעצר על המשחק במונדיאל. תקשיבו, אני חייב לספר לכם, אתמול חזרתי מאוחר מהאימון, לא הייתה לי חנייה קרובה, יש לי רשת המכוניות, עכשיו הבת לקחה לי את האוטו שלי, ואני לקחתי את האוטו של אבא שלי, זיכרונו לברכה, אז אני מחפש את החנייה בחוץ, מחוץ לחנייה המקורה. וואלה, אתם יודעים מה? עשה לי את הבוקר ההליכה הזאת לאוטו. חניתי אז אולי איזה שני רחובות, אולי איזה 250 יותר, כן, 250 מטר מהבית. גם ההליכה מהאוטו הביתה וגם הבוקר לאוטו, וואלה, פרש, אתם נושמים. לא מספיק שאני גם יוצא לטייל עם הכלבים, כן? אבל גם ההליכה, עם התיק ככה על הגב עד לאוטו, וואלה, חשבתי על זה אחר כך, אמרתי, אני עכשיו חונה כל יום שני רחובות רחוקים יותר, שאני אוכל גם קצת לסגור את היום של הערב, של יום לפני, וגם אני אוכל לפתוח בהליכה, נזרים דם, נעיר את הגוף, הליכה קצרה, אבל לנשום את הבוקר, להקל את היום החדש. תחשבו על זה, אחלה רעיון. ככה פתאום ניקע בי. אז תודה רבה, אנחנו יוצאים אל האור, אתם ואני, ובואו נראה מי פתחנו את המועדון, נדעו בעניין הזה. אייטם קבלן, זה אתה. הייתם קבלן, אתה פתחת לנו את המועדון בבית ג'אן. למה זה התחבר לי? כי כנראה אתמול הזמנו הרבה חברים לראות את המשחק, ואז כל הרחוב היה מפוצץ, כאילו זה יום שישי בצהריים שתמיד נורא מלא ברחוב ואין חנייה, אז כנראה גם אתמול זה היה משהו דומה. אז דיברתי על המשחק אתמול, אז הנה, יפה, כל הכבוד. אנחנו כאן, קובי עטיאס, בוקר טוב לך, עדיין במילואים. הייתם, הזכרנו אותך, אתה זה שפתחנו את המדון, המפתחות אצלך, בוא תבחר לך איזשהו שיר שעושה לך טוב, וואלה, אני אנגן לך. בוקר מבורך לאקירוס לוי מירושלים, לאביב אבו זגלו, רביעי מוצלח לכרמלך לביל סלם, לשלומי חדד, מוניר אמר אבו ג'וואץ, סבח אל חיר, אריאל בן זקן, סעיד אבו קסם, אב שלום אזולה היה חרוץ, בוקר מבורך גם לך, לוסי דדון, ירון לוי מנתניה הגיע, אז תעשו לו גם מקום, ומשה פרנקו מאקו, וגיא אליהו גם הוא משם, רותי, בוקר טוב, איפה שלומו? סנבטו ימערה נכנס ביניכם, יפה, לירן רובין מתל אביב כאן, וברי אפשטיין ושלומי טנצר, יוסף אייק, אלן, מיטלל גלי, גידי בן עמי, יום מבורך לגיל עזרה היקר, לחבשי מיקסל, למי רידמתי, חודש טוב, בוקר מבורך גם לך ורק בשורות טובות. אילן סניקר מגיע מרמלה, בוקר טוב לאלירן שמוע, לשי פובו מקריית ביאליק, אתמול הוא הצטרף למועדון, אז תעשו לו מקום, הוא חדש, תנו לו להתאקלם יפה. איציק דאן פה ושי פרנקו וגילי חריר, בוקר טוב לבסם סיף, לפרט כהן מאלת, לציפור הארוש, לרחל אופר, לאייל מלין היקר, בוקר טוב, הרבה מזל טוב, אתמול קלטתי באמצע אימון שיש לך יום הולדת, אתה ב-14 ביולי, אני ב-4 ביולי, אני יום העצמות של אמריקה, אתה יום הבסטיליה, נזכור את זה תמיד. עברנו עוד אימון אינטנסיבי של בריאות לגוף ולנפש, נקווה ליום שקט ורגוע, שתו הרבה מים, תהיו סבלניים בדרכים, כך מבקש מאיתנו אייל מלין היקר, שוב המון בריאות ורק טוב, אח שלי. דורון אברהם מכאן, רוסי סוסחה, צחי יוסף, שלח לי כבר תמונה בטח של הקפה, בטח למכונה, המכונה והקפה והזריחה, ואיזה יופי, צחי יוסף היקר, מאזין יפה. בוקר טוב ליוסי רחמתי, לליזמה אברי, לאמיר בלומר, לרמזי חלבי, בוקר טוב גם לרז חוסם, למורן אמיר, לגל פרנקו, לאייל רז. מבית שאני הגיע מרים אמר, הנה גם גלית פה, אז תאמרו לה שלום, גלית עומר, מהיישוב רימונים, איזה שם יפה ליישוב. בטח עכשיו, עמד באוגוסט, יצחילו לצמוח כל הרימונים, ויהיה לכם יפה כזה, לקראת ראש השנה. דוד ואבא, בוקר טוב לאבי רביבו, לשרון פיקט בסן דיאגו, לאורן צדיקן, לאוראל קרייף, יום טוב לדוד קאופמן, לשי אסיס, לאבודי סרחן, לבנימין שוקרון, יוסי מנחם, אלי דען, מאלת, אליאור סוסן, חיים דנון, הנקונדה שלנו, תומי כהן, שהוא חושב שאנחנו בחודש אלול, אבל לא, חודש אב, קובי על קובי כאן, ואביבה ברוך, ונדב חיים, ומאיה קורקוס, בוקר מבורך למוטי בן אבו, לגלית ויינטרוב, לאולגה מכיסרה, כמה אנשים טובים, יאללה, וציפי ביטון גם הגיע, איזה יפה את הבוקר, תראי לי, מה עשית שונה, בוא נראה, מה זה לק חדש? יפה! אודי חכמון, אביך היה בוקסיס, אייטם קבלן, הזכרנו אותך, עזרא בונפיל, צחי ושי אסיס, כולנו כאן, בוקר מבורך לכולם.
2: בוקר טוב, איש יקר, הרבה זמן לא דיברנו, אני רוצה לאחל לך בוקר טוב ולכל המאזינים, והפעם אני רוצה למסור דש לעידן ולמשה, שאני בדרך אליהם לבסיס, ושניפגש רק בשמחות לכל המאזינים, שיהיה אחלה יום, חיים דנון שמשית.

0: אז ראש חודש אב, חודש טוב ומבורך, חודש של נחמות, עטוף בחסד ורחמים. גלית, בוקר טוב, מה שלומך?
1: אז תודה.
2: בוקר טוב, גיא בזק.
1: אתם ואני,
2: באמת, הבוקר הרבה יותר נעים.
0: נכון?
2: גם אני חשבתי על זה. היה כיף ללכת להליכה על שפת הים.
0: בבקשה.
2: ולצערי, צריך ללכת לעבודה.
0: נכון.
2: אז שיהיה לנו יום טוב. רביעי שמח.
0: גם לך, גלית ויינטרוב. מי זה שמקשקש שם ברקע כל הזמן? שמישהו איזה מישהו שמבלבל את המוח. ירין, אח שלי יפה, מה שלומך? בוקר טוב.
3: גיא צ'וק, בוקר טוב אח שלנו היקר.
0: בוקר טוב, אהוב.
3: היום רביעי לשבוע, מתקרבים לסוף שבוע, איזה כיף, איזה יופי. שיהיה לעם ישראל המשך שבוע טוב, סופה שניים, הרבה בריאות. גם לך, גיא צ'וק היקר, מאחרים את הטוב שביותר. אתה משמח אותנו כל בוקר, וזה מצווה ענקית. אין עליך, תישאר כמו שאתה, אח שלנו יקר. תשים לי בבקשה את השיר של ססון ואיתי לוי, חוזר אלייך. כי תמיד אני חוזר אליך, כל בוקר גיא צ'וק, שיהיה אחלה שבוע, אחלה סופש לכל עם ישראל.
0: ירין כבר בסוף שבוע. כן, כן, כן. רגע, חכה, שווה שווה.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב לשחר איתך, איפה היית? כל כך הרבה זמן נעלמת לי. בוקר מבורך לחיים מנחימוב, כן. הוא רוצה לאחל לאשתו מזל טוב, נכון? זה אשתך? בוא נשמע רגע.
2: טוב, גיא המלך.
1: בוקר טוב.
2: בבקשה ממך, אני רוצה היום להקדיש שיר לחצי השני שלי, לאשתי שמרית, שחוגגת היום 32.
1: מזל טוב.
2: אשתי היקרה.
1: רק אושר, רק בריאות.
2: אמא לשלושה ילדים. החצי שמשלים אותי.
1: איזה יופי, טוב לשמוע. תחגוג לה כמו שצריך, תן איזה נשיקה טובה לבוקר. היום 15 ביולי, זה היום המיוחד שלה. בוקר מפורך גם למתן גטו. וואו, גם אותך לא ראיתי המון זמן, אח שלי. יא, איזה כיף שאתם חוזרים הביתה. קובי על קובי פה ונורית אילוק ואביבה ברוך. בוקר מפורך לבימין שוקרון, מי עוד עכשיו נכנס? ינון ספיר מירושלים. איזה כיף לפגוש את כולכם. אנחנו כאן, מועדון השש, יוצאים אל האור, אל היום החדש הזה, חודש חדש. התחזית, היום עלייה קלה של הטמפרטורות, תחול העלייה בטמפרטורות, היא תורגש בעיקר בערים ובפנים הארץ, ושם הן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. כמו כן תורגש גם מכבדה בעומסי החום, בעוד אזורים, ולאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה בעיר ובשעות הלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. מה קורה מחר? לא יחול שינוי בהרבה. בשעות הבוקר יעשה נאה אחרי התפזרות עננות הבוקר. בשישי מזג האוויר צפוי להיות דומה, ובשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. זה בשבת. היום בירושלים ימדדו 32 מעלות בצהריים. בתל אביב 30, בחיפה 29. בצפת יותר מחיפה. בצפת היום 33 מעלות, אבל גבוה ויבש שם ונחמד. בקצרין 36, בטבריה 36 אותו דבר, נצרת עם 35 בצהריים, אפולה אותו דבר, גם 35, בית שאן מתקרבים ל-40, 39 מעלות שם היום בצהריים, באשדוד 30 רק, מצוין, באזור בר שבע 34 מעלות, ים המלח 38, מה קורה באזור העוטף, שם 35, מצפה רמון עם 34, ובאלת בצהריים 42 מעלות, זה חם, אימאלה, כן. יוסף חיים גבאי, גם אתה הצטרפת. בוקר טוב לכל החברים, לכל החברות, לכל האלופים, לכל האלופות, לכל המשכימים, לכל המשכימות. אנחנו כאן, מועדון השש, יוצאים ביחד אל היום החדש שלנו, וקובי על קובי רוצה גם לאחל לכם בוקר טוב, אז בוא נשמע אותו.
3: בוקר טוב גיא בזק, כל רדיו שש,
1: רדיו חמש באלת.
3: לבנות שלי, לבת זוג שהם בחול איפה שלא הם, עם ישראל אוהב אתכם, לחיילים שיהיו בריאים. קובי אל קובי הפטיש בית חולים רמבה,
1: בוקר טוב,
3: חודש טוב ומבורך. שים לנו איזה שיר של אישי לוי.
1: ישי לוי? אז בוא ננגן לך באמת משהו של ישי לוי. לרגע חשבתי שזה זה, אבל זה לא. זה נשמע לי כמו שיר של יואב יצחק, רציתי לשים את זה, זה הזמן לסלוח. אבל אני אשים לכם שיר אחר. אלוהים נתן לך במתנה. הנה ישי לוי.

בוקר טוב למירה לזרוביץ' בלוס אנג'לס, בוקר טוב לרועי קופר, למיכאל צ'יקו, בוקר טוב ליוסף חיים גבאי, בוקר טוב לינון ספיר היקר, בוקר טוב לכל אולם, לכל החברים, לכל החברות, לכל מועדון השש, כאן ב-102 FM אלעד, 99.5 בצפון.

0: בוקר טוב גייצ'וק, שיהיה לנו אחלה יום, שיהיה יום שקט וכיפי, בשורות טובות, שכל חיילינו, כוחות הביטחון, יחזרו לשלום. אני מאוד אוהב את התוכנית שלך.
1: ואני אוהב אותך.

מיכאל צ'יקו כותב לי, בוקר טוב גיא, חזרתי אחרי הרבה זמן, נולדה לי ילדה בעזרת השם, והוא מבקש להקדיש לה את השיר ילדה של אב, של נתנאל. הוא שואל, אפשר להקדיש? אמרתי, איזו שאלה, איזו שאלה שלי. אם נעלמת בשביל דבר כזה, וואלה, אישור מוצדק על...

0: אני רוצה בבקשה להקדיש שיר לאשתי היקרה של בן צור, את אשתי. שיהיה לנו בשורות טובות, עם ישראל חי, יום טוב, מתן גטו, חברת חשמל.
1: כן, אני יודע שלאשתך קוראים שלומית, אז הנה, מתן גטו מקדיש לאשתו את השיר אשתי שבן צור. איזו רומנטיקה על הבוקר, אח שלי. איזה יפה אתה. בוקר מבורך לכולנו, יום חדש בפתח, יום רביעי, יצאנו לדרך.

0: איזה רומנטיקה, בן צור, איזה שיר יפה, אשתי, אשתי, בוקר טוב לאלון זינגר, והמשפט שלו לבוקר הזה הוא, אנשים בודקים עד כמה אפשר למתוח את החבל, הדבר היחיד שהם לא מבינים זה כשהוא נקרא, אין דרך חזרה. איתם קבלן פתח לנו הבוקר את המועדון, המפתחות אצלו, והוא קיבל גם צ'ופר שיר, בבקשה.
1: בוקר טוב גיא, לך ולכל חברי המועדון, לבקש את השיר מלאך ילדה לזוהר גוב המלך. תודה רבה, שיהיה אחלה יום, וסוף השניים לכולם. יום טוב.

0: תשמעו את המנובלים שהייתי פה ברדיו. מכירים את הקטע הזה שמגרד בכף היד, אז אומרים שכסף צריך להגיע? אז אצלי מגרד בכף הרגל עכשיו. אמרתי, מה זה אומר? יכול להיות שמשהו דומה? אולי זה סכום אחר? אולי בדולרים? אז אמרו לי, לך תבדוק שאין לך פטרת. איזה אכזרים אתם. בוקר טוב, בנימין, מה קורה אצלך אח שלי?
1: ג'ייצ'וק היקר, בוקר טוב, בוקר יום רביעי, חודש טוב ומבורך.
0: תודה רבה.
1: בשורות טובות שיהיה לנו ולכל עם ישראל, בעזרת השם.
0: אמן.
1: שים לנו איזה שיר ככה, לכבוד ראש חודש, או יפה ותמה, או אל תראה ישראל. בום, אח שלי, סומך עליך.
0: יפה ותמה הולך יופי ככה לבוקר. הנה הפרויקט של רביבו, עם זה אנחנו נחתום את השעה. תודה רבה שבאתם הבוקר למועדון שלנו, תודה לאומרית לברי אביאל ב-102 FM אלה, תודה לכם, יום טוב, להתראות מחר. לראשונה מ-2010 ספרד בגמר המונדיאל אחרי ניצחון על צרפת למי שפספס אתמול. הערב ארגנטינה של מסי מול אנגליה.

0: מישהו לא שלח בקהל?
1: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
0: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מיד באילת.
5: הבוקר של אילת עם עומרית.
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
7: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
8: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חילופי המעלומות בין ארצות הברית ואיראן. תקיפה אמריקנית בוצעה בשעה האחרונה בנמל בדרום איראן. אמש נכנס לתוקף המצור הימי על איראן, ופיקוד המרכז האמריקני הודיע כי הפציץ עשרות מטרות צבאיות איראניות ליד מצר הורמוז. בנוסף, הותקפו גם אתרי טילים וכתבאמים איראנים. בתגובה, איראן תקפה שוב במפרץ ובירדן. מצבא ירדן נמסר כי מערכות ההגנה האווירית ירתו והפילו שלושה טילים בליסטיים שחדרו מאיראן לשטח הממלכה לפנות בוקר. בקווייט, מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות מתקפת כתבאמים איראנים. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בראיון לרשת פוקס ניוז כי התקיפות האמריקניות באיראן יימשכו בימים הקרובים ואף יורחבו עם טהרן. לא תחזור לשולחן המסע ומתן. עם מסר גם לארדואן, הנשק האסטרטגי החדש של צה"ל, 5 נחתות חדשות נרכשו בחודשים האחרונים על ידי מערכת הביטחון, על מנת לאפשר לחיל הים להנחית לוחמים, כלי רכב וציוד לוגיסטי בעומק האויב. בכירים מציינים כי היכולת הזאת חשובה לעתיד. בצהל בכלל ובחיל הים בפרט מתחילים בתקופה האחרונה לעסוק יותר באיום החזית הטורקית, ובצהל מזהירים, אם ישראל תידרש להתמודד עם האיום, יהיה צורך לבנות מחדש את הצבא, משימה שעלולה להימשך שנים. נמשך הלילה בליץ החקיקה, הרבנות חוזרת לשליטה מלאה. ברוב של 46 מול 41, אושר בקריאה שנייה ושלישית תיקון חוק איסור הונאה בכשרות. פעילות גופי כשרות פרטיים תבוטל, והסמכות תחזור לרבנות הראשית ולרבנים מקומיים בלבד. פעוטה ישראלית עבה למוות בברכה בבית מלון בשארם השייח. הילדה בת שנתיים פונתה לבית חולים מקומי לאחר שנמשתה מהמים. שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. היחידה הבינלאומית של זקה פועלת מול הרשויות בישראל ובמצרים כדי לזרז את העברת גופתה לישראל. נסיים במונדיאל. בניגוד לציפיות, ספרד גברה ימי 2-0 על צרפת, שנחשבה לפייבוריטית בטורניר, ועלתה לגמר גביע העולם. בראשון הקרוב תפגוש ספרד את המנצחת בחצי הגמר השני, שיערך הערב ב-10, בין אלופת העולם המכהנת ארגנטינה לבין אנגליה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
10: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: היום בהיר, הלילה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן גבוהות מהרגיל לעונה.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

כי לא צריך שמישהו יספר לי, כי אם לא אני אז אין עוד מי שיקשים את החלום שלי. סליחה שאני תמיד צריך ללכת, אבל תמיד בסדר.

מרגי עושה מסיבת פרידה, העיקר שהוא יהיה עם האהובה שלו, וזה מה שגם אנחנו כאן בבוקר של אילת דואגים, שלא משנה מה, נהיה כל בוקר יחד ונתחיל את היום שלנו כמו שאנחנו אוהבים ואוהבות, בשלוש שעות של מוזיקה מצוינת, לא פחות, כאן ברדיו אילת, 102 FM, 8 דקות אחרי השעה 7 בבוקר בדיוק. אנחנו פותחים את התוכנית הרביעית שלנו השבוע הזה, כן, הרבה לסוף שבוע, כבר עכשיו יום רביעי, 15 ביולי 2026, א' בחודש אב התשפב. אז חודש טוב ומבורך שיהיה לנו, חודש שבאמת זה זמן לעשות יותר חשבונות נפש, להתחיל בזה לקראת אלול, לקראת שנה חדשה, ועם כל חורבן הבית שנציין אותו עוד 9 ימים. כן, למה דברים קרו ואיך אנחנו יכולים לעצור את זה. חודש בהחלט מעניין. זהו, ואנחנו נעבור אותו יחד בכל בוקר כרגיל. בוקר טוב, ותודה רבה לגרי סיגור על המוזיקה. לי קוראים אמרית, אני איתכם באולפן עד 10. תודה לכם ולכם, שיהיה לכם בוקר נפלא. אנחנו ממשיכים, אדל. הלו.

הערה לוי, מתי זה ייפסק? הערה לוי, זמרת יוצרת אינדי מוכרת בסצנה האינדית, היוצרים עצמאים, והתפרסמה בעיקר בגלל ההשתתפות שלה, או בזכות ההשתתפות שלה, בעונה הרביעית של The Voice, בביצוע מרשים במיוחד, שאישר את השופטים פעורי פה, לא פחות. באמת יש לה הכל מאוד מאוד ייחודי. אתם ואתם על רדיו אילת, 102 FM, 7 ועוד 16 דקות. Friends will be friends. אלה קווין. שממשיכים איתנו, ויקחו אותנו עד הפרסומות, נחזור אחרי.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: להגיש בבית.
4: אילתים, עיריית אילת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד ט"ו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בנרי, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. ולתושבי אילת, מחיר מיוחד. המחירה זמינה באתר העירייה. מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה.
5: חצי גמר מונדיאל!
6: מישהו לא שלח בקהל?
7: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
11: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
12: וואו,
11: נועם ביטן!
12: מלא.
11: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
13: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
11: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בליל.
12: איזה משורר אתה, איזה משורר.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-2-4, רק ברדיו אילת.
4: גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז. החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לשיא, ואנחנו מביאים לכם את האווירה הכי מטורפת שיש בשידור חוץ חגיגי ישירות מהמקום הכי איקוני בעיר, פאב המנקיז. מסך ענק וחוויית צפייה של אצטדיון, מבצעי אלכוהול שווים במיוחד לאורך כל המשחק, חלוקת פרסים והפתעות מטורפות, ואווירת כדורגל ובילוי כמו שרק המנקיז יודע לתת. כי חוק זה חוק, לא היית במנקיז, לא היית באילת. תפסו מקום מוקדם, תכינו את הצעיפים ובואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי, בשעה 10 בלילה במנקיז. מתחילים!

End of beginning, סוף ההתחלה, זה יקרה פה עוד שעתיים וחצי בערך. עכשיו כמעט 7:30 בבוקר, רדיו אילת, מהו 2FM? 26 דקות אחרי השעה 7 בדיוק, למי שצריך דיוק.

Nothing ever happens. כנראה שהם לא גרים כאן באילת, כי כאן קורים דברים בלי הפסקה, גם מלא חיות שמגיעות לבקר אותנו בים, תמיד, אבל בתקופה האחרונה יש כל מיני תצפיות על חיות שלא רואים כל הזמן. שלשום היה כאן דולפינן, שצולב, זה סוג של דולפין שלא מגיע לכאן, מין של דולפין, סליחה, שלא מגיע לאזור בדרך כלל, וכן היה ביומיים האחרונים, ותהיה לו כאן ליד החופים, וכל מיני כאלו ואחרים, וגם הרבה דברים קורים, הרבה פעילויות לנוער, למבוגרים. אחד מהם זה מתחם הנוער בטיילת, שחזר לפעילות חודש של בילויים, הופעות ופעילויות ללא תשלום לבני הנוער באילת. עשרות אלפי נוער מגיעים כמובן לאילת בכל קיץ, והשבוע נפתח המתחם. זה חלק מתוכנית קיץ בטוח באילת, זה מתחם שממוקם במתחם האורחלים הישן, כולם מכירים, סמוך לגשר המרינה, והוא יפעל כל החודש עד ל-13 באוגוסט, כל אימות השבוע, למעט סופי שבוע. הוא מציע מגוון רחב של פעילויות ללא תשלום. הרעיון הוא להעניק לבני הנוער המבלים בעיר חלופה בטוחה ומסודרת לבילוי הלילי, תוך שילוב פעילויות חברתיות, תרבותיות, חינוכיות. בערב הפתיחה השתתפו כמובן ראש העיר ויושב ראש החברה למתנסים, אריאל משאר, ראש העיר זה כמובן אלי לנקרי, ומפקד משטרת מרחב ואילת נצם אלון חלפון. השנה הורחבה התוכנית הפעילות, והיא כוללת גם ערבי קריוקי וגם הופעות של להקות נוער מקומיות ובמה פתוחה וסדנאות ומופעי אומן חושים וכיתות אמן לצד סימולטור נהיגה מתקדם של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, שנועד להגביר את המודעות לבטיחות בדרכים בקרב צעירים. ובנוסף יעמדו לרשות בני הנוער אנשי מקצוע ומדריכים לשיחות אישיות וליווי במידת הצורך. זה חשוב, זה מעניין, ומסתבר שיש הענות, זאת אומרת בני הנוער שמגיעים לך נראים לנו אולי כאלה שמחפשים רק לעשות בלגן, אבל לא, מסתבר שמעניין אותם להגיע לדברים האלה, וגם להשתתף בפעילויות של ספורט לילי במגרשים, וגם שחייה לילית בהבריכה העירונית הפתוחה מדי שבוע. אנחנו, אני מספרת לכם על זה כאן בתוכנית הבוקר, הם יכולים להגיע ולהשתתף בשחייה לילית חינם. זהו, זה באמת מאמץ מאוד מאוד גדול להגביר את תחושת הביטחון במוקדי הבילוי בכל רחבי העיר, וזה גם עוזר להורים ששולחים את הילדים שלהם לאילת להרגיש בטוחים יותר. אנחנו בעד, אז באמת כל הכבוד לעיריית אילת, לחברה למתנסים, שיתוף פעולה מאוד מאוד יפה וחשוב. ואנחנו כאן כמו בכל בוקר ברדיו אילת 102 FM, 35 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. הירח אולי עוד נראה בשמיים, אבל השמש כבר עלתה מזמן. בכל זאת סיבה לכם להלך על הירח, אפשר לעשות את זה יחד עם הפוליס, המשטרה האחרת של סטינג, Walking on the Moon.

0: עכשיו, הבוקר של אילת, עם עומרית, פשוט עומרית. אילת, נרשטיין
1: לפם. חצי גמר מונדיאל!
2: מישהו לא שלח בקהל?
3: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת.

0: אחרי ששמתם את העסק בצד.
1: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
4: רחוב אלבוגים 17.
5: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
6: כמו מה? תוצאות? משחקים?
5: כן.
6: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
5: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה.
7: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
8: ולאורך כל המונדיאל
6: בחסות
9: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
10: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: עכשיו באילת.
11: הבוקר של אילת, עם עומרי.

אוף, לשפר את הכושר, רותם אמיר תנחה אתכם, וזה במסגרת תנאים באילת, כך שזה כניסה חופשית, וממש מומלץ לעשות על הבוקר איזשהו אימון נחמד כזה על חוף הים ובתוך המים, ובעשר יש אפשרות להשתתף בסדנה מעשית לבעלי עסקים לניהול משימות ושיפור היעילות באמצעות כלים דיגיטליים. לסדנה הזו קוראים כלים דיגיטליים לניהול זמן, זה קורה בבית העסקים בבלן 3 אזור התעשייה השחורת, במחיר 20 שקלים חדשים בלבד. אם אני לא הייתי כאן נגיד עכשיו כדי לספר לכם על זה, הייתי הולכת ב-9 לאימון בים וב-10 לסדנה לכלים דיגיטליים לניהול זמן, זה כדאי. וב-5 אחר הצהריים הייתי לוקחת את הילדים להצגה דוקטור דוליטל של תיאטרון אורנה פורט, שזו הצגה מדהימה ומקסימה לגילאי 3 ומעלה. אני באמת ראיתי כמעט את כל הצגות הילדים שיצאו בעשור האחרון, אפשר לומר, בתור מי שהייתה צריכה לבחור, צריכה במרכאות, כן, זה היה תענוג גדול, לבחור הצגות ילדים לילדי חבל אילות, וכמובן עורכים אילת, ודוקטור דוליטל, אחלה של הצגה. אז 5 אחר הצהריים בתיאטרון צ'יק, 6 הימים 204, במחיר של 35 שקלים בלבד, זו הצגה שעולה בסביבות ה-80 במרכז, אני ממש מציעה לכם להגיע לשם. אז יש לכם לוז עמוס, 9, אתם בים, עושים אימון כושר בחינם, 10 אתם מקבלים כלים דיגיטליים לניהול זמן, זה חשוב מאוד, ב-5 עם הילדים בהצגה דוקטור דוליטל, וב-9 יש לנוער להגיע לחופים, למתחם הקיץ עם קפה פתוח ומשחקים וסדנאות ומעגלי שיח ובלה בלה בלה, כל זה בחוף הצפוני, זה לבני הנוער, עם יש לכם כאלו תשלחו אותם לשם, זה נהדר. וב-10 לא צריך להרחיב, ארגנטינה, אנגליה, לקראת הגמר הערב, חצי גמר השני, המתח בסיאו לחלוטין. בוא נראה את מי ספרד תפגוש בגמר, איזה מונדיאל מפתיע, וואי וואי, הבטן מתהפכת לי. זה סמבר אנדרסט,

14 דקות לפני השעה 8 בבוקר, אני רוצה לספר לכם, כדי שלא תאחרו, היום ב-9 בבוקר, יש לכם אפשרות להגיע לאימון מים, שבים, בחוף ציון, ולהתאמן, ככה לחזק את הגוף.

ולנטינו, מצליח החלומות. זאת גלי אתרי, והיא מביאה אותנו לסיום השעה הראשונה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. יחד עם ולנטינו, חמש דקות לפני השעה שמונה בבוקר. זה הזמן שלנו להיפרד לממש מעט מעט זמן, לצאת להפסקת פרנסה קלה. וגם חדשות למי שרוצה להתעדכן בכל מיני דברים פחות פשוטים מהדברים שקורים כאן אצלנו במדינה. תשמעו על זה בתוכניות אחרות, אני באמת לא מסוגלת להתעסק עם כל הדבר הזה שקורה כאן. אנחנו כאן מתעסקים בטוב, מנסים להעלות התדר יחד. בואו נעקוב אחרי נהרות. Follow River, זאת לי כלי. עד הפרסומות, ניפגש מיד אחרי החדשות.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: נדלן באיכות, חוויית מגורים. חי נחמיאס בונה
3: באילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס בונה
3: באילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
4: חצי גמר מונדיאל!
5: מישהו לא שלח בקהל?
6: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאילת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים ב-2 שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק ב-5 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלואי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
10: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
11: מה קרה?
10: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
11: מי, בעלך?
10: לא, המזגן.
11: נו, מה בעלך? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
10: ומה עם בעלי?
11: זה כבר אין מה לעשות.
12: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
13: קיץ אילתי 2026 יוצא לדרך. אילתים, למרות שמרגישים את הקיץ כבר מזמן, עכשיו תתחילו להרגיש אותו באמת. עם מיטב האומנים באירועי הקיץ של עיריית אילת. הצגות, מופעים, מתחם לנוער, מופעים מוזיקליים בפארק המזרקה ועוד. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לגל רבינו בכל יום בין 2 ל-4, וגם השתתפו בפעילות, ואולי תזכו בכרטיס למופע ט"ו באב, מוש בן ארי ואברהם טל. הולך להיות לוהט במיוחד.
14: אייקוניק סאמר של בי פארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייסמול עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטיה אנאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אנה אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. הצטרפו אלינו, גל רבינו וכולן מחכים לכם בבי פארם קניון אייסמול.
0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
15: יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
16: בנק הפועלים.
17: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
18: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. חילופי המהלומות בין ארצות הברית ואיראן. תקיפה אמריקנית בוצעה בשעה האחרונה בנמל בדרום איראן. אמש נכנס לתוקף המצור הימי על איראן, ופיקוד המרכז האמריקני הודיע כי הפציץ עשרות מטרות צבאיות איראניות ליד מצר הורמוז. בתגובה, איראן תקפה שוב במפרץ ובירדן. מצבא ירדן נמסר כי מערכות ההגנה האווירית הרטו והפילו 3 טילים בליסטיים שחדרו לשטח הממלכה לפנות בוקר. פעוטה ישראלית טבעה למוות בבריכה בבית מלון בשארם א-שייח. הילדה בת השנתיים פונתה לבית חולים מקומי לאחר שנמשתה מהמים. שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. היחידה הבינלאומית של זק"א פועלת מול הרשויות בישראל ובמצרים כדי לזרז את העברת גופתה לישראל. נמשך גל הפגיעות בסניפי ג'פניקה. רימון הושלך לפנות בוקר לעבר סניף בראש פינה. המשטרה פתחה בחקירה. לפי החשד, גל התקיפות קשור לסכסוך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי סביב סניפים של הרשת הפועלים בזכיינות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
19: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
20: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
22: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
18: היום בהיר, חלליה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה.
22: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
23: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.

nome. Nokiel. Nokiela. Bling bling bling. Ching ching ching. ולב שלהם שמון. מיליוני אלומים גם בלב שלה, גם אולי בטבעת. טבעת הנישואים מדניאל פרץ. בכל מקרה יש לה לב רחב וגדול. אז למה שלא יהיה לה גם יהלומים על הידיים, על הזה, על הבלינג בלינג, על הצ'ינג צ'ינג, ואיתנו כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת, מהו שאתה מפעם 6 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו בבוקר יום רביעי בשבוע הזה. נראה לי נועה קירלי סוג של הטיילור סוויפט שלנו, נכון? בוא נמשיך ישר לטיילור, גם היא נשואה טריה דרך אגב, מזל טוב לשתיהן. Shake it off, יאללה, ממשיכים. האזנה טובה, יום מקסים.

8:00 13 דקות כאן ברדיו אילת, 102, 8:00 14 דקות אפשר להגיד, כמעט 8:15. אנחנו ממשיכים. Eagles, death and metal. Complexity. אנחנו קצת פחות בעניינים של מורכבות. פשוט שומעים מוזיקה ביחד.

0: השעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: ביום ראשון 19 ביולי בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית, נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
2: חצי גמר מונדיאל!
3: מישהו לא שלח בקהל?
2: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
8: אחרי ששמתם את העסק בצד.
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: מתחם ביג, מקרר אלקטרולוקס, מקפיא עליון נרוסטה מושחרת במוכנים? 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
1: עכשיו באלת.
2: הבוקר של אלת, עם

מיסי אליאט ברנס נולס, Fighting Temptation, נאבקות בפיתויים שלהן, או שלא, ואנחנו כאן ברדיו אילת, מהו שאתם FM, לא בעד מאבקים באופן כללי, אבל אם צריך להיאבק בכל מיני דברים פנימיים שמעכבים, אז כמובן שאנחנו על זה כאן יחד. בשביל זה יש לנו מנטרות גם לג'ני. כמעט 8:30 כאן ברדיו אילת, מהו 2 FM, 29 דקות ליתר דיוק. אחרי השעה 8 אנחנו ממשיכים עם מנטרות.

0: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
1: כמו מה? תוצאות? משחקים?
0: כן.
1: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
0: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
2: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
3: ולאורך כל המונדיאל.
1: בחסות

לא הבנתי, לא, לא יפה, באמת, התשדיר הזה קצת מעליב, וכמו מה, כמו מה הוא בעליך בחודש הזה, כמו מי שצופה בכדורגל ואי אפשר לדבר איתו על שום דבר אחר, זה החודש הזה, הפעם בארבע שנים מותר לנו להיות במקום הזה, ולצפות בכדורגל כמו שצריך, ובאמת, וואי, המונדיאל הזה כל כך מפתיע, זה באמת מטורף, איך הנבחרת החזקה פשוט הלכה אתמול הביתה, אבל כן, הנה, אז זהו, ספרד עולים לגמר שהתקיים ביום ראשון השבוע, והערב ארגנטינה, אנגליה, היא תעלה ותשחק מול ספרד, הכל יכול לקרות, הכל יכול לקרות, נספר גם שב-19 בחודש, ביום ראשון, הקרוב, אנחנו רדיו אילת 102 FM בשידור ישיר מפאב המנקיז עם גל רבינו האלוף שלנו שינחה את האירוע הזה ויהיה ממש ממש כיף כמו שאנחנו יודעים לעשות ועם כדורגל בזה וכל יהיה מעולה בקיצור אז או שתגיעו לשם למנקיז או שתאזינו לנו רדיו אילת 102 FM 32 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אנחנו ממשיכים עם אופק כמו שבדורינור. לא, לא לאירוויזיון.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: בעלם מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים? 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
1: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין אדלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
2: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
4: חצי גמר מונדיאל!
5: מישהו לא שלח בקהל?
6: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
8: אם לא תשלח...
7: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
10: חי נחמיאס, בונה את אילת.
9: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
11: הבוקר של אילת, 102 FM.
12: קיץ אילתי 2026 יוצא לדרך. אילתים, למרות שמרגישים את הקיץ כבר מזמן, עכשיו תתחילו להרגיש אותו באמת. עם מיטב האומנים באירועי הקיץ של עיריית אילת. הצגות, מופעים, מתחם לנוער, מופעים מוזיקליים בפארק המזרקה ועוד. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לגל רבינו בכל יום בין 2 ל-4, וגם השתתפו בפעילות, ואולי תזכו בכרטיס למופע ט"ו באב, מוש בן ארי ואברהם טל. הולך להיות לוהט במיוחד. גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז. החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לסי, ואנחנו מביאים לכם את האוויר.

0: מוקדם, תכינו את הצעיפים ובואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי בשעה 10 בלילה במנקיז. מתחילים! עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת.

מגדלור, זאת מקרקרני עם גרסת הרמיקס המקוצרת אגב בגרסת רדיו מתאימה. אתן ואתם על רדיו אילת 102 FM, 46 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, 14 דקות לפני השעה 9. בואו נשאיר קצת טעם, סברינה קרפנטר.

The second voice, just let me be. פשוט תנו לי להיות. פשוט תהיו. תהיו אתם, תהיו אתם מעצמכם ושום דבר אחר. אתם כאן ברדיו אילת, 102 FM. זה המקום שלכם להיות לגמרי עצמכם, לרקוד על השולחנות, על השטיח, על הרצפה, מה שבא לכם עם כל המוזיקה הטובה הזאת בבוקר של אילת. עכשיו 5 דקות לפני השעה 9 בבוקר, אנחנו מסיימים את השעה השנייה כבר, אבל יש לנו עוד שעה, מיד אחרי חדשות השעה 9. אז אל תלכו לשום מקום, תשארו ממש ממש next to me.

0: השעה בחסות עכשיו, בעלם מתחם ביג. מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים? 761 שקלים. מתחם ביג. המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
1: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
2: חצי גמר מונדיאל,
3: מישהו לא שלח בקהל?
4: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אילתים, עיריית אילת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד ט"ו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. ולתושבי אילת מחיר מיוחד, המכירה זמינה באתר העירייה. מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה.
8: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. בעלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: מיד באלעד,
2: הבוקר של אלעד עם עומרית.
3: פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. חילופי המעלומות בין ארצות הברית ואיראן. תקיפה אמריקנית בוצעה הבוקר בנמל בדרום איראן. אמש נכנס לתוקף המצור הימי על איראן, ופיקוד המרכז האמריקני הודיע כי הפציץ עשרות מטרות צבאיות איראניות ליד מצר הורמוז. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להמריא במוצאי שבת או ביום ראשון בבוקר, כך מסתמן, לוושינגטון, להלווייתו של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהם, שהלך לעולמו השבוע בפתאומיות. בשלב זה, טרם נקבעה פגישה בין נתניהו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ובלשכת נתניהו ממשיכים בה ניסיונות לתאם את הפגישה. יושב ראש מפלגת ביחד וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף ברעיון לכאן 11 את הממשלה ואמר כי מקדמת חוקי השתמטות וביזה בזמן שחיילי צה"ל נלחמים בשטח. הוא התחייב כי הממשלה הבאה תהיה ציונית בלבד, ללא המפלגות החרדיות, והצהיר לא תקבל שקל ממדינת ישראל אם לא תשרת ולא תעבוד. על תפקידו העתידי אמר, לא מעניין אותי המיקום והתפקיד, מעניין אותי רק לתקן את המדינה, כך בנט. נמשך גל הפגיעות בסניפי ג'פניקה. רימון הושלך לפנות בוקר לעבר סניף בראש פינה. המשטרה פתחה בחקירה. לפי חשד, גל התקיפות קשור לסכסוך בין משפחות הפשע, מוסלי וג'רושי, סביב סניפים של הרשת, הפועלים בזכיינות. כלכלה עכשיו. חברת דירוג האשראי מודיס פרסמה הלילה את העדכון החצי שנתי שלה על הכלכלה הישראלית. בסקירה צוין כי הסיכונים הגיאופוליטיים, הוצאות הביטחון והחלשות המוסדות ממשיכים להעיב על פרופיל האשראי של ישראל. לצד זאת, במודיס צופים השנה צמיחה של הכלכלה הישראלית ב3.7%. עוברים אל המלחמה באוקראינה. כטב"מים אוקראינים תקפו 20 כלי שיט רוסיים בים השחור, כך הודיע מפקד כוחות הכטב"מים של אוקראינה. לדבריו, בין המטרות שנפגעו היו 17 מכליות נפט, 2 מכליות גז וגוררת. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: היום בהיר, חלל יקלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל העונה.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, 7 שנים?
14: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

Wake up, it's a beautiful morning. באמת בוקר יפה יפה. Wake up, תתעוררו. אני מניחה שאתם ואתם כבר ערים. בטח מתקשים יותר להעיר את הילדים בבית, בטח את בני העשרה. Wake up, boo. זה השיר, גם דרך להעיר את הילדים. כך או כך, שבע דקות אחרי השעה 9 בבוקר, שאמרו מאוחר, שאמרו וואו, מוקדם. יש כאלו שזה אמצע הלילה עוד בשבילם. אנחנו כאן ברדיו אילת, מהו 2 FM, בשעה השלישית והאחרונה שלנו לבוקר יום רביעי. ממשיכים, וכל שמבקשים, גם הילדים, גם כשאנחנו מעירים אותך וקשה לכם ולא כיף לכם, רק קצת כבוד, just a little respect. אלי רייזר, שיהיה לנו אחלה של יום והאזנה טובה.

0: מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסת המושחרת במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
1: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין, המבצעים לזמן מוגבל.
5: חצי גמר מונדיאל!
6: מישהו לא שלח בקהל?
7: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח...
8: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: סושי פירות זה ליד.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
11: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
11: צ'ק.
4: מגשי פירות.
11: צ'ק.
4: סושי פירות.
11: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
11: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
11: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: בעלם מתחם ביג, קירה עם גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. בעלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי. עכשיו באלעד,
1: הבוקר של אלעד עם אומנים.

איגי וקסמן לא מחכה יותר לדבר. נראה לי שאף אחד כבר לא מחכה לדבר. יש שם ג'ימייל, נכון? אז אין צורך בזה. סתם, לא, כאילו, דברים זה אחלה, אחלה מקצוע. תכלס. אתם על רדיו אילת 102 FM, 9 ועוד 25 דקות. הדבר עדיין לא הגיע. מישהו ראה את עיתוני הבוקר? לא, יש וויינט וכל זה. טוב, בואו, אנחנו נמשיך עם הרגשה של לילה מאוחר, מרק רונסון, ליקי לי, אגב, את הקטע הזה עשתה עם דיוויד לינץ', כן, הבמאי המפורסם, דיוויד לינץ', מלהולנד דרייב, טווין פיקס וכל זה, הוא נפטר בשנה שעברה, והוא היה אחד הבמאים החשובים, ואיכשהו שיתף פעולה, גם מוזיקלית עם ליקי לי, כאן כמובן עם מרק רונסון, המפיק האגדי.

0: בחסות. עכשיו בעלם מתחם ביט, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: ביום ראשון 19 ביולי בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייסמול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית, נתראה באייסמול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.

0: שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: השעה בחסות קיץ אלעתי 2026 יוצא לדרך. אלעתים, למרות שמרגישים את הקיץ כבר מזמן, עכשיו תתחילו להרגיש אותו באמת. עם מיטב האומנים באירועי הקיץ של עיריית אלעת. הצגות, מופעים, מתחם לנוער, מופעים מוזיקליים בפארק המזרקה ועוד. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לגל רבינו בכל יום בין 2 ל-4, וגם השתתפו בפעילות, ואולי תזכו בכרטיס למופע ט"ו באב, מוש בן ארי ואברהם טל. הולך להיות לוהט במיוחד.
2: אייקוניק סאמר של בי פארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייס מול עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטיה אנאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אנה אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. הצטרפו אלינו. גל רבינו וכולן מחכים לכם בבי פארם קניון אייס מול.
1: עכשיו באילת,
3: הבוקר של אילת עם

לאן פנתה אהבתנו? זה אריאל זילבר, ואתם ואתם על רדיו אילת מהו 2 FM. 13 דקות לפני השעה 10 בבוקר, וואו, וואו, כבר תכף 10, זה אומר שאנחנו כבר כמעט מסיימים. זה... כן, אה? טוב, אז מה לעשות? מה לעשות? לשים עוד מוזיקה, פשוט. זה מה שנעשה. כן, יש לי עוד הרבה מוזיקה לשים לנו הבוקר הזה. אז אנחנו עברנו כבר דרך הבוקר הזה ובכלל. בואו נעבור עוד קצת דרך יחד עם מוש בן ארי. אז נחזור ונסגור את הבוקר שלנו ונעביר את המיקרופון לבא בתור. ואצל היום החדש שלי עם האולפן. בינתיים בצלילים האלה. ממשיך להירגע.

לקראת היום החדש, לקראת סוף השבוע הטוב שבא לנו לטובה, לקראת הערב יום חצי הגמר, להרגיע את ההתרגשויות. כל זאת בדרך.

כן, אז אנחנו עברנו דרך ארוכה, גם בשנים, גם בימים, גם בלילות, גם בשעות הבוקר הזה, שלוש שעות של מוזיקה מצוינת היו, היו לנו. אנחנו נאמר תודה לגרי סגור, משכם מקסים. תודה לכן ולכם שהזנתם, ודאי הזנתם באתר רדיו אילת, אילת 102.co.il. אתם יכולים לעקוב אחרינו גם ברשתות החברתיות, טיק טוק, יוטיוב, אינסטה, פייסבוק וכל מה שיש. אנחנו נמצאים בכל מקום, רדיו אילת, 102 FM. אחריי באולפן, אודי שכטר עם עצם העניין. לי קוראים אומרת, אני אגיע גם מחר, כרגיל, בשעה 7, לעוד 3 שעות של מוזיקה, לסגור את השבוע הזה יחד. לצאת לסופש. עד אז, הכל יהיה בסדר. גם מאז, אחרי ולפני. תהיו טובים עד מחר, אל תשכחו קערת מים לחיות. יאללה, נשתמע.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה.
1: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת, מהו 2 FM?
0: בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת.
1: בוקר טוב מאוד באילת.
0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.

0: בעלה מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים? 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד, עד גמר המלאי.
1: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביביו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: ביום ראשון 19 ביולי בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי ינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
3: אילתים, עיריית אילת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד ט"ו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. ולתושבי אילת, מחיר מיוחד, המחירה זמינה באתר העירייה. מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה.
4: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין אדלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
0: השעה בחסות? עכשיו, בעלה מתחם ביג. מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים? 761 שקלים. בעלה. מתחם ביג. המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
5: מיד באלת.
6: עצם העניין. עם אודי שכטר.
7: מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
8: בנק הפועלים.
9: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
10: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להמריא במוצאי שבת או ביום ראשון בבוקר לוושינגטון, כך מסתמן, להלווייתו של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרם, שהלך לעולמו השבוע בפתאומיות. בשלב זה טרם נקבעה פגישה בין נתניהו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ובלשכת נתניהו ממשיכים בניסיונות לתאם את הפגישה. מת מפצעיו תושב חיפה בן 82 שנפצע באורח אנוש מטיל איראני על בניין מגוריו. במהלך מלחמת שאגת הארי, עיריית חיפה הודיעה על מותו של מיכאל כץ, זכרו לברכה, שנאבק על חייו למעלה משלושה חודשים. עם פטירתו, עלה ל5 מספר הקורבנות באירוע הקשה. בפעילות לילית של לוחמי דובדבה נעצרו בבנימין בהכוונת שבק שני מבוקשים שעסקו בייצור מטעני חבלה שנדו לפגוע בכוחות צהל הפועלים במרחב. בנוסף, הכוחות עצרו סוחר אמצעי לחימה שהחזיק ברשותו נשק וציוד רב. המלחמה באוקראינה, הכתב"מים אוקראינים תקפו 20 כלי שיט רוסיים בים השחור, כך הודיע מפקד כוחות הכתב"מים של אוקראינה. לדבריו, בין המטרות שנפגעו היו 17 מכליות נפט, 2 מכליות גז וגוררת. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
12: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: היום בהיר, חלליה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות. מה רגיל לעונה?
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
16: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
17: די, שבע שנים?
18: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
16: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: יום רביעי, א' באב, תשפ"ו, 15 ביולי 2026, עצם העניין. מפיקת המשדר די, אחות יעקב, המנהל אולפן טכנן שידור מוזיקלי ועדה נחמד באופן גללי, גרי זגור. אולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום? דין פישר, כתב תיירות ותעופה, חדשות 12, יהיה איתנו 50 אלף ישראלים, בדרכם קבל ביטול ככל הנראה על טיסתם לחול. אותנו גם מעניין מה...
1: למה?
0: למה? כי המטוסים האמריקאים לא היו בדרך לצאת, החליטו לא לצאת. שזאת שאלה אחרת, למה? כנראה ההתקפות האלה שאמרנו, אנחנו כבר דיברנו על זה השבוע, שקמים כל לילה והיו תקיפה אמריקאית באיראן, אז כנראה כלום לא נגמר עדיין, חוץ מהמונדיאל שעוד מעט ייגמר, ואז נראה אם באמת זאת הייתה הסיבה לשקט היחסי. אבל מה יהיה מטרמינל אחד? למה דוגמה? מה אם הם מטוסים לאלת? האם הם גם בבעיה? האם יהיו איחורים? מגל איחורים גם כן? האם זה משפיע? כל זאת ועוד. דין פישר, כתב תיירות ותעופה חדשות 12. תושבי ליאת אייזנר, ממקימות ארגון עם עוד צמות גבול, נפגשה עם שר הביטחון, יחד עם עוד הורים ואנשים אזרחים שגרים על הגבול המזרחי, על קו ההגנה של ישראל, עם העין גדר, עם ירדן ועם כל הזרות, השבק וכולם שעלו לה להיות חדירה נוספת. טבח נוסף, לא נעים. מה אומר שר הביטחון? אני אנסה לברר עם ליאת אייזנר. עוד גיוס באלת, הפעם לפלחוד. לוחמים, מקומכם איתנו. פלחוד אלת, פלוגת המילואים של מג"ב, נחפשת אתכם. עכשיו יש לנו פלוגת מילואים של צה"ל, גדוד, יעלה. יש את כיתת הכוננות של המשטרה, ועכשיו גם קבלת פלחוד אלת, פלוגת מילואים של מג"ב, גם היא מגייסת, אנחנו צריכים לייבא אלתים נראה לי.
1: אז כאילו, זה כמו בקבוצות בוואטסאפ, שאם אתה חבר פה אתה יכול להיות גם חבר פה?
0: לא, אוקיי. זהו. אני יודע שמי שבכיתת כוננות לא יכול להיות בפלוגה הצבאית.
1: זה בסדר.
0: כן.
1: לא, כי אז כאילו, אם מישהו קורא לך, לאן אתה הולך?
0: בוא נראה, עכשיו פלחוד אלת, בוא, מגב. פקד יונתן ימיני איתנו, קצינו מבצעים של פלוגת מגב באלת. וראש חודש היום, ראש חודש אב, לכל אוהבי הבשר, תגיד ששומרים על תשעת הימים, הגידו שלום לטעם הממכר, והתחברו לעולם הצמחוני סלש דגי. אצלכם. זה רק חלק מהסיפור. הרב שלומי ויצמן יהיה איתנו. כמנהגנו בקודש.
1: אתם חייבים להבין מה שתוך כדי שהוא אומר את האייטם הזה, הוא מסתכל עליי. הוא מסתכל עליי כאילו ברמיזה של כאילו, אני לא אוכל רק בשר, רודי, אני אוכל גם לחם.
0: לחם מותר, גרי.
1: אה, יופי.
0: כן?
1: סטייק.
0: אבל לא, בגלל שזה ימי אבלות, אתה צריך לאכול לחם יבש.
1: כן, אני זוכרת.
0: לחם יבש, אתה צריך לאכול.
1: האמת היא שגיליתי בביונד בורגר ברגרים נחמדים, מודי, אבל, ברגע שמתקררים.
0: מה?
1: הלך עליך. כשהם חמים זה עוד נחמד. בביונד.
0: למה טעמת את זה?
1: עשיתי ניסוי. אמרתי ניסוי ותהייה.
0: לא.
1: ניסיתי.
0: כן.
1: שזה חם זה דווקא בסדר גמור. אפילו טיפה לטעים. זה לא בשר. אבל אפשר, אפשרי. אבל לעומת זאת, הטבעולים למיניהם, כל החבר'ה האלה שהם כאילו זה...
0: שהם כאילו?
1: לא, לא. לא. ממש לא. לא. סורי. ביונד ברגר זה הדבר הכי קרוב שהיה למשהו שאני...
0: טוב, אבל למותן. אתה מותר לך, אתה אמיתי, אלא אם אתה אוכל תחליף?
1: לא. אז זהו שאמרתי...
0: רצית לבדוק.
1: כן. בוא נבדוק.
0: טוב.
1: לימים כאלה שאנחנו צריכים את הדברים האלה.
0: זה בזכותך, פתח גל רבינו את הפינה שלו עם אליאב.
1: פינת הטעימות?
0: פינת הטעימות.
1: אתה יודע מה, אם אני נתתי השראה לגל רבינו, קטונתי.
0: טוב, תשמע, הנה משהו שלא ציפינו. איך ספרד פרקה את צרפת? זה לא שהתוצאה ולא זה, זה המשחק.
1: לא, זה איך.
0: איך, איך.
1: זה איך פרקו אותם.
0: זה פתאום ראית הקבוצה שנראית בצרפת, שפרקה את הנבחרות, ושתקה, ומשחק של פיפה ממש.
1: אשכה.
0: הם פתאום נראו כמו איזה חסרי עונים, ילדים חסרי בית.
1: מרכז ההגנה.
0: שמע, אני ממליץ לך לראות פרשנות ברמה אחרת של תארי אנרי, שממש מביא דוגמאות איך הספרדים עושים מלכודות ונפתחים, ממש כמו תנועה ימית של שושנה, איך הם נפתחים, נסגרים, נפתחים, נסגרים. ראית כל משחקן צרפת קבל כדור, יש חיפוי, יש שלושה, ארבעה. בקיצור, מה הוא אומר? השחקנים האלה לומדים את המשחק הזה, כמו שהם שיחקו, מגיל 9. לא לומדים לנצח בגיל 9 ובגיל 10 וזה מרחי ילדים וההורים רבים מכות ביציאה. הם לומדים לשחק כדורגל, תנועה, לאן רצים, איך רצים, עזוב הכדור, זה גם בלי הכדור. משהו ללמוד ממנו. כן. בקרוב בבני אלעד שהחתימה את גיל יצחק רפואה. באופן... לא, קובי רפואה זה החתמה ישנה. גיל יצחק חתם באופן רשמי.
1: תשמע, כמו שזה נשמע, למה לא הכתימו את תיארי אנרי, כאילו? אתה איך הסיטואציה שתיארי אנרי בא לאלעד?
0: תיארי אנרי מתעטש והוא קונה 8 קבוצות של בני אלעד. מה יש לך אתה?

0: שפספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: האם אלפי ישראלים בדרכם לקבל ביטול על טיסת הקיץ, חופשת הקיץ שלהם, בעקבות את סיפור המטוסים האמריקאים שהיו אמורים לצאת ולא יוצאים, לא רק שלא יוצאים, חלק חוזרים. שלום דין פישר, כתב תיירות ותעופה, חדשות 12. שלום.
2: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור. טוב, תשמע, זאת בעיה באמת.
2: כן, אין ספק, המתדלקים האמריקאים, נהיינו מורחים כבר לאותם מטוסים מתדלקים אמריקאים שמגיעים לכאן על שלל סוגיהם, והם גם חוזרים לכאן, זאת אומרת, אנחנו רואים אתמול, ופרסמנו בין 12 על כך שבאמת אותם מטוסים שהיו אמורים לעזוב את ישראל, את שטח נמל תעופה בן גוריון, האמריקאים עוד על כך שהם מקפיאים את העזיבה שלהם, ולא רק שהם מקפיאים, אלא גם מחזירים לכאן מטוסים מכל מיני יעדים סמוכים. זאת אומרת שכרגע האיום של 50 אלף כרטיסי טיסה שעלולים להתבטל בימים הקרובים, נסביר, בגלל באמת מחסור במקום בחניות בנתב"ג, אז הדבר הזה עדיין קיים. אם זה יקרה, עוד קשה לדעת.
1: רגע, רגע, פה אני רוצה להתעכב איתך. תגיד, שאומרים 50 אלף כרטיסים, מכוונים לאיזה חברות ולאיזה, מה המדרג? את מי מבטלים קודם?
2: קודם מדברים על 10 טיסות ביום שהתחלקו בין חברות התעופה שפעילות כאן בישראל. עכשיו אנחנו יודעים מן הסתם שאלה לרכב וישראל, הבייס שלהם, הבית שלהם הוא נדבג, ולכן זה פחות יפגע בהם, אבל כן זה יפגע בכל חברות התעופה הזרות שמגיעות לכאן ורוצות לשיר את המטוס שלהם לשעות כאלה או אחרות. הפגיעה תהיה פשוט
1: לא, קודם כל אתה מרגיע אותי בעניין הזה שהחברות הישראליות, היחידות שהמשיכו לטוס פה במצור, הם יקבלו עדיפות. אני לא, זה מפתיע אותי, אני חייב להגיד.
2: בסוף הן מפעילות את מרבית הטיסות מכאן מנתב"ג, אנחנו רואים את זה גם בדוח של רשות שדות התעופה שיוצא בנוגע לסיכום חודש יוני, ואנחנו באמת רואים שהפעילות מן הסתם של חברות תעופה ישראליות רק הלכה והתגברה, וטוב שכך, ונראה, ואם זה היה לפחות מגיע עם מחירים זולים, אז היינו בכלל מחירים מאושרים, כן?
1: המחירים עולים.
2: זו התחלה טובה. המחירים עולים, וכן, זה גם נקודה חשובה, מי ש... איך נאמר, רוצה עוד להזמין לקיץ הקרוב, כנראה צריך שלהם הרבה מאוד כסף, לצערנו.
1: למה?
2: אין מקום, יש אי-וודאות, הרבה אנשים מעדיפים את החברות הישראליות בגלל אי-הוודאות, והמשוואה הפשוטה, הנה המחירים גבוהים.
1: אוקיי. תשמע, אנחנו הרי באילת לימודי איחורים בטיסות, טרמינל 1, עברו עכשיו, זה לא הביא בשורה בינתיים בנושא האיחורים, כי כמו שאתה אומר, יש בעיה, כי המטוסים הרי עושים סיבוב, אירופה, המזרח התיכון, כל מיני מקומות שהמטוסים הישראלים טסים, וכל עיכוב קטן וכל עיכוב נחיתה, הוא משפיע גם על הקו לאילת. האם גם את... בקיץ הזה, גם מי שמזמין טיסות לאילת, צריך להבין שהוא יראה, אולי, הכל אולי.
2: תראה, קודם כל, זה מתחלק לשניים, לצערי עדיין, אנחנו באמת רואים, גם את נמל תעופה רמון, שדי מוגדר כפי לבן, אין טיסות בינלאומיות, והטיסות הבודדות שיש לרוב, לצערנו, מאחרות, אז זה מתחלק לשניים, כי באמת משרד התחבורה מוציא הודעה חגיגית, על כך שישראל גם נבחרה להפעיל... קו אווירי מסובסד לאילת למשך שנה, 99 שקלים לכיוון, והחברה אמורה להפעיל 5 טיסות יומיות.
1: אנחנו חגגנו את זה אתמול, זה בוא נעשה ככה, בוא נעשה סדר, זה 40 מושבים בטיסה, 5 טיסות גבוהות בשעות גבוהות, שזאת הבשורה דרך אגב, השעות הגבוהות. מצד שני, הרקיע שגם הייתה מטיסה ב-99 שקלים, אני מניח תיגרה מההסכם הזה, ולא תטיס ב-99 שקלים, כלומר, נוי תלויים רק בישראל, ולהזכירך, ישראל לא טסים בשבת. כלומר, כל התושבים שלא טסים ב-99 שקלים בשבת, ישלמו מחיר אולי אחר. כי רק ארקיע טסים.
2: מסכים לגמרי, ותגיד גם שאלל ויתרה על הקו.
1: זהו, למה אלל ויתרה על הקו? היא באה, נתנה לנו איזו טעימה קטנה, ונעלמה.
2: שיקולים מסחריים, זה מה שיגידו באלל. אתה יודע, בסוף אנחנו רואים את העדפות והטיסות מ...
1: אז למה הם החזירו את הקו הזה לכמה חודשים? מה היה הרעיון? הם היו פה פעם, ברחו לכמה שנים, חזרו ל... מה זה, זה חלק ממסע ומתן עם משרד התחבורה על משהו?
2: היה איזשהו דיל, והיה באמת איזשהו הסכם עם משרד התחבורה, ולצערנו הדבר הזה הסתיים, והלוואי, ואנחנו נראה גם תחרות אמיתית, אבל באמת תחרות על המחירים לאילת, ולא רק תחרות, אלא גם עמידה בזמנים, וגם מן הסתם אנחנו מדברים על הטיסות הללו לאילת, כל כך הרבה, שזה לא רק הנופש, אלא הצורך האמיתי לבתי חולים, לחיים, לקישור למרכז, כל כך הרבה דברים.
1: אז זה אמרתי לך, זה ה-99 שקלים, עזוב רגע את ה-99 שקלים, זה הקו הזה של ישראל שהם יעמדו בו, ואומר לנו, אורי סירקיס, המנכ״ל, יש כללים מאוד נוקשים, אם אתה לא עומד בתנאים האלה של אותם 5 טיסות בשעות גבוהות.
2: נכון, אני אומר, בוא נמתין ונראה שהכל עובד כמו שצריך. אני אופטימי, אבל ריאלי בו זמנית.
1: כן. בכל זאת, למה לא יתנו גם, למה בעצם עשו מכרז רק חברה אחת? למה לא נניח 2?
2: זה מה שבחור במשרד התחבורה, זו הדרך שלהם, רצו להבטיח את זה מול חברה אחת, ואמרו, זה המצב, לשם אנחנו הולכים, זה מה שאנחנו מכוונים, וישראל זכתה במכרז הזה.
1: גם מיקי מחיפה מספר לנו שהם גם מתכננים לטוס איזה 10 טיסות ביום מנתב"ג לאילת, בתור תוכנית.
2: נכון, זה אמור להתחיל כבר באוקטובר.
1: כן, אבל גם הם לא ב-99 שקלים.
2: נכון.
1: אבל כל עוד יש את המטוסים האמריקאים, כל התוכניות האלה, אתה אומר, הם סימן שאלה?
2: מה, אגב, צריך להגיד, מי שמבקר בנמל התעופה רמון רואה שהוא גם הפך להיות בסיס צבאי והכל שם כבר מטוסים.
1: כן, אבל אצלנו יש מקום, לצערנו.
2: כן,
1: המטוסים מחול לא באים לפה, כן, אז
2: בדיוק, אז הנה, יש טעם של חול, לפחות עם התדלקים האמריקאים,
1: כן, האטרקציה.
2: כן, בדיוק.
1: כן, הם גם, אתה יודע, יש להם טיסות כשירות הרי. אתה יודע, פתאום אילת חזרה להיות מקום ששומעים בו מטוסים. לא רק מטוסי חיל האוויר שעפים מהר, אתה שומע אותם, אלא, או כהגנה, אתה פתאום שומע מטוסים, ממש טסים מעל העיר, וכל פעם אנשים נלחצים, כי אנחנו בוגרי מלחמה. אז לא, זה מטוסי טיסות הקשירות האמריקאיות. אז יש לנו רעש של מטוסים בעיר.
2: טוב, אבל חוץ מזה, באילת אני רואה שהתפוסה טובה במלונות, וזה כבר התחלה טובה. והלוואי ולא ישתנה שום דבר, ככה שהכל, לפחות בעניין הזה, טפו, שהקיץ יעבור כמו שצריך.
1: אוקיי, אז לעניין הטרמינל 1 והטיסות לאילת, אתה אומר, אם יהיו איחורים ויש איחורים, זה כנראה אותו חלק מהסיפור הזה של נתב"ג עמוס, ויש בעיה אמיתית, מהותית.
2: הכל מתקשר, כי נתב"ג באמת סובל מבעיית מצוקת חנייה מאוד משמעותית של מטוסים, שפשוט צובעים על כל מקום אפשרי שמתפנה, והאיחורים הללו כנראה
1: צריכים
2: להישאר איתנו הרבה זמן.
1: תגיד, מה הערך של מירי רגב ואומרת, אל תיתנו להם לנחות? מישהו יכול להגיד לאמריקאים, אל תנחת פה?
2: טכנית כרגע התשובה היא כן. זאת אומרת, אנחנו רואים שהם לא נוחתים כאן ב-24 שעות האחרונות, מאז שיצאה הנחיה הזו של שרת התחבורה, אבל הם מאוד כועסים האמריקאים, גם את זה צריך להגיד. מסרים שעוברים גם מסנקום מפקוד המרכז האמריקאי לראש הממשלה וגם השגריר האמריקאי שמעביר את המסר הזה. אנחנו מאוד לא אוהבים את ההתנהלות הזו של משרד התחבורה. אנחנו רוצים וצריכים את נתב"ג כצורך מבצעי. יש כאן התנגשות של, אתה יודע, קבלת החלטות מאוד משמעותית. האם אתה שומר ואומר לאמריקאים, חבר'ה, זה נמל התעופה הבינלאומי היחיד המתפקד שלנו בישראל, לבין האם אתה חוזר להיות בסיס צבאי? שאלה מעניינת, בינתיים משרד התחבורה עומד בשלו, צריך לראות לאן זה הולך.
1: אוקיי, זאת אומרת, האמריקאים לא אוהבים את זה, ויש להם עוד ידידות. אני אגיד לכם, בטח מזיזים מטוסים, כי המפרציות סופגים טילים מאיראן בהתכתשות ביניהם. אז כנראה הם צריכים להזיז משם מהמטוסים.
2: בדיוק, ואלו המטוסים שגם הגיעו לכאן לנתב"ג.
1: אני מניח שבסוף יבוא ארדואן ויגיד להם, בואו, כנסו חברים.
2: ברור.
1: דין פישר, כתב תיירות ותעופה, חדשות 12, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
2: תודה רבה, יום טוב.
1: שלום.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
2: אילת. מרשתיים FM.
3: חצי גמר מונדיאל!
4: מישהו לא שלח בקהל?
5: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
9: כל המעלות הטובות.
10: אילתים, עיריית אילת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד ט"ו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בנרי, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. ולתושבי אילת, מחיר מיוחד, המחירה זמינה באתר העירייה. מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
14: קיץ אילתי 2026 יוצא לדרך. אילתים, למרות שמרגישים את הקיץ כבר מזמן, עכשיו תתחילו להרגיש אותו באמת עם מיטב האומנים באירועי הקיץ של עיריית אילת. הצגות, מופעים, מתחם לנוער, מופעים מוזיקליים בפארק המזרקה ועוד. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לגל רבינו בכל יום בין 2-4 וגם השתתפו בפעילות, ואולי תזכו בכרטיס למופע ט"ו באב, מוש בנרי ואברהם טל. הולך להיות לוהט במיוחד.
15: אייקוניק סאמר של בי פארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייסמול, עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטיה אנאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אנה אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. יצטרפו אלינו. גל רבינו וכולן מחכים לכם בבי פארם קניון אייסמול.
0: פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
16: תושבי הערבה וחבל אילות נפגשו עם שר ביטחון ישראל כץ כדי לספר לו על ולהעביר לו את הדאגה מהמצב הביטחוני לאורך הגבול, בו כרדוע אין כמעט גדר. שלום ליאת אייזנר, ממקימי ארגון עם עוד צומות גבול.
17: שלום אודי, מה נשמע?
16: אני בסדר. תשמעי, ראיתי תמונה כזאת עם הרבה אנשים. רשמית כזה, כן. אליהו יוסיאן שם גם?
17: כן, אליהו יוסיאן, יגאל מלכה, אסנת זוהר. יש הרבה כוכבים שם, הרב ואביעד בחר. יש הרבה כוכבים איתנו בתמונה. הייתה פגישה מאוד מעניינת.
16: אוקיי. זה, מה ההגדרה? כן. מה ההגדרה של הפגישה הזאת?
17: קיבלנו, אתה יודע, כאנשי רשת שמדברים ביטחון, קיבלנו סקירה ככה מהשר באופן ישיר על מה שקורה כאן, ולא רק פה בגזרה המזרחית, אלא בכל הגזרות. בעיקר הוא דיבר על ההצלחות שיש לנו במדינה, ומה שעשינו, ומה שהצבא, ושכמה הצבא שלנו חזק. ואני ככה באתי ממה שאני מביאה לשולחן, שזה בעיקר הגבול המזרחי, וזה הביטחון של כולנו. ואמרתי לו,
16: תגידי, כששמת את הגבול המזרחי, את שמה גבולות לגבול המזרחי? כי הגבול שלנו, את יודעת, הוא לכל אורך המדינה, הגבול המזרחי.
17: נכון. זה בעצם גם שמות גבול, זה בעצם הארגון אימהות שלנו, בעצם מכל הגבולות במדינה. וכשאנחנו אומרות שאצלי לא בטוח פה בערבה, גם באזור חיוג 0-3 לא בטוח. וזה העניין, כשיש הברכות קבועות, וכשעושים, אני באיזה מקום עם סטרס, בצאת הברכות באופן קבוע, וכשיש חדירות באופן קבוע, הן באות בעיקר לכולם, לא רק אלינו פה לאהבה, וזה משפיע על כולם, וזה בעצם הארגון שלנו, של שמות גבול, שהוא בא ומשפיע על כל הגבולות, וכל הגבולות קצורים אחד לשני. וזה בעצם הקואליציה שהייתה לנו שם במפגש, בשולחן שישב ברנו עם השר. אמרנו לו שאנחנו כולנו קשורים ביחד, וכולנו עם אחד, ואנחנו עם חזק, ואנחנו רוצים לשנות את התפיסה בכל הגזרות, לא רק בגבול המזרחי.
16: בואי תספרי לי על חידושים שנתן לך השר על הגבול המזרחי.
17: הוא אמר שבשלוש שנים הקרובות השקיעו המון המון כספים, מיליארדי שקלים.
16: השקיעו או ישקיעו?
17: ישקיעו, הם כבר שמו מודדים, הם כבר שמו קבלנים כדי למדוד ולראות ולהקים גדר כמו שצריך. אמרתי לו, אני מאוד מעריכה את זה, אבל אנחנו כבר יודעים שגדר זה לא הכל.
16: גדר, ישקיעו, גדר.
17: ישקיעו, גדר זה לא הכל, אבל כן. מה אנחנו כבר ראינו, גדר של מיליארדים שנפרצה על ידי שופל יחסית די פשוט. ואני לא רוצה רק גדר, אני רוצה אמצעים אחרים, אני רוצה שתשנה את הגישה לגמרי, את התפיסה. זה שיש לנו גבול של שלום לא נותן לי ביטחון. אנחנו יודעים את זה שהכל יכול להשתנות ברגע, אנחנו במזרח התיכון. הקנים היום, מי ששומר עלינו, גם הצגתי את זה לשר, מי ששומר עלינו היום, תלך על הגבול, תראה, גם פורסמו היום השבוע מלא מלא כתבות על הגבול, תסתכל, ומי ששומר עלינו זה צבא ירדן. ואני מאוד מפחדת מהרגע שהקנים האלה יכולים גם להסתובב אלינו.
16: טוב, זה אין ברירה, גם יש את הצבא המצרי ששומר בגבול ההוא, והוא כוחו גדול הרבה יותר מהצבא הירדני. והוא גם מתעצם בסיני, והוא גם מתעצם בסיני, מאוד.
17: נכון, נכון, נכון. אז יש לנו את השכנים מקדימה והשכנים מאחורה, ואנחנו פה. אמרתי לו שהאלת, העיר אלת, היא עיר מאוד מאוד מיוחדת מבחינת התפיסה שלה, כי תחשוב מה יקרה, אם חס וחלילה יקרה פה משהו, ומחבלים יישבו לנו על כביש הערבה, תפיסתית, שליש מדינה הם כבשו, תפיסתית. אם לקח לעוטף עזה 8 שעות להגיע, כמה זמן ייקח לנו? זה פשוט מטורף. וכשאני באתי ואמרתי לו את הכל בפנים, במקור ראשון, שלא יגידו לא ידענו, לא שמענו, לא הבנו, לא הבנו את גודל האירוע. אני הזמנתי אותו לבוא לפה, לראות בעצמו, לדבר עם אנשי כיתות הכוננות, לדבר עם האנשים בשטח, עם התושבים, וכל כך חשוב להבין שאנחנו לא רק רוצים תחושת ביטחון, אנחנו דורשים ביטחון אמיתי.
16: ביטחון, לא רק תחושה.
17: ביטחון אמיתי. אני לא רוצה רק תחושה, אני רוצה הוכחות בשטח. אני
16: את יוצאת הרבה לשטח, לגדר, לראות, להתערבב.
17: אני כרגע בחופשת לידה, אז אני יותר על השפה המניקה. אבל כן, כן, אני יוצאת, אני מדברת.
16: מזל טוב קודם כל.
17: מה? סליחה?
16: מזל טוב, אמרתי.
17: תודה, תודה. נהנית מאוד. וכן חשוב שאנחנו נשמע את השטח ונדבר עם חיילים. כבר בגלל שעצרתי מין הד תקשורתית גם ברשת, חיילים בעצמם פונים אליי ומספרים לי מה שקורה. הנה, אתמול פנה אליי חייל מילואים ואמר שהסדק של המסופחים הולך לרדת בחצי.
16: אז אני אספר לך משהו. חבר שלי קיבל מילואים פה בערבה. לבן של חברים, בן של חברים.
17: כן.
16: סטודנט. ואז הוא בא בכולו מיואש. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, תשמע, אני באמצע שנת לימודים, אני מבחנים וזה לומד, אני מקבל מילואים ל3 חודשים. עכשיו הוא בא בחוסר חשק כבר מראש, אתה יודע, פעם היית מקבל חודש מילואים, אתה אומר, יאללה, חודש, יוצא מהבית וזה, אבל אתה מקבל מראש 3 חודשים ברצף, זה לא נורמלי.
17: זה לא נורמלי. יש גם בעלי כרגע במילואים. ואת אומרת
16: שמשחררים. את אומרת שמשחררים.
17: בעלי גם כרגע במילואים, כן? כן, וזה אבסורד שיש מסופחים, אתה יודע מה זה מסופחים? מסופחים זה כשהמפקדים בשטח אומרים, רגע, יש לי משימה לעשות, אז אני אמצא מחבר של חבר, זה בדיוק בין עבודות של זה, שיעשה מילואים. יש מלא כאלה שזה מתאים להם לעשות מילואים, ואז הצבא אומר, רגע, רגע, יקר לי, משהו פה, איזה שהם אמצעים כלכליים,
16: ברור שזה יקר, יש עובדי...
17: ברור שזה יקר.
16: מילואים ניקים זה, להבדיל מסדיר, מילואים ניקים זה יקר.
17: אז הוא משחרר אותם, אבל רגע, אבל הם רוצים לעשות, אז אולי בוא
16: נעשה... לא, אבל מי מחליף אותם? אין סדירים, אז הסדיר גם שחוק עד אפס, מקום.
17: כולם שחוקים, אנחנו מדינה שחוקה, אבל מה נעשה?
16: אז מה, אז... אוקיי, לא, אז מה באמת התוצאות?
17: אני לא
16: אבטר
17: על זה.
16: מה התוצאות שהוא יכול... תשמעי, עלתה הצעה לא מזמן, האמת שכבר דנים בה הרבה מאוד, שיקימו ישיבות לאורך הגדרות, נניח על הגבול המזרחי. אז נכון. אם אתמול נניח מעניק השר הביטחון בהצבעתו פטור כנגד עמדת הרמטכ"ל על גיוס מילואים, גיוס סדיר, אז אולי מהים אני מענף את זה לפחות. אומרים, אוקיי, אתם רוצים ללמוד תורה, תלמדו על הגבול. לפחות שיראו איזה יישוב יהודי.
17: דיברו על זה לא מזמן שכן רוצים לעשות, שמחזקים את ההתיישבות על הגבול המזרחי, שהולכים להקים עוד כמה יישובים, שזה מאוד מאוד מבורך. אבל אתה יודע, עד שאני לא רואה את הטרקטור בשטח ושמניחים קו ביוב, אני לא ארגע. אנחנו נמשיך ללחוץ על זה. איפה שיש התיישבות, יש ביטחון. זה הוכיח את עצמו בכל הגזרות בארץ. זה בטח שזה גם הוכיח את עצמו פה. וגם בערבה, איפה שאנחנו רואים שיש יישובים, אז יש יותר צבא. ויש גם גדר, ויש גם יותר אמצעים. אבל איפה שאין, אין כלום. ואז אנחנו לחסדי השמיים.
16: עכשיו תגידי את האמת, יצאת מעודדת או יצאת אין מה לעשות? צריך להמשיך לשבת להם על הראש.
17: בכנות, אנחנו חייבים לשבת על הראש, ובכנות אני כל כך שמחה עם עצמי כאימא, שאני גם אימא חמושה, ואני יוצאת עם תינוקת קטנה חמושה, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לשמור על הבית שלנו ולהגן על זה, כי בסופו של דבר, אם אין אני לי מי לי, וזה לצערי הוכיח את עצמו בעבר, וזה גם הוכיח את עצמו בעתיד.
16: ליאת אייזנר, ממקימי ארגון אמהות שמות גבול, כאן מהערבה, נציגת הערבה בארגון, תודה רבה לך.
17: תודה אודי, תודה על הבמה, ואנחנו חייבים לשמור על עצמנו ולדעת שיש לנו צבא חזק, אבל צריכים לתת לו לעבוד כמו שצריך.
16: אין ספק בכלל.
17: ולא להגביל אותו.
16: לא יודע אם מישהו מגביל אותו, הוא מוגבל בשל גודלו גם, אל תשכחי את זה. והרמטכ"ל מוציא את זה הלוך וחזור, הלוך וחזור, אי אפשר להגיד שלא שמענו, לא ידענו, עכשיו כולם יודעים.
17: נכון, נכון, נכון. אנחנו חייבים להמשיך לחזק את מה שאפשר,
16: ולהעיר את מה ש... דיברת, אמרת שאת אימא חמושה באקדח.
17: כן.
16: קראתי שיש איזה קרב בין משרד ממשלתי כזה למשרד ממשלתי אחר, ולא מנפיקים את תעודות רישיון ירי. כבר 8 חודשים. אוקיי. אגב, שיחתך עם השר, על מריבות בין השרים עצמם.
17: לא דיברתי על זה, אבל אני אשמח...
16: כלומר, אלה שיפנו לזה, רוצים לקבל אקדח, רישיון וזה, נכון? לא מקבלים, כי יש איזה קרב בין משרד כזה למשרד אחר.
17: תמיד יש איזה קרב בין משרד כזה למשרד אחר, והחובה שלנו כאזרחים היא פשוט לא לשחרר...
16: אז החימוש מתעכב, רק שתדעי.
17: ולדרוש את מה שמגיע לנו. אנחנו, כמו שאומרים, אם מוחמד לא יבוא להר, ההר יבוא למוחמד, ואנחנו חייבים לדרוש את מה שמגיע לנו, ויש לנו כוח.
16: אני חושב שאנחנו חייבים לשנות את המשפט הזה, כי מוחמד באמת מאזין לנו. ליאת אייזנר, תודה רבה. מגיע, הגיע, הר, לא הר, הוא מגיע. ליאת אייזנר, תודה רבה לך.
17: תודה, עודי, להתראות.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: אם יש לוחמים באילת שעוד לא שובצו, אז או לפלוגה אילתית הצבאית, או לכיתת הכוננות המשטרתית, יש לנו עוד אופציה בשבילכם, פלחוד אילת. שלום פקד יונתן ימיני, קצין מבצעים פלוגת מגב אילת.
2: בוקר טוב אודי, בוקר טוב למאזינים, שלום שלום, מה נשמע?
1: שלום פקד ימיני. טוב, תשמע, זה מעניין. יש עוד פלחוד כזה באלה בארץ שמגייסים לוחמי מילואים למגב?
2: כן, אז משמר הגבול כחלק מהתעצמות החילית שלו וחלק מכל ההקמות ומשמר הלאומי והתעצמות הארצית, הוחלט על הקמת פלחוד בכל הארץ. בכל הארץ זה כבר זאת אומרת, זה כבר קיים במרכז, בדרום, בצפון, ואנחנו רוצים להכניס את זה מאלת. חשוב לי להדגיש שהחלטה על הקמת הפלחוד התקבלה במסגרת ביקור של המפכ"ל במרחב, כאן במרחב באילת, בתחילת חודש יוני. מדובר במהלך אסטרטגי שנועד לחזק את המענה המבצעי בעיר, בעיקר לאור המיקום הגיאוגרפי הייחודי של אילת והאתגרים שבעצם העיר הזאת מביאה עלינו. חשוב לציין שההחלטה הזאת לא התקבלה בעקבות איזשהו איום ביטחוני שאנחנו לא מכירים, או משהו שנפל לנו משמיים. אין שינוי, חשוב גם להגיד את זה לאזרחים, אין שינוי בהערכת המצב הביטחונית. בסוף אנחנו רוצים לתת תחושת ביטחון וחיזוק של כל המוכנות שלנו לכל תרחיש. ובסוף אנחנו למדים מניסיון עבר, רודי, אתה יודע איך זה.
1: טוב, כן, הניסיון הזה מביא אותנו לשיאים חדשים, אבל תשמע, בדיוק. יש תחרות. כי יש את, כמו שאמרנו, במילואים יש את הגדוד האלתי, יעלה. יש את כיתת הכוננות, שגם היא עשתה עכשיו גיוס נוסף וכל הזמן מגייסת. ועכשיו אתם מגיעים. מה ייחודי לפלחוד אלת של מגב?
2: כן, אז ככה. פלחוד אלת מיועדת לצאת מענה מהיר לאירועי טרור, להפרות סדר, כמו שחווינו בשומר חומות, חרבות בפרק.

0: הנכון, זאת אומרת, בסוף אתה מתגייס לתקופה מסוימת, חודש, חודשיים, מנתק את המשפחה, יכול להיות גם יוצא מהעיר, בסוף האטרקטיביות שלנו כאן כפלוגה, זה גיוס מהיר, זאת אומרת, מהיום להיום אני יכול לגייס אותך, אודי נגיד לשבוע.
1: מה אתה אומר? מה? רגע, איך זה? מה? אתה לא צריך אימונים, נשק, זה...
0: יופי, אז אנחנו ככה. אז מבחינת האופי של הפלוגה, אנחנו מחפשים חבר'ה לוחמים, אם יש צינים אז מצוין, רובי 05 ומעלה, פרופיל 82 ומעלה, ללא עבר פלילי או תעבורתי פתוח, או כאלה שיש להם פטור ממילואים בצהל, או קיבלו פטור, או רוצים להעביר את היחידת מילואים שלהם ויש להם אישור, ומעוניינים לתרום. בסוף כל מי שיתקבל ויעבור את כל הליכי המיון ייקח חלק בפלוגה הזו ויצטרף למערך המילואים של מג"ב. עכשיו, זה לא רק מערך מילואים, הוא גם יהיה מתנדב שלנו, של מג"ב, יהיה מחויב בהתנדבות פעם ברבעון ותאמין
1: לי. רגע, אני רואה שאחד התנאים זה פטור מצה"ל, כלומר רשום לי פה, כן. הדרישות שלכם זה רובעי 05 ומעלה.
0: נכון.
1: למה? כל מי שבמג"ב הוא 05?
0: כל לוחם במג"ב 05 ומעלה, לוחם.
1: אוקיי. פרופיל 82 ומעלה, עד גיל 57, ללא רישום פלילי או תעבורתי. תעבורתי?
0: נכון. לא, תעבורתי פתוח. אם היה לך דוח טלפון לפני שנתיים, זה שטויות, כן? אבל תעבורתי פתוח עכשיו, לא יודע.
1: אנשים נוסעים מהר, זה אני יודע.
0: כן, זה שטויות, תעבורתי פתוח. אתה
1: אומר על זה? כן, זה בסדר, זה עזוב. אני לא הייתי, רישום פלילי אני מבין. פטור מצה"ל, כלומר, שוחררת משירות מילואים.
0: בדיוק, שוחררת משירות מילואים.
1: פה אתה בבעיה, למה, מה? נגיד הגדוד האלתי, היעלה הזה, מה הוא עושה? הוא אומר, אם אתה שרת במקומות אחרים, בוא תגן על הבית, אפילו שאתה זה, אתה מקבל להעתקה מהגדוד שלך לגדוד האלתי. לדעתי, פה אתה צריך להתעקש. כלומר, תיתן לאנשים מוטיבציה לבוא לשמור על הבית, כי זה מה שצריך לעשות. ואז הם יבואו לפלחות אלת, כלומר, לבקש העברה מיחידות אחרות.
0: בדיוק, זה גם אופציה שאנחנו נותנים. עכשיו אני אמרתי יותר מזה, התחלתי ואמרתי גם שבעצם המילואים האלה גם הם מתנדבים שלנו. מתנדבים מקבלים המון המון אטרקטיביות, מקבלים קרנות השוטרים, מקבלים המון המון הטבות שיש גם לשוטרים רגילים לכל דבר, גם מתנדבים פה.
1: כלומר, אותם, רגע, זה מתנדבים בפלחון?
0: יופי, אז הפלחון...
1: או שזה מילואים בתשלום?
0: בדיוק, זה מילואים, ויש להם גם ימי, ממש ימים בודדים שהם צריכים לבוא ולהתנדב פעם ברבעון, ובעצם זה בהתנדבות. אבל כל השאר זה בעצם פלחות מילואים.
1: הבנתי, כלומר שאתה שומר על כשירות זה בהתנדבות, כשאתה נכנס לפעולה מבצעית אתה בתשלום.
0: בדיוק, עכשיו היתרון גם שהציוד בבית, בסוף האנשים בשביל הצעיר חיפשו ציוד וחיפשו מאיפה לקחת את הציוד. אנחנו מעניקים להם אפוד, קסדה, ציוד, נשק, כספות, הכל. הכל על פי נועל, כמובן, על כל מסוגל.
1: אנחנו רואים שזה גם ייחודי לאותה פלוגת מילואים. לא, יש את זה גם בפלוגת המילואים וגם בכיתת הכוננות. העיר אילת ערוכה למכת פתע, שיהיה תגובה מיידית של אנשים שיצאו מהבית ולא ירוצו לאיזה נשקיה.
0: בדיוק. ערוכה עם ציוד, עם רכבים. אנחנו מקימים משהו באמת עוצמתי, ואני פונה פה באמת לכולם. אם היה לי אופציה במילואים, אני פשוט בקבע, זה הדבר הראשון שהייתי הולך אליו. זה בסוף, אפשר לנהל גם חיי משפחה, בסוף מילואימניקים, הם אנשים שיש לנו...
1: קיצור, גם המילואים של הפלחוד הם באלת.
0: בדיוק, הם באלת, הם עושים משמרת ויכולים לחזור הביתה, זה מילואים שאתה חייב לישון בבסיס, ממש...
1: אז אם בואו נעשה סיכום, אם חלמתם להיות במג"ב ולא הצלחתם בשירות הסדיר, הנה יש לכם הזדמנות שנייה.
0: הזדמנות פז, אודי.
1: כן, הזדמנות פז. פלחוד אלת, גיוס חדש, רובעי 05 ומעלה, פרופיל 82 ומעלה, עד גיל 57, ללא רישום פלילי, עם פטור מצה"ל, כלומר שסיימתם את המילואים במקום אחר, ומגורים באזור אלת, שזה הכי חשוב, כל הציוד אצלכם בבית, אתם מוכנים להתקפה, שנקווה שלא תבוא אף פעם, אבל אם וכאשר, צריך להיות מוכנים. פקד יונתן ימיני, קצין מבצעים פלוגת מג"ב אלת, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
0: תודה רבה, אודי, תודה רבה למאזינים, המשך יום טוב.
2: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים. ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
3: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת.

0: לא מתפשרים על איכות. רחוב האלמוגים 17.
1: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
0: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז. החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לשיא, ואנחנו מביאים לכם את האווירה הכי מטורפת שיש בשידור חוץ חגיגי ישירות מהמקום הכי איקוני בעיר, פאב המנקיז. מסך ענק וחוויית צפייה של אצטדיון, מבצעי אלכוהול שווים במיוחד לאורך כל המשחק, חלוקת פרסים והפתעות מטורפות, ואווירת כדורגל ובילוי כמו שרק המנקיז יודע לתת. כי חוק זה חוק, לא היית במנקיז, לא היית באילת. תפסו מקום מוקדם, תכינו את הצעיפים ובואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי, בשעה 10 בלילה במנקיז. מתחילים!
5: פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
6: ראש חודש אב, כדרכנו בקודש, הרב שלומי ויצמן איתנו, בית הכנסת חזון עובדיה, מערב שבע, שלום, כבוד הרב.
7: שלום וברכה, אודי היקר והאהוב וכל המאזינים.
6: חשבתי באב, אתה נכנס יותר לאט כזה, אתה נכנס, אתה יודע, אנחנו מתחילים תשעת הימים.
7: שנכנס אב למעטים, כן, תשעת הימים.
6: כן, כנס חלש.
7: נכון, נכון, אודי היקר, אז זה כבר, זה בעצם כבר שאלה, איך אנחנו נכנסים ככה ב... חודש אב, אב שכתוב שמי שנכנס אב ממעטין בשמחה, קודם כל לא כתוב עצובים, יהודי תמיד צריך להיות בשמחה, אלא מה? ציוו אותנו רבותינו בחודש אב למעט, או בחודש אדר להרבות.
6: אוקיי.
7: אבל תמיד
6: לקחנו את אדר לקיצון,
7: ואב צריך להנמיך את הלהבה, ואב צריך להנמיך את הלהבה, אבל צריך לדעת, תודי היקר, כל המאזינים, שחודש אב תומן בתוכו אור מאוד גדול, וזו למה? בגלל החושך שנמצא בו. רבותינו אומרים בזוהר הקדוש שהאור הכי גדול זה האור שיוצא מתוך החושך. לכן שמו של אב רומז, מה זה אב? אב הוא עתיד להיות אב, אבא לכל החודשים. כך מבטיח לנו הנביא שאב שזה החודש, אם נקרא לזה בשפה יותר מודרנית, עם הקונוטציה השלילית, שבן אדם, ככה אודי, אתה יודע, ואומרים לו, מה אתה פרצוף תשעה באב? אתה מכיר את המושג הזה?
6: בוודאי.
7: מה אתה פרצוף תשעה באב? אבל צריך לדעת שאב, מבטיח לנו הנביא זכריה, עתיד להיות החודש הכי הכי שמח. אב, אבא לכל החודשים. זה ההבטחה. למה? כי יהיה בו את האור הכי גדול, והגאולה עתידה, הכל, המשיח בעצמו גם, הוא נולד בתשעה באב. כלומר, רואים פה דבר מאוד יפה, שביהדות הקדוש ברוך הוא, שם את התרופה במכה, כך אומרים רבותינו.
6: בעברית קוראים לזה תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר.
7: יפה מאוד, נכון, נכון. וזה גם בדברי רבותינו, שאל אותי איזה יהודי, למה אני צריך לצום, למה אנחנו צריכים על דבר שהיה לפני כל כך הרבה זמן, הרי אתה יודע, יהודי יקר, בית המקדש, אם נדייק השני זה 1958 שנים, כמעט 2000 שנה. אז שאל אותי, למה אנחנו צריכים להיות דבר שהיה לפני כל כך הרבה זמן? אז סיפרתי לו על נפוליאון, שפעם אחת מסופר על נפוליאון שהגיע למצרים, ובדיוק נפל על יום תשעה באב, הוא כבש חצי עולם, כידוע, והוא ראה את כולם בוכים שם, הוא לא הבין, הוא שאל אותם מה זה, וסיפרו לו, היה בית, נחרב וכו' וכו'. אז הוא שאל אותם, מתי היה את כל זה? אז הוא אמר להם שכל זה היה, והם סיפרו לו שכל זה היה לפני הרבה הרבה מאות שנים, מאות שנים. אז הוא התפלא, אמר, מה? כל מה שאני רואה, כל האירוע הזה, יושבים על הרצפה, בוכים, צמים, על דבר שהיה לפני כל כך הרבה זמן? אמר נפוליאון לחיילים שלו משפט, אודי היקר, שכדאי לזכור אותו. אמר נפוליאון לחיילים, תסתכלו על העם הזה. עם שככה מחובר לעבר, זהו עם שיש לו עתיד. כלומר, החיבור לימים הללו, לתשעת הימים, לתשעה באב, זה גם זה נותן לנו את העתיד שלנו, שאנחנו מחוברים לשורשים.
6: תגיד, אז מה עושים עם הכיור הבשרי ועם התנור הבשרי?
7: הכיור הבשרי. הכיור הבשרי והתנור הבשרי יכולים עדיין להישאר בפעולה, יכולים להישאר בפעולה, כי ילדים מותר להם לאכול בשר. ולילדים מותר לאכול בשר. ובנוסף, מותר לשים בתנור בשרי דברים של פרווה.
6: רגע, מה קורה בשישי?
7: בקידוש? יפה, אודי היקר, שאלה טובה. לגבי שבת, אנחנו אוכלים מאכלים, גם עכשיו אגב אודי, בראש חודש עדיין מותר לאכול בשר, לדעת הספרדים ועדות המזרח לכבוד שמחת ראש חודש, והשבת הבאה עלינו לטובה היא נקראת שבת חזון, היא שבת ראייה עתידית, מותר בשבת הזאת לכתחילה וגם מצווה לאכול את החמין, מי שתכנן לא לאכול חמין, אז יחזור לתוכנית המקורית.
6: וואו, לאכול חמין בקיץ? לא ידעתי שגם בקיץ אוכלים חמין.
7: אנחנו, כן, זה יש באמת כאלה, החמין טעים גם בקיץ, הוא די יקר, מניסיון.
6: זה נכון, אבל אתה יודע, כמו שאנשים שאוכלים מרק, שותים מרק. טוב, תגיד, אני ככה, יש לי דקה. ענייני דיומה, לפעמים אנחנו נכנסים לזה באין ברירה. איך אתה מסתכל על כל מה שקורה בימים האחרונים בשם, באלף יושבים שם למעלה, אל מול, אתה יודע, רגע לטעון, אנחנו מתכנסים לחודש אב עם שיא המחלוקת בעם ישראל. האם זה נחוץ?
7: אודי היקר, אז על השאלה הזאת, שאלת שאלה כל כך תוכנית אקטואלית, ושחייב, הייתי שמח לתת עליה תשובה יותר ברחבה, זה לשיקולך, אבל אני אתן אותה בחצי דקה, דקה שנותרו לנו, שצריך לזכור שחודש אב, תשעה באב, הבית נחרב בעבור שנאת חינם. והוא חייב להיבנות רק באהבת חינם. רק הטעות הגדולה שלנו, אודי, שעשינו לעצמנו איזה סלוגן, נקרא לזה סלוגן או איזה משוואה, שאם אני אוהב אותך רק אם אני מסכים איתך, ואם אני לא מסכים אז אני לא יכול לאהוב. וזו הטעות הגדולה, כי האחדות היא צריכה לפצות על חוסר אחידות. יהיה תמיד חוסר אחידות בדעות, גם בבית יש חילוקי דעות. למה הטעות שלנו שלא הצלחנו להבין שאני יכול לאהוב אותך גם אם אני לא מסכים איתך, לחפש את המחנה המשותף, אודי, ואת המחנה המשותף הזכירו לנו מחבלים בשביעי באוקטובר, לא היה אכפת להם מי בעד הרפורמה, מי נגד הרפורמה, מי בעד גיוס, מי נגד גיוס, הם פשוט, לפעמים האויב מזכיר לנו שאנחנו עם אחד לצערנו ערב.
6: סיכמת יפה. הרב שלומי ויצמן, בית הכנסת חזון עובדיה, אני מודה לך מאוד. אז לכל אלה שביטלו היום את ארוחת הבשר, היום זה ראש חודש, היום צריך לאכול בשר, ובשבת מותר גם כן, כי אנחנו עם חזון לעתיד.
7: נכון מאוד.
6: עם חזון עובדיה לעתיד, כן.
7: חזון עובדיה לעודי היקר, תודה רבה כמו תמיד. אב ראשי תיבות, אהבה בחינם ואמונה וביטחון. ראשי תיבות של אב.
6: הרב שלומי ויצמן, גדול התורה, תודה רבה.
7: תודה רבה לכם,
6: אודי
7: היקר, היה טוב כמו תמיד.
6: שלום. עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדרך עוד יעקב הגרי סגור, אני אודי שכטר. מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך. עכשיו את החזית.
0: בחסות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע. הוא בקושי עובד.
3: מי בעלך?
2: לא, המזגן.
0: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור. כל המעלות הטובות.
8: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר לוהט באילת, כאשר הטמפרטורות יגיעו עד 42 מעלות וירדו בלילה לכ 27 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משבים של עד 36 קילומטרים ושעה, והלחות תהיה נמוכה ותעמוד על כ-20%. עד כאן התחזית. נמשכים טוב.
0: בחסות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע. הוא בקושי עובד.
3: מי בעלך?
2: לא, המזגן.
0: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור. כל המעלות הטובות.
5: עצם העניין. ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.
9: חצי גמר מונדיאל!
10: מישהו לא שלח בקהל?
11: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
14: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
16: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
17: אחרי ששמתם את העסק בצד,
16: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
17: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
18: צ'ק.
13: מארזי פירות קלופים.
18: צ'ק.
13: מגשי פירות.
18: צ'ק.
13: סושי פירות.
18: צ'ק.
13: קינוחי פירות קרנצ'ים.
18: צ'ק.
13: מיצים טבעיים.
18: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
19: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
20: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי. צימוק לבן בשקל ו-90. שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות. חמוציות ב-2 שקלים ו-90. תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות. ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
21: אייקוניק סאמר של בי פארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייס מול עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטיה אנאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אנה אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. הצטרפו אלינו. גל רבינו וכולן מחכים לכם בבי פארם קניון אייס מול.
22: מיד באילת.
23: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
24: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
25: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
26: בנק הפועלים.
27: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
28: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן הציע לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לתמוך בפרויקט הכלכלי האזורי שיכלול את סוריה, לבנון ועיראק. כך דיווח העיתון אל עכבר המקורב לחיזבאללה. לפי המקורות, ארדואן טוען כי נסיגה ישראלית מהשטחים שבמחלוקת היא תנאי לקידום הסדרים ביטחוניים ויציבות באזור. במקביל, נשיא סוריה שרה דורש בשיחתו עם טראמפ נסיגה ישראלית מלאה ושיבה להסכם 1974 כתנאי להסדר ביטחוני. בעקבות חוק הפטור ממעצר לעריקים חרדים, סגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל, הודיעה על התפטרותה מהממשלה. במכתב חריף, בכתב יד, כתבה לשר החוץ גדעון שר, שיקרת לי, שיקרת לעם ישראל, אני מתפטרת מתפקידי כסגניתך. 5 שנות מאסר נגזרו על חייל בסדיר ששלח תיעודי עירותים שצילם לסוכן איראני במהלך מבצע המקלבי תמורת תשלום. בית הדין התחייב בכך שהחייל קטע את הקשר בעצמו ודיווח על כך למפקדיו. הוא הורשע במגע עם סוכן חוץ ובמסירת ידיעה לאויב. פרשת גל התקיפות בסניפי ג'פניקה הוארך ב5 ימים מעצרם של יוסי מוסלי ו3 חשודים נוספים שנעצרו במסגרת הפרשה. בית המשפט קבע כי קיים חשד סביר ועילת מסוכנות ל4. נציגה המשטרה אמר במהלך הדיון כי עד כה התרחשו 13 אירועים הקשורים אליו, בהם פגיעות בבתי עסק ובבתים פרטיים. המשטרה נמצאת בכוננות ספיגה בכל הארץ כלשונו. כלכלה עכשיו עם עדכון הבורסה, כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
29: עליות שערים של כ1% נרשמות הבוקר בבורסה בתל אביב. היום יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש יוני והנחת העבודה שהמדד יהיה אפסי, מה שיאפשר לבנק ישראל להמשיך להוריד את הריבית בהמשך. הלילה קרסה מניית IBM ביותר מ-25% אחרי שהחברה פרסמה אזהרת רווח שהצביע על הפגיעה הגדולה בעולם התוכנה מהכניסה המואצת של הבינה המלאכותית. בשוק המתח הדולר חוזר לרדת והוא נסחר כעת ברמה של 2 שקלים 99 אגורות.
28: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
30: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
31: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
32: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
33: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
28: היום בהיר חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה.
33: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
28: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
3: די, 7 שנים?
4: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: היי סקסי ליידי, שגה ושון פול, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע, קצב של אילת יוצאים לדרך, מיכל בלוך אתכם באולפן, גרי סגור האלוף על המוזיקה, אודי שכטר היה כאן לפניי באולפן, ואנחנו יוצאים לדרך עם שעה של מוזיקה מצוינת וכיף, ככה צריך. אנחנו עוד לא בסוף השבוע, אבל אנחנו כבר מתחילים להרגיש אותו, תכף מגיע, זה כיף לנו. טוב, התחלנו עם Hey Sexy Lady של שגי ושון פול, ואנחנו עוברים עכשיו ללהקת הבנים האהובה עליי, הלו הם ה-Backstreet Boys עם The Call. שתהיה האזנה טובה.
1: Hello. Hi, it's me. What's up, baby? I'm sorry, listen, I'm gonna be late tonight, so don't stay up and wait for me, okay?

0: מרים לנו חבל על הזמנים קרמלה. יצא שאלת אלת 102 FM, אנחנו ממשיכים לתת לחום לעלות כמה שיותר גבוה. והנה עומר אדם עם ריו דה ז'נרו.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס בונה
6: תלת, כוכבית 8965.
8: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאילת. גרעיני חמנייה כלואים רק ב1.90 שקל ל-100 גרם. בוטנים ב2.90 שקלים, קשיו, שקדים ופיסטוק ב5.90 שקלים בלבד. מקדמיה כלוי ב9.90 שקלים. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
9: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע עשרה הראשונים, 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
10: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
11: כמו מה? תוצאות? משחקים?
10: כן.
11: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
10: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
12: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
13: ולאורך כל המונדיאל.
11: בחסות

0: דנון.
1: ואז הגיעה רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
2: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
1: חי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
3: לא, תשמע, זה גאוני.
1: שלום, יובל דיין.
3: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע.
4: גרבינו, ראשון עד חמישי, ב-2 ל-4, רק ברדיו אילת.
0: גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז. החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לשיא, ואנחנו מביאים לכם את האווירה הכי מטורפת שיש בשידור חוץ חגיגי ישירות מהמקום הכי איקוני בעיר, פאב המנקיז. מסך ענק וחוויית צפייה של אצטדיון, מבצעי אלכוהול שווים במיוחד לאורך כל המשחק, חלוקת פרסים והפתעות מטורפות, ואווירת כדורגל ובילוי כמו שרק המנקיז יודע לתת. כי חוק זה חוק, לא היית במנקיז, לא היית באילת. תפסו מקום מוקדם, תכינו את הצעיפים ו בואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי, בשעה 10 בלילה במנקיז. מתחילים!
5: אילת 102 FM.
4: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

מקפלנים כבר עכשיו, מה שהיה פעם, שיר הפתיחה של התוכנית הפוך. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. לפני כמה שנים זה היה, אלוהים ישמור, אני מרגישה זקינה בטירוף, כאילו לא מספיק, היה לי שבוע יום הולדת, עכשיו אני גם צריכה את הדברים האלה כדי להרגיש זקינה. אפרופו מרגישה זקינה, אז השיר הזה שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו, גרי, אני לא יודעת איך אתה זוכר שאני כל כך אוהבת את השיר הזה. All Saints הייתה להקת בנות שנעלמה בערך באותו רגע שהיא הגיעה. אחד הדברים הכן זכורים שלהם מעבר לשיר Never Ever, היה הקאבר שלהם ל-Under the Bridge של Red Hot Chili Peppers, אבל זה לא מה שאנחנו הולכים לשמוע, אנחנו הולכים לשמוע את Black Coffee של All Saints.

עכשיו אני קוראת את גרי את החיבור הגאוני הזה שעשית פה, כאילו הפוך, קפה שחור. אהבתי, אהבתי, אהבתי. תחתן. ואם אנחנו כבר על הליין הזה של הקפה שחור וקפה בכללי, אז בואו נשמע עכשיו את עדן גולן ושרק עם סטארבקס. אני יודע.

0: כבר שתינו קפה ואיזה סטארבקס ואיזה שחור ואיזה הפוך קטן, אז בואו נתעדכן בתוצאות אחרי המשחק המאוד מאוד מותח אתמול. קבלו את מבזק המונדיאל שלנו.
1: ועכשיו
2: מבזק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים
1: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות?
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ב-10 יתקיים חצי גמר המונדיאל, כשאלופת העולם ארגנטינה תפגוש את סגנית אלופת אירופה אנגליה בקרב על הכרטיס האחרון לגמר הגביע העולמי והזכות לשחק נגד ספרד. מדובר באחת מהיריבויות הגדולות ביותר בעולם הכדורגל, בטח בכדורגל הנבחרות, עם מטענים ספורטיביים והיסטוריים רבים. מהבחינה הפוליטית עבור נבחרת ארגנטינה, כל משחק מול אנגליה מגיע עם מטען גדול של כבוד לאומי ורצון לנקמה בעקבות מלחמת פוקלנד שהתרחשה לפני 44 שנים. מהבחינה הספורטיבית, האנגלים לעולם לא יסלחו לארגנטינאים על שער יד האלוהים של דיאגו ארמנדו מרדונה במונדיאל לפני 40 שנה. בצד של אלופת העולם, כל העיניים יהיו כרגיל נשואות ללאו מסי, שכבש כבר 8 שערים מפתיחת הטורניר ורוצה עוד שער אחד כדי להשתלט על טבלת מלכות השערים. בצד האנגלי, הצמד הארי קיין וג'וד בלינגהאם, שכבשו 6 שערים כל אחד מפתיחת הטורניר, יהיו אלה שיצטרכו להוביל את נבחרת שלושת האריות. זאת תהיה הפעם הראשונה בקריירה שלו שמסי ישחק נגד נבחרת אנגליה, אחרי שהפעם האחרונה בשתי הנבחרות נפגשו הייתה ב-2005, אז האנגלים ניצחו 3-2 במשחק ידידות. אז האם ארגנטינה תעלה לגמר שני ברציפות, או שאנגליה תסדר לנו שחזור של גמר היורו האחרון? הלילה נקבל את התשובות. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות.

Wanted I'm glad you came. הקצב של אלה תלת 102 FM. ממשיכים עכשיו עם Blue ו-Fly by 2.

טוב, טוב, שיקרתי קודם על Backstreet Boys, זו להקת הבנים האהובה עליי, היי פייב, כן, כן, גם היו לי פוסטרים שלהם בחדר, למרות שאימא שלי לא הסכימה לי לתלות, אז תליתי על החלונות, כי שם היה מותר. קצב של אלת אלת מהו 2 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם רמי קליינשטיין והכעס. הבנתם את החיבור?

0: שלחנו לפני שהשכלת בכלל.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: אילתים, עיריית אילת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד ט"ו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי. יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. ולתושבי אילת, מחיר מיוחד. המחירה זמינה באתר העירייה. מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה.
5: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
6: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
7: עכשיו באילת,
8: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
7: וב-12
8: הקצב של אילת עם גרי סגור.
9: אילת 102 FM.
10: קיץ אילתי 2026 יוצא לדרך. אילתים, למרות שמרגישים את הקיץ כבר מזמן, עכשיו תתחילו להרגיש אותו באמת. עם מיטב האומנים באירועי הקיץ של עיריית אילת. הצגות, מופעים, מתחם לנוער, מופעים מוזיקליים בפארק המזרקה ועוד. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לגל רבינו בכל יום בין 2 ל-4, וגם השתתפו בפעילות, ואולי תזכו בכרטיס למופע ט"ו באב, מוש בן ארי ואברהם טל. הולך להיות לוהט במיוחד.
7: אילת 102 FM.
8: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
3: חצי גמר מונדיאל.
4: מישהו לא שלח בקהל?

מסוג השירים שאני באמת לא מבינה אף מילה בהם, אבל אני כל כך כל כך אוהבת את הקצב. אני ואחותינו רואות את הקליפ הזה בלופים, כשהיינו קטנות. טוב, זהו, אנחנו מסיים, הגיע הזמן להיפרד, אבל אנחנו כמובן נשוב ונשתמע מחר, הקצב של אילת, אילת 102 FM, ושווה להישאר מיד אחר כך, יהיה כאן האחד והיחיד גרי, סגור המלך, עם שעתיים של הקצב של אילת, אז שווה להאזין, ונגיד לו כמובן תודה רבה על המוזיקה המצוינת שהוא ערך לנו בשעה האחרונה. אני מיכל בלוך, מצפה להיות איתכם גם מחר. אנחנו נסיים עם Save Me Tonight של ג'ניפר לופז ודייוויד גטה, שפרץ לחיינו לפני 4 חודשים והפך להיות להיט היסטרי. וכנראה גרי אומר לי, תתכונני לערב, כי אנחנו הולכים להנות. אז שיהיה יום מקסים, נפלא.

0: הרדיו של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: נאו 2 FM. חצי גמר מונדיאל.
3: מישהו לא שלח בקהל?
4: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
7: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
9: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
10: אילתים, עיריית אילת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד ט"ו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. ולתושבי אילת, מחיר מיוחד, המחירה זמינה באתר העירייה. מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה.
8: אייקוניק סאמר של ביפארם חוזר ובגדול באירוע ביוטי של הקיץ בקניון האייסמול עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטי איינאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אנה אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. הצטרפו אלינו, גל רבינו וכולן מחכים לכם בביפארם קניון אייסמול.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
11: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
12: בנק הפועלים.
13: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
14: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המסע ומתן בין ישראל ללבנון, נשיא לבנון ג'וזף פאון, הביע הבוקר אופטימיות באשר להתקדמות במגעים סביב הסכם המסגרת, ואמר כי נוסח ההסכם הוא האפשרות הטובה ביותר שהחלה לתת את אותותיה. העיתון הלבנוני אדיאר דיווח כי המשלחת הישראלית בשיחות ברומא הבהירה כי ישראל מוכנה לסגת משני אזורי הפיילוט בדרום לבנון. לפי הדיווח, המפגש היה חיובי, וישראל ביקשה עברות על מנגנון האימות לשליטת צבא לבנון באזורים אלו. המשלחת הלבנונית צפויה להשיב היום ולהציג תוכנית מקיפה לביסוס שליטתו של הצבא בשטח. בעקבות חוק הפטור ממעצר לעריקים חרדים, סגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן אסכל, הודיעה על התפטרותה מהממשלה. במכתב חריף, בכתב יד, כתבה לשר החוץ גדעון סער, שיקרת לי, שיקרת לעם ישראל, אני מתפטרת מתפקידי כסגניתך. אסון בעמק ישראל, גבר כבן 40 נהרג הבוקר לאחר שנפגע מרכבת סמוך לתחנת כפר ברוך. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום נאלצו לקבוע את מותו בשטח. רכבת ישראל עדכנה על עיכובים ושינויים בתנועת הרכבות בקו רכבת העמק בית שאן עתלית. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור קורבנות נוספים של העצור בחשד לעבירות מין בקטינות ברשת. אלון סוויסה, תושב נשר בן 46. לפי החשד, סוויסה פנה לקטינות שהיו חברות בקבוצת וואטסאפ שעסקה בסקוושי, בובות לחיצה. בית המשפט אישר את פרסום שמו ותמונתו והאריך הבוקר את מעצרו עד ליום שני. אזרח ישראלי, תושב זמר, בן 29, לקה בדום לב ונפטר במהלך ירח דבש עם אשתו בתאילנד. זאת פחות מחודש לאחר שנישאו. נסיבות מותו טרם התבררו ונמצאות בבדיקה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
15: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
16: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: היום בעיר חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות. מה רגיל העונה?
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
19: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
20: די, שבע שנים?
21: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
19: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.

0: ראש חודשיו עם רונית מיכלינגרוף.
1: אמרו חזל, מי שנכנס אב ממיתים בשמחה. מראש חודש אב ועד לתשעה באב, אלו ימים הנקראים תשעת הימים. זוהי תקופת אבלות על חורבן שני בתי המקדש. בתקופה זו, לפי המנהגים, לא אוכלים בשר, לא שותים יין, לא הולכים לים, לא לובשים בגדים חדשים ועוד איסורים נוספים. אנחנו אבלים על תקופה שהייתה לפני כ-2000 שנה. מדוע? מה חסר לנו היום שאין לנו בית מקדש? מי שלא חווה חיים כאשר היה בית מקדש, אינו יכול לתאר מה חסר לו. זה כמו למשל שאי אפשר לתאר לאדם אחר טעם של אבטיח קר או גלידה טעימה אם הוא לא טעם זאת מימיו. כאשר בית המקדש היה קיים, כל העולם התענג מהברכות ומהשפע שהקדוש ברוך הוא הוריד לישראל. כאשר בית המקדש היה קיים, הוד של שכינה היה חופף עליו. האהבה שררה בין ישראל לבין אביהם שבשמיים. האדם היה מרגיש הרגשה של רוממות, של רוגע, של שלווה. האדם היה מרגיש את ברכת השם חופפת עליו. בית המקדש היה נקודת חיבור בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. באמצעות בית המקדש, השם השפיע טובות וברכות. בית המקדש יזרים חיים וקדושה לכל העולם, כמו שהלב מזרים חיים לכל הגוף. בית המקדש הוא מקום השראת השכינה. הוא היה גורם מאחד לכל ישראל. עם חורבן בית המקדש נהרס צינור השפע הרוחני. בוטל קורבן התמיד. אין לנו עוד כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם. נסתמו דרכם של אורות הקודש אלינו. מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה. נפסקה חומת ברזל בין ישראל לבין אביהם שבשמיים. מאז חורבן בית המקדש פסקה נבואה בישראל. וזה הביא למציאות של חיים חסרה, חיים של בלבול, חיים של מבוכה. לעומת, כאשר היה בית המקדש, והאדם היה נכנס בבית המקדש, הוא היה יוצא ממנו שונה לחלוטין, הוא היה מרומם יותר, מאושר יותר, שלב יותר. אמרו חז"ל, אין הקדוש ברוך הוא מוריד את ברכתו לעולם בלי השתדלותו של האדם. מטרת הצום על חורבן בית המקדש היא לא להתענות, אלא להשתנות. להרחיק כעס, להרחיק קינה, זלזול, לעשות חשבון נפש ולהרבות באהבה. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, אין לי ישועה אלא בך, ואין עיני מייחלות אלא לך. אמר לה הקדוש ברוך הוא, הואיל וכך אני מושיך. חודש אב נקרא גם מנחם אב. תחילתו בצרות, אך סופו בנחמה. באמצע החודש יש לנו ט"ו באב, חג האהבה. חז"ל אמרו, לא היו ימים טובים לישראל, כ-15 באב וכיום הכיפורים, שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן, שאולין שלא לבייש את מי שאין לו. יום זה של ט"ו באב הוא יום של שמחה וחידוש הקשר בין ישראל לאביהם שבשמיים. יום של ריבוי אהבה, ביום זה הותרו השועטים לבוא בזה בזה. זהו יום שפסקו בו מתי מדבר, זהו יום שביטל אושיה את השומרים שמנו כניסה לירושלים. ועוד דברים נוספים. ט"ו באב מצוין כמועד בסימן פיוס, פיוס ונחמה בעם ישראל. המכנה המשותף של כל האירועים הוא מחילה וסליחה, אהבה ואחווה. יום זה הוא יום של ריבוי אהבה בין איש לאשתו, בין אדם לחברו, בין השם לעמו. הסליחה והמחילה הם רגשות מאוד חשובים. הם משחררים את האדם, מתארים אותו. המילה למחול, לסלוח, היא אותיות מחול, ריקוד. כאשר הם מוחלים, אז הרגליים נעשות כלילות יותר ואפשר לצאת במחול. מכיוון שכל זמן מאיר בתכונתו, אז אותם אירועים שקרו בעבר משפיעים עלינו באותו יום בתקופות שונות. וכך השמחה שהייתה בט"ו באב תביא לנו שמחה גם כן. שמחה של פיוס בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כי זו דרכו של הבורא, כפי ששר שלומי שבת בשירו בראשית עולם. זו דרכו של הבורא לקדש את ההווה, בחופת כוכב מעלינו, זמן עוצר הזמן, ברגעים של עושר בלבן.

אלבום בעד של מייקל, מייקל, Liberian Girl. האמת היא שהקליפ של השיר הזה, בגלל שהוא בהתחלה אמר, אולי אני אקח את המצלמה, ניסע לליבריה ונצלם, ואז שמע שיש שם בלגן רציני. אז בסופו של דבר הוא אמר, טוב, מה אני יכול לעשות? איזה חבר אני אביא? ואז הוא אמר, אוקיי, זה יהיה הקליפ. נביא את כל החברים שאני מכיר, נעשה כאילו הם מחכים להצטלם או להראות את הקליפ, כאילו שהם לא יודעים שהם מצולמים. זה היה הקליפ. כל החברים של מייקל באים, כולל בבל, זה השימפנזה של מייקל באותה תקופה. זה היה קליפ, ובסוף אתם רואים את מייקל נכנס כאילו עם מצלמה, that's a rap, כאילו סיימנו. Liberian Girl של מייקל, הגרסה של אלכס קוש וקיד במבו. שלום לכם מאזינות ומאזינים, יום רביעי בשבוע, כן אני יודע, כן אני יודע. אני יודע, לא צריך לשלוח לי הודעות עם דגל ספרד, תודה רבה, אני מעריך את זה מאוד, שיש לי מאזינים וכל המדים שאני הייתי בצרפת. מה קרה שם, אין לי מושג, אני לא מבין עד כדי כך בכדורגל, אבל אני, אתם יודעים מה? האמת, בוא, אני מודה בטעויות שלי. הגיע להם, ספרד שחקו טוב. מה קרה לצרפת, אין לי מושג, אבל כאילו, הם שחקו טוב. עכשיו, השאלה, מה יקרה בגמר? אני מבחינתי, כל עוד ספרד לא לוקחים, אני בסדר עם זה, אבל בסדר זה אני. מזל שלא שמתי כסף. וואי וואי, אם הייתי שם כסף והם מפסידים, הייתי ממש עצוב. אבל לא, אני לא נהג. יאללה, יצאנו לדרך. יש לנו היום, חבר'ה, הפתעות קדושות בשבילכם. ואתם יודעים מה, לפני שנגיע לזה, קודם נשמע טדי סווימס עם מיסטר נו-אד-אול, הרמיקס.

הפן הזה בכלל, טדי סווימס, עולה עליו. הגרסה של רג'י זמלו, שלקחה את השיר בעצם ועשתה אותו דנסי. זה אפילו לא קלאבי, זה דנסי. ממש בשבילי האמת. אז יש לנו הפתעות בשבילכם, יש לנו סינגל חדש של אשר, סוויסה, לואוס קאזי, הוא הוציא את זה הבוקר, אתם לא תאמינו עם מי. כאילו זה בכלל קטע מטורף, אבל אנחנו נגיע לזה יותר מאוחר, ויש לנו גם אירוח באולפן עם הכל, ילך על מקומו בשלום, אתם תשמעו פה לראשונה את מאני יקותיאל, מי שאנחנו משמיעים המון אצלנו כאן בתוכנית, ונוכל לדבר איתה גם על, על הטוף שלה, שאני לא רוצה להתבלבל, אז אני לא אגיד את השם שלו, כי אתמול התבלבלתי ויצאתי אמה, אז אני רגע, אז קודם כל, אנחנו נגיע לזה, והיא תהיה פה בכבודה ובעצמה, ואולי גם תשאיר לנו. רעיון, לא? אבל בינתיים, בוא נשמע קצת מילקי. זה לא נשמע טוב. כאילו, אני כל פעם שאני אומר, בוא נשמע מילקי, ופתאום אני רואה בתמונה משהו אחר. למרות שמילקי זאת הזמרת של הקטע הזה. Just the way you are, הגרסה של דייבי גלה שאנחנו כל כך אוהבים. מילקי. בא לי משהו בחלבי עכשיו.

0: באמת, שזה, זה עוד איכשהו, השיר הזה עוד איכשהו מקרב אותנו לשיר של אשר, כי אשר גם עשה גרסה למה שבעצם דייוויד גטה עשה למילקי, הוא פשוט לקח את Music Sounds Better With You של סטארדאסט, ופשוט כאילו לקח משם את הלופ שחוזר על עצמו בתוך השיר הזה, והאמת זה רעיון מצוין, כי העובדה, אנחנו משמיעים את זה נונסטופ.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: אבל אם כבר הזכרנו את סטארדאסט, בואו נדבר על הסינגל החדש של עדן גולן. אני...

0: סטארבקס עדיין לא גיליתי אם הדבר הזה של הסטארבקס זה בגלל שזה בחסות, או שמה אולי זה משהו אחר. אפרופו חסויות.
1: הקצב של אילת. 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת. עם גרי סבור.
2: ובשתיים.
1: גל רבינו. גל רבינו. אילת. 102 FM.
3: חצי גמר מונדיאל!
4: מישהו לא שלח בקהל?
5: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אילתים, עיריית אילת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד ט"ו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. ולתושבי אילת, מחיר מיוחד. המחירה זמינה באתר העירייה. מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה.
9: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפאם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפאם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפאם.
10: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובשתיים.
1: גל רבינו.
11: גל רבינו.
12: אילת. 102 FM.
13: קיץ אילתי 2026 יוצא לדרך. אילתים, למרות שמרגישים את הקיץ כבר מזמן, עכשיו תתחילו להרגיש אותו באמת. עם מיטב האומנים באירועי הקיץ של עיריית אילת. הצגות, מופעים, מתחם לנוער, מופעים מוזיקליים בפארק המזרקה ועוד. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לגל רבינו בכל יום בין 2 ל-4, וגם השתתפו בפעילות, ואולי תזכו בכרטיס למופע ט"ו באב, מוש בן ארי ואברהם טל. הולך להיות לוהט במיוחד. גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז. החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לשיא, ואנחנו מביאים לכם את האווירה הכי מטורפת שיש בשידור חוץ חגיגי ישירות מהמקום הכי איקוני בעיר, פאב המנקיז. מסך ענק וחוויית צפייה של אצטדיון, מבצעי אלכוהול שווים במיוחד לאורך כל המשחק, חלוקת פרסים והפתעות מטורפות, ואווירת כדורגל ובילוי כמו שרק המנקיז יודע לתת. כי חוק זה חוק. לא היית במנקיז, לא היית באילת. תפסו מקום מוקדם, תכינו את הצעיפים ו בואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי, בשעה 10 בלילה במנקיז. מתחילים!
2: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: 90, הרמיקס הזה של קקטוס. דיג'י קקטוס אחד ביום, אתם יודעים. רמיקס אחד של קקטוס ביום, זה כל מה שאנחנו צריכים בשביל להעביר את השבוע ואת הקיץ. אבל אתם יודעים מה? עזבו אתכם, זה באמת רמיקס טוב. Everything, Everybody Dance Now זה השם המשני של השיר. Gonna Make You Sweat זה השם העיקרי של השיר. כן, כן. Yeah, אני אוהב את זה. להוסיף קצב לשיר, זהו, זה הכל. בגלל זה הרמיקסים שלו כאלה גאונים. טוב, אבל אם כבר הבנו לכם את זה, אני בשיר הבא, וואי, שכחתי להביא את הקומיוניקט. אז מה נעשה? קודם כל, נגיד שזה שיר שהוא, פוף, לא כל כך מתאים בשעות האלה, אבל אתם יודעים מה, בגלל שאני מאוד אוהב את האומנים האלה, אני הולך לשים את זה, מה גם שאחד מהם כבר עוד מעט אפשר להוציא לו תעודת תושב אילת. האמת שניים מהם.
1: שיר חדש, בהשמעת בכורה. רק באילת מאושטיין.
0: אחרי שורה של שיתופי פעולה בינלאומיים, אשר סוויסה לא הוסקזי משחררת, On the Track Cut. 1-2-3-4 בצרפתית, אם תרצו. טרק אלקטרוני חדש שנוצר יחד עם המפיק והמוזיקאי עומר קיינן. אתם זוכרים את עומר קיינן? הוא זה שכל, כמעט כל הפקה של סלימי, הבן אדם פה, ומפציץ. אז בכל מקרה, הטרק האלקטרוני הזה שנוצר עם עומר קיינן, הוא בהשתתפות הזמרת והכוכבת הבינלאומית, טדן, טדן, ריף כהן. כן, כן, הצרפתית. זאת שבעיקר שרה בצרפתית, בגלל זה אני קורא לה... מכנה אותה צרפתיה. השילוב בין ההפקה האלקטרונית העוצמתית, הטקסט הצרפתי והקול הייחודי של ריף כהן יוצר חוויה מוזיקלית מהפנטת וסוחפת המחברת בין עולמות הטכ... אוקיי. לא, בקיצור, תקשיבו, זה קטע טוב. אני לא ממשיך לקרוא את זה. נכנסו פה לתמצית בעגבנייה. לא, נו, באמא שלכם. זה הסגנון לגמרי של עומר קיינן, הדברים הקטנים האלה, אבל הצלילים של אשר סוויסה זה מה שעושה את כל הסיפור הזה שווה את זה. מה גם שריף כהן, מה לה ולקלאבים ולדברים כאלה, וזה נשמע טוב. On the track cut. עם עוד איזה כמה מילים בצרפתית שאין לי מושג מה היא אומרת פה. קבלו את זה השמעת בחורה ארצית לשיר הזה. יא יא יא, זה יצא לפני 34 דקות.

0: קזי, הלואה של סוויסה, ריף כהן ועומר קינן על הקטע הזה, השמעת בחורה לקטע הספציפי הזה שיצא הבוקר. תקשיבו, זה סוג של אפרו האוס, מבלי להיות אפרו האוס, תוסיף לזה קצת צרפתית. ויופי, באמת. מאורסול רקורדס. עכשיו קלטתי שרשום פה אורסול. זה כבר לא צרפתית, זה כבר צרפוקאית. אורסול. טוב, אנחנו נמשיך. זה קטע בהשמעת בכורה, כמו שאמרנו לכם, אבל עכשיו, אם אנחנו כבר בצרפתית, אז כינן.
1: 102 FM.
0: ועוד די-ג'יי שעשה פה קטע עם ג'יין.
2: Everybody has something deep inside.
0: כל העולם משוגע. Tout le monde de fou.
2: You want the love.
0: Solomon וג'יין.
2: Success.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סבור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו. גל רבינו.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאילת. גרעיני חמנייה כלואים רק ב1.90 שקל ל-100 גרם. בוטנים ב2.90 שקלים, קשיו שקדים ופיסטוק ב5.90 שקלים אגורות בלבד. מקדמיה כלוי ב9.90 שקלים. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
6: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
7: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפאם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפאם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפאם.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: שתיים?
0: גל רבינו.
8: גל רבינו.
9: אילת, מאו שתיים FM.
10: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
11: וואו,
10: נועם ביטן!
11: מלא.
10: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
12: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
10: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בנאל.
11: זה משורר אתה. כן, זה משורר.
0: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-2 ל-4, רק ברדיו אילת.
13: גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז. החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לשיא, ואנחנו מביאים לכם את האווירה הכי מטורפת שיש בשידור חוץ חגיגי ישירות מהמקום הכי איקוני בעיר, פאב המנקיז. מסך ענק וחוויית צפייה של אצטדיון, מבצעי אלכוהול שווים במיוחד לאורך כל המשחק, חלוקת פרסים והפתעות מטורפות, ואווירת כדורגל ובילוי כמו שרק המנקיז יודע לתת. כי חוק זה חוק. לא היית במנקיז, לא היית

כמה שהשיר הזה היה חזק בזמנו בגרסתו המקורית, זו היה הגרסה של פרנסיס מרסייר שעושה לרמיקס הזה טוב, והרגשה קיצית לחלוטין, ומחזיר את זה כאילו היינו עכשיו ב-1992. אני אוהב את זה. בוא נשאר עדיין עם משהו מה-90s. וואי, זה היה להיט אדיר בזמנו. הפרויקט של קפטן הוליווד.

קפטן הוליווד פרוג'קט. צריך לשאול את עידן רייכל בהזדמנות, אם הוא נתן לו את הרעיון לפרויקט עידן רייכל. לא נראה לי. בכל מקרה, בוא נעבור משנת 1990, אני די בטוח שזה 91. 2026, הנה הודעה.

0: זה היה 10 רמות מעליו. השיר הזה עדיין מככב, אגב, בכל מקום, גם במאקו, גם בהיטליז, גם בספוטיפיי, בכל מקום. חבר'ה, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו בשעה הבאה. אם הכל יעבור על מקומו בשלום, אנחנו אמורים לארח פה את מלי יקותיאל, שאולי השם לא אומר לכם הרבה, אבל השירים שלה כן, כי אנחנו משמיעים אותם המון. הנה אחד מהשירים שכבר הפסקנו להשמיע אותם מרוב שזה לא חדש. זה לא משהו, זה לא טוב. כל היום אנחנו כבר חוזרים, כן? חדשות פרסומות חוזרים.
1: עוקרת בשבילך, שים לב אליי, אז אל תהיה אליי, את איש מדי, שמתי גם אטום, זה בשבילך.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סדור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: חצי גמר מונדיאל!
4: מישהו לא שלח בקהל?
5: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
10: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
11: אחרי ששמתם את העסק בצד.
12: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס, והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: סליחה. ובשתיים.
0: גל רבינו.
2: גל רבינו.
10: אייקוניק סאמר של בי פארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייס מול עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטי איינאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אנה אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. הצטרפו אלינו, גל רבינו וכולן מחכים לכם בבי פארם קניון אייס מול.
13: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
14: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
13: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: מיד באילת.
14: גרי סגור.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
15: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
16: בנק הפועלים.
17: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
18: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. היערכות בחיזבאללה לקראת הסלמה אזורית. מקורות מדיניים בלבנון מסרו היום לתקשורת האמירותית כי ארגון הטרור מכין תוכנית הסלמה צבאית נגד ישראל שתכלול תקיפות אינטנסיביות על יישובים. לפי המקורות ששוחחו עם אירם ניוז, חיזבאללה ממתין לאור ירוק מהמשטר האיראני להתחלת המתקפה, ובינתיים החל לחזק את הקווים הקדמיים באזור שמצפון לנהר הליטני. במחאה על גיוס חרדים לצה"ל, כ-100 מפגינים חרדים קיצוניים הגיעו לפני זמן קצר ללשכת הגיוס תל השומר. במחאה על גיוסם של כ-140 חרדים היום למסלולי תומכי לחימה. המפגינים ניסו לפרוץ לשטח הבסיס ונעדפו על ידי כוחות האבטחה שבלמו אותם בשערים. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי כוחות הביטחון ממשיכים לפעול במקום לשמירה על הסדר. תאונה קטלנית בנמל אשדוד, אישה בת 35 נהרגה וארבעה בני אדם נוספים נפצעו באורח קל בתאונת דרכים במעורבות שני כלי רכב בעיר. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים אסותא. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. פרטים חדשים מחקירת הרצח של בניהו רזי מגבעת זאב שנרצח בסוף השבוע האחרון בדירת Airbnb בירושלים. שילת חוטה בת 19 ולינור ססון, אסירה משוחררת, הן שתיים מהחשודות במעורבות הרצח. השניים חשודות כי גייסו חבורה חמושה כדי לשים סוף לכאורה לאלימות מצד המנוח, לפי החשד, בזמן שהתוקפים דקרו למוות את רזי זכרו לברכה, אחת החברות עלתה איתם לדירה והציגה את הרצח בשיחת וידאו לחברותיה. בהמשך להחלטת הקבינט, מספר מטוסי התדלוק הצבאיים החונים בנמל התעופה בן גוריון יופחת עד ל-21 ביולי למספר שסוכם, כך מדווחת כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן. יתר המטוסים יועברו לבסיסי צה"ל שיקצה משרד הביטחון. המהלך נועד לשמור על הרציפות התעופה האזרחית ולמנוע ביטולי טיסות במהלך הקיץ, תוך המשך הפעילות המבצעית. עוד בחדשות, שלושה פצועים באירוע ירי בתל שבע. הפצועים, שני צעירים כבני 20, נפצעו באורח בינוני, ואדם נוסף נפצע באורח קל. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
19: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
20: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: היום בהיר חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל העונה.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
24: די, שבע שנים?
25: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ים לשמש, כמה שאני אוהב את השיר הזה. שלום לכם, מאזינות ומאזינים, מה הקצב של אילת שעה שנייה, כאן ברדיו אילת, 102 FM. וטוב, אם האמת, אם אני כל כך אוהב את השיר הזה, אז אתם לא יודעים איזה כיף, התמזל מזלי, ולארח כאן אצלנו באולפן את הזמרת, ביוצרת של השיר הזה. שלום לך, מעלי יקותיאל.
1: שלום, גרי.
0: איזה חיוך, יאללה, בואי תתקרבי למיקרופון שישמעו אותך יותר טוב, כי יש לך קול כזה יפה.
1: תודה, תודה רבה.
0: ואת גם יוצרת נהדרת, וזה לא הסינגל הראשון שאנחנו טוחנים שלך.
1: איזה כיף.
0: כן, ותשמעי, אמרנו, אם את כבר פה באילת, אז אמרתי, תשמע, אני חייב לנצל את העובדה שאת פה ולדבר איתך קצת על השירים שלך ולראות מה מו, מי, כמה, למה. ו...
1: יאללה.
0: קודם כל, קודם כל, איך החום? את מסתדרת
1: וואי,
0: עם החום?
1: וואי, האמת שלא, סביר.
0: סביל.
1: סביל.
0: זה סביל.
1: סביל שלך עדיין.
0: זה סביל.
1: זה לא יודעת, זה לא כזה מדי חם.
0: כן, אבל את יודעת, יש פה פחות לחות מאשר במקומות אחרים, ולכן אולי
1: להרתק. די סבבה, אני תיארתי משהו יותר קיצוני. בדרך כלל באוגוסט זה הרבה יותר קיצוני.
0: באוגוסט, כן, אנחנו עדיין ביולי, את יודעת, זה עדיין... החום עדיין בחופש...
1: אין את השוקו ביותר.
0: לא, האמת נראה לי שיש.
1: רק באוגוסט.
0: אה, זה באוגוסט עד הברש שוקו, לא ידעתי, חשבתי שזה יולי-אוגוסט. נראה לי גם השמש לקחה הפסקה בשביל המונדיאל, ואז כאילו אמרו, טוב, אחרי המודיאל אני כבר אתן בכל הכל.
1: אני כל כך לא בראש הזה כאישה, זה לא יאמן. אתם כל כך כאילו מונדיאל, מונדיאל, אני לא יכולה לשמוע את המילה הזאת.
0: מה אני עושה? כאילו, חינוך דרום אמריקאי, זה בשר מונדיאל ועוד משהו שאני לא אגיד. אז מה לי, קודם כל יש לך חיוך מהמם.
1: תודה.
0: כמו שאת גם זמרת מצוינת, כמו שכבר שמענו בשני שירים שהשמענו עד עכשיו, ועוד לא הגעתי לשניים האחרים שאני רוצה להשמיע היום. וואו, תקשיבי, האמת, כשענת שלחה לי את סיפור כזה, אני שמתי אותו ברקע, כמו שאני בדרך כלל, כשאני צריך לשמוע הרבה מאוד שירים ברצף, ואז אני כזה, רגע, אני מכיר את השיר הזה. זה מגרם בזהר.
1: נכון.
0: איך הגעת לסיפור כזה של הקטע האלמותי הזה של מישל פוגם והגרן בשר, שגם עשו אותו אגב בישראל, דני ליטני ביצע אותו בזמנו.
1: נכון. נכון, הוא ביצע אותו, אבל אני הרגשתי שכששמעתי את הביצוע של דני ליטני, קצת היה שם משהו יותר כללי, יותר טיפה, פחות אני מצליחה להתחבר אליו. גם מבחינת השפה, משהו בשפה יותר, הרבה יותר אחורה, פחות רלוונטית לחיים שלנו עכשיו. וכאן ממש הבאתי, אתה יודע, סיפור שלי, סיפור אישי שאני חוויתי, שאני עברתי, וזה פשוט התלבש לי על הלחן, זה משהו שלא...
0: זה הכי כיף לקחת את השירים האלה ולעבור אותם לשלך.
1: כן.
0: עד כיוצרת... אני יודע שכבר הוצאת אלבום.
1: אני הוצאתי אלבום.
0: נכון. עכשיו...
1: וזה האלבום השני כבר.
0: זה הולך להיות האלבום השני שכאילו, אנחנו נשמע ממנו עוד סינגלים חוץ מ...
1: ברור,
0: כמו הים לשמש שאנחנו משמיעים.
1: בטח, עתידים לצאת 10 סינגלים.
0: וואו!
1: בתוך האלבום הזה. כן, באמת שהם מגוונים ברמות. כל אחד זה עולם אחר, הם ממש כאילו, מבחינת סגנונית, לא מדי, כן עבדתי גם עם מפיקים שונים, אז מבחינה אומנותית, מבחינה הזאת זה כן קצת שונה, אבל מבחינה סגנונית זה לא מדי, כאילו יש שירים שהם כן מאוד מאוד פופים, לכיוון כל היום וכמו הים לשמש, ויש שירים ועוד אחד שהוא בכלל כאילו משהו אחר לגמרי, ומהמם בעיניי, אחד השירים הכי טובים שלי באלבום אני חושבת.
0: סקרנט. ادا لهوب
1: كده لا لا لا انت עוד לא שמעת אותו
0: עוד לא שמעתי אותו اوكي יופי סיקרן
1: עוד לא יצאת עוד לא יצא שיר
0: עוד לא יצא לנו
1: כן ושאר השירים הם יותר בלדות ושירים שהם קצת יותר מתחברים לסגנון האתני יותר ולמוזיקת עולם טיפה אז
0: כן אבל שמתי לב שאת אוהבת לכתוב את השירים שלך את המילים לשירים שלך בזה בלחן את נעזרת גם מדי פעם
1: זה הכי אותנטי
0: נכון
1: אתה מביא את עצמך איך אתה יכול להביא את עצמך אם זה לא דרך המלל שלך כאילו תמיד אפשר לעזור, תמיד אנשים יכולים להביא את האינפוט שלהם, אבל אי אפשר. אי אפשר לשיר מבלי שאתה מרגיש שאתה מדבר את עצמך. לא יודעת, גם בקאברים, כשאני אשיר קאברים, אני עדיין כאילו, לפעמים אני משנה מילה פה, מילה שם, כדי שזה לא משנה ברמת
0: כן, ה... כן, כן, שיהיה אבל... באותו אזור.
1: כן, אני לא יודעת, רוצה לקרב את זה אליי, ופתאום שאני שר השיר שלי, שלמשל את מי יציל אותי, כתבו לי אותו, אני לא כתבתי את השיר הזה, ובכלל כאילו עזוב את זה שקשה לי לבצע שירים אחרים שהם לא שלי באופן כללי השיר הזה היה לי קשה לבצע אותו ויש לי יחסי מלחמה רציניים עם השיר הזה יחסי אהבה סינה
0: מי יציל אותי דודי בר דוד שכתב נכון. להמון אומנים לבן אליה לבנייה נכון. לשיר עם מימון
1: זה שיר שהוא יכול להישמע בחוץ לא כמו שהוא באמת בעומק שלו מבפנים כי האמירה הזאת, מי יציל אותי, זה אמירה שהיא מאוד נתלית על משהו אחר, שהוא לא אני. שהוא לא אני אקום ואני אעשה ואני אפעל למען עצמי. זה לא שם, זה נשמע לו ככה. אבל זה לא האמירה של השיר, ואני לא חושבת שאתה יודע, שלקחתי אותו, שהלבשתי אותו עליי, אז הרגשתי באמת את העומק שלו, ולמה באמת הוא מתכוון, אבל ששומעים אותו בשמיעה הראשונית, זה לא נשמע ככה. ובגלל זה יש לי קצת יחסי מלחמה איתו טיפה, עם השיר הזה.
0: אתה יודעת מה הזכרת לי? כשאתה בא, אתה קונה איזה בגד, אתה אומר, יו, בוא נע, אבל זה לא, זה יותר מדי יקר לי, למה אני קונה? ואז אתה מגיע הביתה ואתה שם אותו, למה עשיתי את זה לעצמי? מה אני צריך עכשיו שיר של דודי בר דוד וזה? לא, ואני חולה על דודי, כי אנחנו מאוד אוהבים אותו פה, אבל תשמעי, אם זה לא את...
1: לא, אבל זה כמו בחיים, תשמע, אתה יודע, אנשים לא יזהו את העומק שקיים בי מהמראה החיצוני. הם יראו אותי ויגידו מה, את שרה מזרחית, את שרה זה, הם לא יבינו באמת מה שקיים בי דרך המוזיקה. הם יראו את החיצוניות, אז הם יחשבו דברים אחרים. כי יש לי סטיין מסוים, יש לי אופי מסוים שנראה כלפי חוץ. אבל שאתה מכיר את הבן אדם, באמת אתה מבין שכאילו זה משהו אחר. אז אותו דבר עם שירים, אתה צריך להזין באמת כדי, כמוך.
0: אני יכול להגיד לך שכאילו, לא יודע, אני ישר חשבתי פנטם. אמרתי בסדר, נו כאילו זה ברור שזה פנטם, כאילו הפנטם זה הדבר הראשון שעולה לי לראש אצלך. אבל ספציפית, תקשיבי, אני רוצה להשמיע עכשיו את עדה לאהוב.
1: וואו.
0: דווקא בגלל שזה כאילו השיר הפחות מושמע אצלנו, אבל זה שיר מאוד מרגש. אותי הוא ריגש, לטעמי הוא גם נפל בתקופה שהיינו...
1: תקופה קשה.
0: כן, לא, האמת היא שהיינו בתקופה שהיינו קצת לפני קיץ, את יודעת, והרגיש לי שבגלל שהוא שקט, אז הוא יכול להיות פחות מתאים לתקופה שבדיוק הקיץ עולה,
1: כן.
0: שחשבנו שהמלחמה נגמרה,
1: כן.
0: ואולי קצת פספסנו אותו. כי אני מאוד אוהב את השיר הזה, גם, ובגלל זה היה לי מאוד חשוב לראות אותך ולפגוש אותך, כי עד עכשיו, כאילו, אני מחכה לסינגל הבא. וטוב, בוא נשמע את השיר ותבין על מה אני מדבר. עדה לאהוב, מילים, לחן וביצוע. מה ליהיה קוטיאל?

0: קסם של שיר, ידע לאהוב, מלי יקותיאל, שנמצאת איתנו כאן, וטוב, אמרנו כבר, השמש כיכרון עשתה אית החסד. היא באה, לא יצאה במלוא הדרה בשבילך. אני אומר, זה עדיין בגלל המונדיאל. תראי, ביום חמישי זה יעלה. אז היא איתנו כאן באולפן, וטוב, אנחנו משמיעים המון את כמו הים לשמש. את כבר, אני מאוד מקווה שצריכית לראות שאנחנו משמיעים את זה המון, כי אחרת אני לא יודע, אני צריך לפטר פה. היה לנו את כל היום גם, שאנחנו משמיעים המון, שאגב, בשני השירים האלה, נועה מקרבי, מי שהפיק את השירים של אליעד, את השירים הראשונים של אליעד, הוא זה שגם עוזר לך פה, גם במילים וגם בלחן.
1: נכון.
0: צחתן עליו.
1: נכון.
0: וכמובן, ציפור כזה שלך, מילים שלך, ללחן של מישל פוגה, מהגרם בזר, שזה באמת אחד השירים המרגשים. את יודעת מה? בוא נעשה דבר כזה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ובינתיים אני אנסה לשכנע אותך, תריב איתי קצת, שאת לא רוצה לשיר את זה בלייב, ואני אגיד לך, לא, אבל בכלל, את באת במיוחד, אז תגידי, לא, לשיר את זה בלייב, לא, ואז כאן אנחנו נריב, בסדר? אז אנחנו אחרי הפרסומות, בינתיים תעשי
1: את זה. אתה יודע שזה השיר אהוב עליי באלבום, אז אני, זה כזה
0: ויכוח
1: שהוא בלי.
0: רגע, אז בוא נעשה את זה הפוך. לא, אל תשירי את השיר בלייב.
1: אני אשיר את השיר, מיד אחרי הפרסומות,
0: היא לא תשיר את השיר בלייב.
2: הקצב של אילת, 102 FM.
3: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת, עם גרי סבור.
3: ובשתיים,
2: גל רבינו.
4: אילת, 102 FM.
5: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעיני דלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל-100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: ג'ולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי דיימונדס,
1: התכשיט של אילת. עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
2: למהדרין.
3: עכשיו באילת,
4: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: ובשתיים
4: גל רבינו.
3: קיץ אלעתי 2026 יוצא לדרך. אלעתים, למרות שמרגישים את הקיץ כבר מזמן, עכשיו תתחילו להרגיש אותו באמת עם מיטב האומנים באירועי הקיץ של עיריית אלעת. הצגות, מופעים, מתחם לנוער, מופעים מוזיקליים בפארק המזרקה ועוד. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לגל רבינו בכל יום בין 2 ל-4 וגם השתתפו בפעילות, ואולי תזכו בכרטיס למופע ט"ו באב, מוש בן ארי ואברהם טל. הולך להיות לוהט במיוחד.
5: אייקוניק סאמר של בי פארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייס מול, עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטיה אנאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אן אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. יצטרפו אלינו, גל רבינו וכולן מחכים לכם בבי פארם קניון אייס מול.
3: גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז. החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לשיא, ואנחנו מביאים לכם את האווירה הכי מטורפת שיש בשידור חוץ חגיגי ישירות מהמקום הכי איקוני בעיר, פאב המנקיז. מסך ענק וחוויית צפייה של אצטדיון, מבצעי אלכוהול שווים במיוחד לאורך כל המשחק, חלוקת פרסים והפתעות מטורפות, ואווירת כדורגל ובילוי כמו שרק המנקיז יודע לתת. כי חוק זה חוק, לא היית במנקיז, לא היית באילת. תפסו מקום מוקדם, תכינו את הצעיפים ובואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי, בשעה 10 בלילה במנקיז. מתחילים! אילת 102 FM.
4: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
6: טוב, נו, אחרי דין מסע ומתן, עשינו את זה! מיצרי אורמוז יפתחו! לא, לא, זה לא קשור, זה משהו אחר, עזבו אתכם. חוטים, לא, לא, סתם, אני צוחק. כמובן שלא, וטוב, למי שלא הבין ולמי שלא הזין עד עכשיו, איתנו נמצאת מאיה יקותיאל, שזה מבחינתי כבוד גדול, להיות אני משמיע אותה המון, והיא יודעת את זה, וגם ענת דואגת להסביר לה שאנחנו משמיעים אותה המון. אז עכשיו, ברשותך, אחרי שכופפת לי את היד וגרמת לי לשים את השיר הזה, קבלו גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, את השיר סיפור, איך קוראים לשיר הזה במקור?
7: במקור? אונבל היסטואר.
6: כן, אונבל היסטור, לא? אונבל היסטואר.
7: אונבל היסטואר.
6: כן, סיפור כזה. בידי מאיה יקותיאל, עכשיו ברשותך, אני הולך לשים לך את הפלייבק עכשיו, ואנחנו נקווה לטוב, את יודעת. מאזינות ומאזינים,
7: מאיה יקותיאל. סיפור כזה, ולא סיפור של אהבה.
6: יפה, אורייט. אז הנה, קבלו, מאיה יקותיאל, כאן ברדיו אילת.

0: איזה ביצוע מטרים, יאללה, רגע, רגע, איפה הכפיים שלי? נו, אני אמרתי לכם שהיא זמרת, מה, אתם חשבתם שאני צוחק איתכם? בבקשה, חברים! היה שווה לכופף איתה בשביל לעשות את זה, בשידור חי.
1: הסאונד היה ממש טוב.
0: כן, האמת היא, כן, בסופו של דבר אחרי שאיליאב גילה את הווליום. אבל כן, עד לאותה נקודה היה אחלה. וואי, תקשיבי, זה היה מרגש. בונה, את חייבת לבוא להופעות פה. באמת. כאילו במקום קריר, איפה שיש מזגן, אבל את חייבת לבוא להופעות פה.
1: נכון.
0: יאה, אני צריך להירגע. תקשיבו, לא, זה סיפור. וואו, מלי, מה לאחל לך לסינגל הבא שיהיה מתוך האלבום? רגע, את אמרת שיש שיר אחד שאת מאוד אוהבת, שעדיין לא שמענו. אני אומר, קצת לפני ראש השנה אולי להוציא אותו. יכול להיות טוב.
1: הוא בווייב הזה של מה שאנחנו שומעים ברקע, של ההאוס הזה קצת.
0: יאה,
1: יש לי פה קצת מין טרנס.
0: יש משהו אחד שלא אמרתי, עד כמה שבאמת העיבוד המוזיקלי של השיר הזה הוא גאוני, כי זה לא היה סתם גאוני. כאילו אני שומע את זה גם באוזניות עכשיו, זה פטריק סבג עשה את זה.
1: של סיפור כזה?
0: כן.
1: כן.
0: לא, כי זה שיר, שוב.
1: זה עיבוד שונה, תשמע, העיבוד של השיר המקורי הוא מאוד כזה, כזה כזה.
0: נכון, הוא נורא 70's כזה, והוא נורא בסדר, ואנחנו סחים, וכיף לנו, והכל טוב. ואז מגיע פטריק סבג, שאגב, עכשיו הוציא אלבום רמיקסים מצוין עם שלמה ארצי, לא יודע אם יצא לך לשמוע. פטריק סבג עם אנדלוסית, הוציא עכשיו אלבום שלם עם שלמה ארצי, של כל השירים הישנים של שלמה ארצי, השירים המוכרים של שלמה ארצי. וזה קרה אחרי שאני לא יודע אם את יודעת, לפני איזה שנתיים, הוא הוציא שיר עם בנייה ברבי, שבו בעצם הוא מחדש את שינויי מזג האוויר, ועכשיו הוא בעצם הוציא שיר שהוא מחדש את כל השירים של שלמה ארצי עם האנדלוס. עכשיו, בגלל שיש לך כזה סימן שאלה גדול מעל הראש, אז אני רוצה להשמיע לך שיר מתוך אותו אלבום. ועל הדרך אני חייב קודם להירגע ולקחת כוס מים, כי אני עד עכשיו מתרגש מהביצוע הזה.
1: תודה רבה.
0: לא תודה לך, מה זאת אומרת תודה לך?
1: זה מרגש לשמוע.
0: תקשיבי, אני באמת התרגשתי, ואני רוצה להשמיע לך, הנה, פטריק סבג, אנדלוסית, שלמה ארצי. את מכירה את השיר כל יום? אז הנה, קבלו. קבלו גם אתם. שלמה ארצי, פטריק סבג, תזמורת אנדלוסית הישראלית, ואני בינתיים מדבר עם אלי.

0: זה פטריק סבג. זה הצליל של פטריק סבג, שפשוט לקח את ההקלטות המקוריות של שלמה ארצי, ולקח את כל יום, ועשה מזה פשוט חגיגה אחת גדולה. כמו שיש לנו כאן באולפן, נימה לי שאין לו מושג איך לשים את האוזניות. תקשיבי, מה אומר לך?
1: תמיד אני מסתבכת עם אוזניות. תמיד אני מסתבכת עם האוזניות האלה. יש אנשים עם ראש מאוד מאוד גדול שבאים להתראיין ברדיו, אני לא מצליחה להבין את זה. הראש שלי נורא גדול.
0: אני לא רוצה להלשין, אבל זה אוזניות שלי.
1: סליחה, לא, לא.
0: בסדר. קראו לי הרבה דברים במשך השנים. ראש גדול זה לא אחד מהם. טוב, נו, בסדר. למה אני בוכה עכשיו אבל? כאילו, לא הבנתי את הקטע.
1: אתה בוכה?
0: לא, לא, לא, אני עם דמעות, אבל זה משמחה. טוב, מלי, תקשיבי, אני אחרי ששמענו את הקטע הזה שלך ועושה את זה בלייב עם סיפור כזה, אני רוצה שאם אנחנו כבר מפילים עלייך דברים, וזה אחד השירים שאנחנו הכי הרבה השמענו, את כמו הים לשמש, אז אמרתי, למה שעכשיו נתחיל לקופף עוד פעם ידיים ונעשה וזה, אם אפשר ישר לבוא ולהתקיל אותך, אומנם אין לנו פנטם, רציתי להביא טימטם, אבל, ואז אמרתי, רגע, זה יותר מדי קלוריות, ואז אמרתי, אני לא יודע.
1: טוב שלא אמרת טיק-טק, הסוכריות האלה.
0: כן, אז האמת לא הייתי רחוק מזה. אתמול, לשמחתי, העירו לי כמה פעמים על זה שזה פנטם ולא טימטם או טמטם, כי יצאתי טום-טום.
1: האמת שלא קראו לזה ככה בהתחלה, אתה יודע שזה היה שם אחר יותר פשוט? הנג דראם. הנג.
0: זה הייתי זוכר.
1: יש להקה שקוראים לה הנג מסיב.
0: וואלה.
1: שהיא...
0: חידשת לי. מדהימה. בכל מקרה, אני רוצה מדהימה. עכשיו להתקיל אותך עם השיר שלך, מושמע יותר כרגע אצלנו.
1: עם הטאמטאם.
0: תקשיבי, שיש פה את הטאמטאם בהתחלה אמנם, אבל זה השיר שלך, כמו הים לשמש. קבלו את מלי יקותיאל בלייב אצלנו כאן באולפן.
1: היידי.

0: אני יקותיאל, כמו הים לשמש, איפה הכפיים, חברים? וואי, וואי, וואי, וואי. תקשיבי, לא, אין דברים כמוך. אמנם שכחת חלק מהמילים,
1: האמת
0: כי את כתבת אותם, אבל עזבי אותך, למה לא כתודים?
1: לא, לא, אני אגיד לך את האמת בתחילת השיר, חשבתי שתזם את השיר המלא.
0: לא, לא, אני אמרתי, אני אפתיע אותך, אז כאילו, אני שמח שיצא.
1: זה גם היה קורה לי בשיעורי נהיגה שלי, שהייתי נערה.
0: שהיית שוכחת לשיר?
1: לא. המורה לנהיגה אמר לי, שמאל, הייתי עושה ימין. הוא אמר לי, ימין, הייתי עושה שמאל.
0: אוקיי.
1: לפעמים...
0: אוקיי.
1: ברגע האמת,
0: אני עדיין חושב ש... בסדר. מהבחינה הזאת של נהיגה מונעת וכאלה, אני מעדיף לא להגיד כלום, שאני לא אסתבך אחר כך עם אשתי. מה לאחל לך בסינגל הבא, לסינגלים הבאים שיבואו בעזרת השם, ובקרוב, מקווה, אני מקווה שזה יקרה, כי אני מת לך. סקרנת אותי עכשיו עם הסינגל הזה, שאמרת שאת רוצה להוציא, שאת חושבת שהוא האהוב ביותר שלך באלבום. מה לאחל לך עוד?
1: קודם כל שהתפוצצו, כמו מים בתוך שקית שמתפוצצים כמה שיותר, ושתגיע ההופעה המדוברת שעליה אני מדברת כל הזמן בהיכל תרבות.
0: יאללה, בעזרת השם אני מאחל לנו המאזינים ולאורחים במקרה הזה, כן? שאנחנו נהנה מהמוזיקה הזאת ומהיצירה שלך. תקשיבי, היה לי כיף. אני מודה לך שהיית פה, ואני מקווה שזה לא יהיה חד פעמי, אבל... כאילו שזה יקרה עוד הרבה. וטוב, תקשיבי, יש איזה שיר שאת רוצה להקדיש אולי לענת, אני ערף.
1: לענת?
0: כן, אני יודע שהיא אוהבת Ace of Base, אבל...
1: אוקיי.
0: סתם. אין לי מושג, אין לי מושג. את יודעת מה, אנחנו נקדיש לשיר אחרי הפרסומות. אנחנו יצא עסקת פרסומות, מיד אחר מכן אנחנו נגיד שלום למלי יקותיה, שהייתה פה באולפן בדקות האחרונות. מלי, שנייה, אנחנו יוצאים לעסקה, כבר חוזרים.
2: הקצב של אילת 102 FM
3: עכשיו באילת
2: הקצב של אילת עם גרי סגור
3: ובשתיים
2: גל רבינו
4: אילת 102 FM
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: אילתים, עיריית אילת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד ט"ו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו ולתושבי אילת מחיר מיוחד המחירה זמינה באתר העירייה מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
8: איפה?
7: פה, לא?
8: איפה פה?
7: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
8: אני צריך להיות שם?
7: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
8: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד. יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
9: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
8: חובה על בוגים 17
3: עכשיו באילת
2: הקצב של אילת עם גרי סגור
3: ובשתיים
2: גל רבינו
4: אילת מאושתיים
2: FM התחל בנסיעה יצמד לנתיב הימני בוקר טוב אילת אתם על רדיו אילת מאושתיים FM 3 שעות של מוזיקה לפנינו בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
10: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
2: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
11: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
12: כמו מה? תוצאות? משחקים?
11: כן.
12: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
11: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
13: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
14: ולאורך כל המונדיאל.
15: בחסות?
16: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פור? לנו יש פור דל כל השאר. סידר.
15: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
16: אילת 102 FM.
17: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: זה הזמן, חזרתם אלינו, שעה שנייה של הקצב של אלעד, כאן עם מלי אקוטיאל, שבה, אני חייב לומר, בעצם העובדה שהפנטם לא פה, אני חיבבתי לו פה כיסא, אני הכנתי לו גם אוזניות עם ראש גדול, וכאילו הוא לא הגיע, הוא לא עבר את המכס.
1: דווקא אתה יודע, אני יודעת לעשות שיר בפרסית איתו.
0: באמת? את יודעת לשיר בפרסית?
1: ברור.
0: מה, למה ברור? בגלל המלחמה עם איראן?
1: לא. האמת שיש שיר בפרסית אחרי, בזמן המלחמה עם איראן, שהוא ממש ממש התפוצץ, בטוח שמעת עליו, חוד אפס.
0: אוקיי.
1: צריכה לשמוע על השיר הזה?
0: נראה לי.
1: אז זה שיר שהוא מיוחד ברמות.
0: הוא הפך להיות ויראלי ברשתות, אני חושב.
1: נכון.
0: בגלל זה כאילו הכירו אותו.
1: נכון, זה כזה, נער סוגות השאר.
0: לשיר אותו? שיבי, באמת, אם היה לי את הפלייבק בשמחה, אבל נראה לי שזה סוג של התקלה על התקלה. לא, אני לא רוצה להביך אותך מספיק, הבכתי אותך מספיק היום, נראה.
1: לא, אתה לא מביך אותי בכלל.
0: טוב, תקשיבי, אני רוצה להודות לך שבאת.

0: נבוא בעזרת השם, כשתהיה יותר זה, עם מנהלת אישית שתבוא עד לפה, שתפתח לך את הדלת, עם פפרצי משלך וכאלה.
1: טוב, כשאני פותח את הדלת לך, זה הרבה יותר.
0: ואני מאחל לך איכל התרבות יותר מאחד, ואפילו
1: אמן,
0: בעזרת
1: אמן.
0: השם קיסריה.
1: אמן.
0: מני יקותיאל, תודה רבה שהיית איתנו
1: תודה
0: היום.
1: תודה רבה לכם, תודה לך, גרי.
0: אני רוצה גם לסיים עם השיר שדיברנו עליו של דודי בר דוד,
1: נכון.
0: שהוא כתב וגם הלחין לך. וזה בעצם השיר שבעצם משך לי את תשומת הלב לכיוון שלך, ואני רוצה להודות לא על כך. וגם לך כמובן גם לענת שטיינר. והנה השיר, מי יציל אותי, מני יקותיאל. שוב תודה. וניפגש בשמחות, ובו סינגל הבא גם.
1: אמן. השיר.

אני לא מדבר על המונדיאל, עזבו אותי, אין לי כוח. כן, כן, צרפת הודחו, כן, ספרד עלו, אין לי כוח, די. אין לי אמון באנושות יותר, די. חבר'ה, אנחנו מסיימים, תודה רבה לכם שאתם איתנו, תודה רבה למלי יקותי אל המהממת, הייתה איתנו היום. אני מקווה מאוד שנהנתם, אנחנו נשאירים אתכם לידיים הנאמנות של גל רבינו שיהיה פה מיד אחריי. אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר, החל מהשעה 12 עד השעה 2, והיום לא משנה מי שינצח, העיקר שספרד לא תיקח. בסדר? מספיק טוב? אתם על אילת 102 FM.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סדור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: להרגיש בבית.
6: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין אדלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל-100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
7: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
8: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
7: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
8: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
7: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
8: למהדרין.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
9: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת גם כשאתה אומר די אתה תמיד רוצה עוד.
10: וואו,
9: נועם ביטן,
10: אימאלה.
9: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
11: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
9: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינן.
10: איזה משורר אתה. איזה משורר.
0: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב2-4, רק ברדיו אילת.
12: קיץ אילתי 2026 יוצא לדרך. אילתים, למרות שמרגישים את הקיץ כבר מזמן, עכשיו תתחילו להרגיש אותו באמת. עם מיטב האומנים באירועי הקיץ של עיריית אילת. הצגות, מופעים, מתחם לנוער, מופעים מוזיקליים בפארק המזרקה ועוד. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לגל רבינו בכל יום בין 2 ל-4, וגם השתתפו בפעילות, ואולי תזכו בכרטיס למופע ט"ו באב, מוש בן ארי ואברהם טל. הולך להיות לוהט במיוחד. גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז. החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לשיא, ואנחנו מביאים לכם את האווירה הכי מטורפת שיש בשידור חוץ חגיגי ישירות מהמקום הכי איקוני בעיר, פאב המנקיז. מסך ענק והחוויית צפייה של אצטדיון, מבצעי אלכוהול שווים במיוחד לאורך כל המשחק, חלוקת פרסים והפתעות מטורפות, ואווירת כדורגל ובילוי כמו שרק המנקיז יודע לתת. כי חוק זה חוק, לא היית במנקיז, לא היית באילת. תפסו מקום מוקדם, תכינו את הצעיפים ו בואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי, בשעה 10 בלילה במנקיז. מתחילים!
1: מיד באילת.
0: גל רבינו.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
13: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
14: בנק הפועלים.
15: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
16: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. טרגדיה באשדוד, אישה בהיריון מתקדם נהרגה בתאונת דרכים קטלנית סמוך לנמל בעיר. התינוקת שהייתה בבטנה יולדה בניתוח קיסרי ומצבה מוגדר קשה. בתאונה נפצעו עוד 4 בני אדם באורח קל ופנו לקבלת טיפול רפואי. כתבת היום בדרום הודיה בושרי מוסרת כי המשטרה פתחה בחקירה. לאור יום, צבא ארצות הברית פתח בגל תקיפות נוסף באיראן, כך הודיע פיקוד המרכז האמריקני, שציין כי התקיפות נועדו לפגוע עוד יותר ביכולות הצבאיות בהן השתמשו כוחות איראניים כדי לתקוף ספינות מסחריות במצר הורמוז. לפני כשעתיים דווח באקסיוס כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה אתמול לפיקוד הבכיר שלו להיערך להרחבת התקיפות נגד איראן, כך דיווחה סוכנות הידיעות האמריקנית אקסיוס כאמור. במקביל, הערכות בחיזבאללה לקראת הסלמה אזורית. מקורות מדיניים בלבנון מסרו לתקשורת האמירותית כי ארגון הטרור מכין תוכנית הסלמה צבאית נגד ישראל שתכלול תקיפות אינטנסיביות על יישובים. לפי המקורות, חיזבאללה ממתין לאור ירוק מהמשטר האיראני להתחלת המתקפה, ובינתיים החל לחזק את הקווים הקדמיים באזור שמצפון לנהר הליטני. החיסולים הממוקדים ברצועת עזה לא פוסקים. חיל האוויר חיסל אמש בצפון הרצועה שני מפקדי נוח'בה של ארגון הטרור חמאס. אחד המפקדים ניסה לקדם מתווי טרור באמצעות הכשרת מחבלים שתכננו לבצע פיגועים. שני המחבלים שחוסלו היוו איום מיידי על כוחות צה"ל הפועלים במרחב. עוד בחדשות, עובדת בנק בחירה נעצרה בחשד שהוציאה במרמה כ-800 אלף שקלים מלקוחות לאורך מספר שנים. מהחקירה עולה כי האישה גבתה מהלקוחות אלפי שקלים במזומן, תחת מצג שווא לפיו התשלום נדרש לצורך אישור הלוואות, והעבירה את הכספים לחשבונותיה הפרטיים. כתבנו מישל מחול מוסר כי בסיום חקירתה של אותה עובדת, יוחלט על המשך הליך בקשת הערכת מעצרה בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
18: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
17: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
22: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
23: די, 7 שנים?
24: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, אחת על הצלצולים.
22: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

another place. I'm gonna to find another place. I'm gonna send you another place. I'm gonna Prodigy out of space. 8.5 דקות אחרי 2, אתם על אילת 102 FM. אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4. נגיד שלום לעדן וניר. היי עדן, מה נשמע עדן? מה שלומך עדן? איך בגן עדן? באקווריום שם בגן העדן שלך, איך שם? הכל בסדר? מדהים. נגיד שלום לכם המאזינים, נגיד שלום גם לעיריית אילת, אגף האירועים. אני גל רבינו, מאחורי המיקרופון איתכם עד השעה 4, אנחנו הולכים לבלות יחד. היום יום רביעי, א' באב, תשפ"ו. שבוע הבא אנחנו מציינים את 9 באב, אנחנו מזכירים לכם. זה היה אמור להיות שישי שבת, אבל הבנתי שאסור, אז לכן הקדימו את זה. אז כן, אז הולך להיות 9 באב קצת מוקדם השנה. היום, בואו נספר לכם היום מה מציינים היום ברחבי העולם. יאללה, בואו נעשה את זה, בואו נתחיל, בואו נצא לדרך, בואו נצא לדרך. 15 ביולי 2026, יום רביעי. מה מציינים היום בעולם? אני אספר לכם מה מציינים, ולא מציינים היום דברים מיוחדים גדולים. היום מציינים את יום עוף יום העוף בתפוז. כן. מסתבר שיש יום, שזה אחת ממנות העוף המזוהות ביותר עם המטבח הסיני-אמריקאי. המקורות של המנה מיוחסים למנת עוף עם קליפות הדרים שמקורה במחוז חונן שבסין, ובהמשך גם ממש עשו לה אג'סטמנטים לטעם של הסועדים בארצות הברית. היא הפכה למתוקה יותר, פחות חריפה, ועד שהפכה לאחת ממנות המטבח הסינית הפופולריות ביותר במדינה. היום זה גם יום פודינג הטפיוקה. כן, שזה בעצם כינוח שמוכן ומכינים אותו מפניני טפיוקה, חלב, סוכר, ביצים ווניל. אז היום יש לזה גם יום משלון, לא יודע למה. והיום היום יש את יום סוכריות הגומי הבינלאומי. אבל לא סתם סוכריות גומי באופן כללי, אלא סוכריות גומי בצורות של תולעים. הסוכריות גומי, כן, הארוכות האלה. זה בדיוק זה מה שמציינים. בכלל, יום סוכריות גומי בצורת תולעים מוקדש לאחד מממתקי הגומי הפופולריים בעולם. דרך אגב, הסוכריות האלה פותחו בכלל בגרמניה בהשראה של דובוני הגומי, והפכו עם השנים גם לאהובות במיוחד. אז יש המון טעמים, המון גרסאות של זה, אבל אולי זה היום להתענג. היום זה גם יום מיומנויות הנוער הבינלאומי, שזה בעצם יום שמטרה שלו להדגיש את חשיבות הקניית המיומנויות שנדרשות לצעירים לקראת ההשתלבות בעולם התעסוקה והחיים, ולעודד פיתוח יכולות כמו תכנון, ריכוז, משמעת עצמית, מודעות, הסתגלות וחשיבה עצמאית. היום מדגיש גם את חשיבות החינוך והכשרה כחלק מהיעדים הגלובליים להבטחת נגישות לחינוך איכותי לכולם. יאללה, אז יצאנו לדרך, קדימה. מתחילים.

הלונג, כן. טוב, יאללה, אנחנו בעיצומה של התוכנית. נפנק אתכם המאזינים בשני כרטיסים זוגיים לשניים מהמאזינים. אז שווה וכדאי להיות בהזנה. עכשיו, למה אנחנו מפנקים? אני אספר לכם. ובמה אנחנו מפנקים? אני גם אספר לכם. אנחנו מפנקים אתכם בשני כרטיסים זוגיים למופע טו באב, עם המופע המשותף של אברהם טל, ויחד עם מוש בן ארי כמובן. המופע שרץ ברחבי הארץ מגיע עד לאילת במחיר מיוחד לתושבי העיר, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. המחירה זמינה באתר עיריית אילת. לפרטים ומידע נוסף אתם יכולים להיכנס לאתר עיריית אילת או בקרו בדף הפייסבוק של עיריית אילת. מעבר לזה שעיריית אילת מביאה לפה לקיץ, כמו בכל קיץ גם השנה, לא מעט אירועים, מופעים, הצגות עם מיטב האומנים במחירים מסובסדים ובכניסה חופשית. אז לפתוח יומנים, לשרן תאריכים, כי זה בהחלט שווה, מהצגות לילדים ולמבוגרים במחירים מסובסדים, כמו למשל בת הים הקטנה, לשבור את הקרח, גגה הברווז לילדים, ומופעים נוספים, אושר כהן במופע, נועה קירל. יש כמובן גם מופעים מוזיקליים ושעשועי מים במזרקה, בימים שלישי, חמישי, שישי ושבת. מתקיימים מופעי לילה בשעות 8:30, 9:30, ושעשועי מים יפעלו בין השעות 5-8 בערב, והכניסה חופשית, כן? יש גם את אירועי הקיץ בטוח לנוער, שזה בעצם ימים ראשון עד חמישי, שמתקיימות פעילויות ספורט במגרשים במתחם תיכון רבין. ימי שני תתקיים שחייה לילית בבריכה העירונית לבוגר כיתות ו' עד י', ובמתחם נוער בתיילת יפעל, המתחם נוער בתיילת יפעל בין התאריכים 13 עד ה-13 באוגוסט, ויכלול משחקים, סדנאות, סרטים, הופעות ועוד. יאללה, אז הנה, יש מלא, מלא פעילויות, מלא דברים לעשות, וכל מה שאתם צריכים זה רק לעקוב אחרי אתר העירייה. אז בבקשה, כן, קדימה, תעשו את זה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כבר נחזור.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נאונשטיין לפם.
3: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום למאה גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ותשעים, שזיף ללא חרצן בשני שקלים וחמישים אגורות, חמוציות בשני שקלים ותשעים, תמר מג'ול בשלושה שקלים וחמישים אגורות, ופקן סיני בשישה שקלים ותשעים. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
4: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפאם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי אינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפאם. פעם כולן שם, מותגי על, הטבות שוות והמון גלו, כניסה חופשית, נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז. החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לשיא, ואנחנו מביאים לכם את האווירה הכי מטורפת שיש בשידור חוץ חגיגי ישירות מהמקום הכי איקוני בעיר, פאב המנקיז. מסך ענק וחוויית צפייה של אצטדיון, מבצעי אלכוהול שווים במיוחד לאורך כל המשחק, חלוקת פרסים והפתעות מטורפות, ואווירת כדורגל ובילוי כמו שרק המנקיז יודע לתת. כי חוק זה חוק, לא היית במנקיז, לא היית באלת. תפסו מקום מוקדם, תכינו את הצעיפים ובואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי, בשעה 22:00 במנקיז. מתחילים!
10: זה

זה החדש של עדן גולן ושרק, כן. טוב, ואנחנו עוד מעט נפתח את הוואטסאפ, עוד מעט, וניתן לכם את ההזדמנות לקחת כרטיס זוגי למופע, למופע טו באב, שמתקיים במתחם האקספו ב-30 ביולי. יש? קחו את זה בחשבון, אוקיי? יאללה. טוב, עוד מעט גם אספר לכם על דברים שכמובן קורים ברחבי העולם, לכאן ולכאן. אנחנו נספר לכם גם על מחקרים, גם על דברים מיוחדים, כמו למשל, מקרה די הזוי, ממש הזוי, מדריך טיסה שאמר לתלמידה שלו, כן, במהלך טיסת אימון, לאונרדו אנדרס, בן 42, פשוט קפץ אל מותו ממטוס ססנה 150, והתלמידה שלו, בת ה-22, רוסריו, נשארה להנחית את המטוס לבד. הוא פשוט אמר לה, את יודעת מה את צריכה לעשות? תמשיכי מפה. והוריד את האוזניות, פתח את החגורה, פתח את הדלת וקפץ. פשוט וקל. כן, כן. כמובן הוא נפל ללא מצנח, מגובה של 250 מטרים, ולמרות ההלם, היא הזעיקה מיד את הרשויות והנחיתה את המטוס בשלום וללא פגע. כל הכבוד לה, ששמרה על קור רוח כזה. טוב, אי אפשר לדעת. אני אומר לכם, זה פתאום מתפרץ לבן אדם. זה משהו עזוי, באמת משהו עזוי.

מחרוזת ישי לוי של היוצרים. אנחנו רוצים לפתוח את הוואטסאפ שלנו. תקשיבו טוב טוב מה אנחנו הולכים לעשות. אנחנו הולכים לפתוח את הוואטסאפ שלנו, ובזמן שאנחנו פותחים את הוואטסאפ שלנו, אנחנו שמים לכם שיר אחד בלבד, מיד אחרי זה מבזק מונדיאל, ואז הפרסומות. כי אמרתם שמאוד קשה בזמן הזה לנסות ולקחת, כי אתם עושים כל מיני דברים, אז אני נותן לכם יותר זמן. בסדר? גם שיר, גם מבזק מונדיאל, וגם פרסומות, ואז אנחנו סוגרים את הוואטסאפ. אוקיי? שתדעו. ומה אני צריך מכם? אני צריך שתשלחו לי לוואטסאפ מדבקה של נשיקה. יש? זה מה שאנחנו צריכים. מדבקה של נשיקה. לא צריך 200 מדבקות. מספיק מדבקה אחת. מדבקה של נשיקה. זה מה אנחנו רוצים. אנחנו פותחים את הוואטסאפ עכשיו. כמובן שתשלחו גם את שמכם המלא. אז אנחנו פותחים עכשיו את הוואטסאפ. 0546-102-345. אני חוזר. 0546-102-345. זה מספר הוואטסאפ. כל מה שאתם צריכים זה לשלוח לנו מדבקה של נשיקה, ואולי תזכו בכרטיס זוגי למופע של אברהם טל יחד עם מוש בן ארי באקספו אילת ב-30 ביולי, מופע טו באב. 0546-102-345, מדבקה של נשיקה. יש? והנה, Come and do it. יש לכם את כל השיר, מבזק מונדיאל ופרסומות. מה רציתי? מה עשיתם עניין? סך הכל נשיקה רצינו בוואטסאפ. 0546-102-345.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזה יכולות?
3: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר, פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. ספרד העפילה בפעם השנייה בתולדותיה לגמר המונדיאל אחרי שגברה M2-0 הנבחרת צרפת. על הרוחה יכולים לקבוע סי טורניר מבחינה הגנתית, אם יצליחו לשמור על רשת נקייה גם בגמר, הספרדים יהיו הראשונים בהיסטוריה לסיים מונדיאל כשהם סופגים שער אחד בלבד. בנוסף, ספרד סופרת כבר 37 משחקים רצופים ללא הפסד. בצד השני, האכזבה פשוט גדולה בצרפת. קיליאן אמבפה, שסיפק עד כה טורניר מעולה עם 8 כיבושים בראש טבלת מלכות השערים, רשם דווקא אמש את משחקו החלש אי פעם במסגרת הגביע העולמי. הקפטן של צרפת בעט רק פעמיים לעבר השער, אפילו פעם אחת מתוכן לא הייתה לכיוון המסגרת. הוא לא הצליח למסור אף מסירת מפתח, נתפס 3 פעמים בנבדל ונגע הכי מעט בכדור מאז מונדיאל 2018. בנוסף, ישנו המאזן החריג בין היריבים הספורטיביים, למין ימל מברצלונה, לקיליאן אמבפה מריאל מדריד. עד היום נפגשו השניים ב-11 משחקים, כשהמאזן הוא ברור, 9 ניצחונות לספרדי ורק 2 לצרפתי. המשחק על המקום השלישי יהיה האחרון של המאמן האגדי דידיה דשאן בצרפת, ואחריו ימונה ככל הנראה זינדין זידן כמאמן הלאומי. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפאם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפאם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפאם.
3: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק ב1.90 שקל ל-100 גרם. בוטנים ב2.90 שקלים, קשיו שקדים ופיסטוק ב5.90 שקלים אגורות בלבד. מקדמיה כלואי ב9.90 שקלים. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס, בונה את אלת.
0: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
5: זה

0: אולי אנחנו צריכים קצת לזכור שאנחנו שבט אחים ואחיות. לאן הלכנו לאיבוד? באיזה שלב הלכנו לאיבוד? ימין, שמאל, דתיים, חילוניים, באיזה שלב? מתי? באיזה שלב הלכנו לאיבוד? שבט אחים ואחיות. אני מאוד מקווה, מאוד מאוד מקווה.
1: שבט אחים ואחיות.
0: שאנחנו נזכור שאנחנו שבט אחים ואחיות. אני באמת באמת מקווה שנזכור. טוב, זהו, אנחנו כבר לקראת סיומה של השעה הראשונה. יש לנו כבר אנשים ששלחו לנו את הנשיקות שלהם, אז תודה. אנחנו אוהבים אתכם גם, ממש ממש אוהבים אתכם, אז רק שתדעו. אנחנו ממשיכים גם בשעה הבאה, בעוד, נספר לכם על עוד אירועים וחגיגות שמתקיימים פה באילת, תם עיריית אילת ואגף האירועים, אז יש מלא, כמו בת הים הקטנה, משחקי הקיץ המרוץ לאוצר העבוד, לשבור את הקרח, גגה הברווז לילדים, שרים באהבה עם להקת רוח דרומית, אז זה קורה בהצגות ילדים. יש גם כמובן את המופעי המבוגרים שזה נועה קירל, אושר כהן לקצת יותר גדולים, וכמובן המופע טו באב, מופע טו באב ב-30 ביולי בשעה 21:00 במתחם האקספו. עיריית אילת מזמינה אתכם באהבה לחגוג את יחד טו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי, אז שווה וכדאי, ואולי גם אתם תקבלו מאיתנו גם איזשהו כרטיס זוגי. אז זה יקרה גם בשעה הבאה. אנחנו לא ניפרד עכשיו, אנחנו נשמע שיר ואז ניפרד.

מה אתה רוצה? טוב, זהו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, אבל אל תדאגו, יש לנו עוד שעה ביחד, בסדר? רק שתדעו. אז אם לא הספקתם לשלוח אלינו את הנשיקה שלכם, אז אל תדאגו, יש לכם אופציה נוספת גם בשעה הבאה, בסדר? רק שתדעו. ואז שני מאזינים ייקחו מאיתנו כרטיס אוגי. כן, כן. למופע, אברהם טל ומוש בן ארי. אוקיי? אוקיי. יאללה. אז אם כבר דיברנו על נשיקות, נישוקים וכולי, אז בואו ניתן נשיקה. כן, בואו ניתן נשיקה. יאללה. הנה. In a kiss from a rose. שני מאזינים. יקחו כל אחד כרטיס זוגי. אז תהיו בהזנה גם בשעה הבאה, טוב? אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, אנחנו כבר נשו.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: אלעתים, עיריית אלעת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד טו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בנרי יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו ולתושבי אלעת מחיר מיוחד המחירה זמינה באתר העירייה מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס, בונה אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
0: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. אבוס דינק, עצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
4: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילן, אתם על רדיו אילן 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
5: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
4: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: מיד באילת.
1: גל רבינו.
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
9: שלום רב, שעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. פחות מיממה לאחר אישורו, בגץ מקפיא את כניסת חוק המעצרים לעריקים חרדים. שופטי העליון הוציאו צו על תנאי וצו הראי, וקבעו כי דיון בעתירות שהוגשו אמש יערך בהקדם ובהרכב מורחב. חוק המעצרים אושר אתמול במליאת הכנסת כהוראת שעה, במטרה להקפיא את האפשרות לעצור, לחקור או לנקוט הליכים פליליים נגד תלמידי ישיבות שלא התייצבו לשירות, כל עוד הצהירו כי תורתם אומנותם. השר שלמה קרעי קרא בציוץ בחשבון האקס שלו שלא לציית לשופטי העליון וכתב אין מקור סמכות חוקי לפעולה כזאת, אסור לציית לפורעי חוק. מנגד, התנועה לאיכות השלטון, אחת העותרות לבגץ, מסרה בית המשפט עצר את החרפה שהממשלה מקדמת. טרגדיה באשדוד, אישה בהיריון מתקדם נהרגה בתאונת דרכים קטלנית סמוך לנמל בעיר. התינוקת שהייתה בבטנה יולדה בניתוח קיסרי ומצבה מוגדר קשה. בתאונה נפצעו עוד 4 בני אדם באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי. כתבת היום בדרום הודיה בושרי מוסרת כי המשטרה פתחה בחקירה. ובירושלים, ילדה כבת 9 נפצעה באורח אנוש מפגיעת רכב ופונתה לבית החולים הדסה הרצופים בעיר תוך ביצוע פעולות החייאה. לאור יום צבא ארצות הברית בגל תקיפות נוסף באיראן, כך הודיע פיקוד המרכז האמריקני, שציין כי התקיפות נועדו לפגוע עוד יותר ביכולות הצבאיות בהן השתמשו כוחות איראניים כדי לתקוף ספינות מסחריות במצר הורמוז. הלילה תקפו האמריקנים במשך שעות עשרות יעדים בדרום איראן. בשורה להלומי הקרב, ועדת הכנסת אישרה פה אחד לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הנכים. הצעת החוק שזכתה לקונצנזוס רחב מצד הקואליציה והאופוזיציה, צפויה לעלות כבר הערב לאישור סופי במליאת הכנסת. כתב היום ביני אשכנזי מציין כי התיקון החדש מסדיר שורה של הגדרות, תקציבים ומנגנוני תמיכה באגף השיקום במשרד הביטחון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
11: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
12: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
16: די, שבע שנים?
17: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

תעשו את זה, תראו איזה כיף זה. תעשו, תעשו, תעשו איתי. נכון, זה כיף? טוב, אנחנו יוצאים לדרך שעה שנייה גם בשעה הזו. נספר לכם על האירועים המטורפים שקורים כאן בקיץ, כי הקיץ כבר כאן, למרות שאנחנו מרגישים את זה כבר ממאי, איפשהו שם, חם ממש, אבל כן, כל אירועי הקיץ פה פרוסים בפניכם באתר עיריית אילת ובדף הפייסבוק גם, אם אתם רוצים. אתם מוזמנים למצוא לעצמכם את התאריכים המדהימים ולהביא את הילדים להצגות לילדים, להצגות למבוגרים, מופעי קיץ, מופעים עם אומנים, מופעים מוזיקליים, שעשועי מים. יש גם את אירועי הקיץ הבטוח לנוער, וכמובן המופע המיוחד לטו באב, שפשוט שווה להגיע אליו. אברהם טל עם מוש בנארי, מופע שרץ ברחבי הארץ, מגיע לפה לאילת במחיר מיוחד לתושבי העיר, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 בערב במתחם האקספו, המחירה באתר עיריית אילת, מחירת הכרטיסים. ואנחנו גם נחלק היום שני כרטיסים זוגיים לשני מאזינים ששלחו לנו את מה שביקשנו. כן, כן, ביקשנו מדבקה של נשיקה. עוד מעט אנחנו נפתח שוב את הוואטסאפ ונבקש מכם שוב, וניתן לכם זמן לעשות את זה עוד פעם. אז אתם יכולים להיות רגועים. יאללה, שעה שנייה, יצאנו לדרך.

זה כמו שעתיים, אני מגיע לפה שעתיים קריוקי מבחינתי, רק שתדעו. טוב, אנחנו ממשיכים לעוד שעה כיפית, עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ, תהיו בהזנה, אנחנו מזכירים לכם, אז שווה וכדאי. בטח ראיתם מלא סרטונים של החתונה הזו שהתפוצצה שם, אני לא יודע בדיוק מה היה שם, היה שם הכל, לא יודע מה קרה שם ברחבה, הרחבה נשארה ריקה, וזה באמת באמת הזיה, אבל רבק, כאילו, מה זה? מה קורה במדינה? מה נשמע איתכם? באמת מה קורה? טוב, אנחנו מאוד מאוד מקווים שלא נשמע על מקרים כאלה, למרות שהרשת מפוצצת בכל מיני מקרים כאלה ואחרים, אבל בואו נשתדל לשמור על פסון, מה אני אגיד לכם? נשתדל.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
4: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק ב1.90 שקל ל-100 גרם. בוטנים ב2.90 שקלים, קשיו שקדים ופיסטוק ב5.90 שקלים בלבד. מקדמיה כלוי ב9.90 שקלים. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.

שמחה, קובי אפללו. יאללה, סיפרנו לכם על כל האירועים שקורים כאן באילת, יחד עם עיריית אילת אגף האירועים, סיפרנו לכם על הצגות ילדים, סיפרנו לכם על השעשועי מים, על המופעים המוזיקליים, על מופעים עם אומנים, על מופעי קיץ בפארק המזרקה, הצגות הילדים, אירועי קיץ לנו, בקיצור, סיפרנו לכם על הכל, גם על המופע טו באב, המופע המיוחד של אברהם טל יחד עם מוש בן ארי, אז כן. סיפרנו לכם, נכון? אבל אני רוצה לפנק אתכם עכשיו בכרטיס נוסף זוגי. כן? כן? זה מה שאני רוצה. יאללה. אז אני פותח את הוואטסאפ עכשיו, ובזמן השיר יש לכם את הזמן לשלוח אלינו מדבקה של נשיקה בצורה כזו או אחרת. בסדר? אבל רק אחת, לא צריך את 200. אחת. זהו. יש? מוכנים? 0546-102-345 זה מספר הוואטסאפ. אחד או אחת מכם יקחו כרטיס זוגי נוסף מהשעה הקודמת, אז אתם בהחלט מוזמנים. יש 0546-102-345. זה הזמן לשלוח, חברים. מדבקה של נשיקה.

0: הגלידו במהרה. על אזרחי ישראל מוטלת החובה לתבוע שיח של אחדות, סולידריות ושותפות אמיתית במשימה הקדושה והקריטית של ההגנה על ביטחון המדינה. מדבריו הביא כתב היום אילי זילברברג. סגירת מעגל. צהל חיסל אתמול בדרום רצועת עזה מחבל בגדוד חניונס של חמאס שלקח חלק בטבח 7 באוקטובר ובחטיפתם של אלוף משנה אסף חממי, סמל ראשון תומר אחימס וסמל קיריל ברוצקי, זכרם לברכה. חיסולו של המחבל התאפשר בזכות איסוף מידע מודיעיני והכוונת התקיפה על ידי מרכז האש של אוגדת עזה. תחת האוגדה לחמו אלוף משנה אסף חממי כמפקד החטיבה הדרומית וסמל ראשון תומר אחימס וסמל קיריל ברוצקי היו לוחמים שלו. אירוע חריג בדרום, המרחב האווירי באילת נסגר למשך כשעה, מדווחת כתבתנו באילת רונית זילברשטיין.
1: מטוס נוסעים של חברת ארקיה שהמריא מנתב"ג לנמל התעופה רמון אילת נאלץ לחוג מספר פעמים באוויר מעל הערבה התיכונה לאחר שהמרחב האווירי נסגר. במקביל, מסוק קרב חג במשך שעה ארוכה מעל העיר אילת. בדובר צה"ל טוענים כי לא מדובר במשהו חריג ומדובר בניסוי.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: לכם אחר הצהריים טובים.
1: ברוכים, ברוכות הבאות. מגה מיקס בכל הכוח.
0: ובכל החזיתות, רדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו אילת, 102 FM, אתר אפליקציה בארץ ובעולם, בים, ביבשה, ואפילו למטוס עם האפליקציה.
0: שעתיים לפנינו, עד 6 בערב, עם מלא לעתים גרסאות. היום באולפן יש לנו כאן אורח, זה לא מטוס, זה לא ציפור, זה לא סופרמן.
1: זה גרי.
0: זה מקסים פלוטקה. היום טוקוש, בגלל שבשעה הקודמת, אני אספר למזנים באילת, דיברנו, והיה כזה מקסים וצ'רמר וחמוד במה שהוא אמר, רגש אותי, אז אמרתי לשם, הוא מקסים, הוא לא... הוא מקסים.
1: אין על גרי.
0: מקסים פלוטקה. מוכן לשעה נוספת, מקסים?
1: יסודה.
0: גרי סגור באולפן באלה, אתה אומר בחיפה, מקסים פלוטקה כאן מולי.
1: בולב נישלי,
0: אנחנו מתחילים, תבלו, תהנו, אז עלה טובה, היידה, מקסים.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
3: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אלעת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלעת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
2: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין אדלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל-100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דני.

0: האיקוניק סאמר של בי פארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייסמול עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטיה אנאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אנה אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. הצטרפו אלינו. גל רבינו וכולן מחכים לכם בבי פארם קניון אייסמול.
1: עכשיו באילת
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: תושבי אלעד וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: אלעתים, עיריית אלעת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד ט"ו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. ולתושבי אלעת, מחיר מיוחד, המחירה זמינה באתר העירייה. מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה.
4: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו90, שזיף ללא חרצן ב2.50 שקלים, חמוציות ב2.90 שקלים, תמר מג'ול ב3.50 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים. בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
5: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באלת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
6: וואו,
5: נועם ביטן!
6: אימא'לה.
5: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
7: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
5: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינינו.
6: זה משורר אתה. כן, זה משורר.
8: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב2-4, רק ברדיו אילת.
9: עכשיו באילת.
8: מגה מיקס, עם...

0: סוגרים את השעה הזו של מגה מיקס ליום רביעי בשבוע, רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אלת 102 FM.
1: הייתה שעה מקסימה.
0: טירוף, מקסים, טירוף. ויש לנו עוד שעה מקסימה.
1: אתה כזה מקסים.
0: עוד שעה מקסימה.
1: תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו בקטנה, פרסמות, חדשות של השעה 5, וחוזרים לעוד שעה של מגה מיקס. תודה רבה לגרי, לאור, למאיר ולסגור. אתה מושיקו, מקסים פלוטקה.
0: אתה דולב נישלי.
1: באמת, אנחנו כבר חוזרים, תשארו איתנו, מגה מיקס, מיד, שעה שלישית ואחרונה.
2: עכשיו באלת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM.
4: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים, ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפאם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפאם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כליסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפאם.
8: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
9: כל המעלות הטובות.
10: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
11: תתחיל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
12: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
11: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: מיד באלת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
13: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
14: בנק הפועלים.
15: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
16: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון. צבא ארצות הברית מנע משתי ספינות מסחריות לפרוץ את המצור הימי על איראן, כך הודיע פיקוד המרכז האמריקני. מוקדם יותר ביצע ארצות הברית גל תקיפות באיראן לאור יום באופן חריג. על רקע אישור חוק המעצרים, השר אופיר סופר מהציונות הדתית הודיע על פרישה מהמערכת הפוליטית. בהודעה שפרסם כתב סופר, על אזרחי ישראל מוטלת החובה לתבוע שיח של אחדות, סולידריות ושותפות אמיתית במשימה הקדושה והקריטית של ההגנה על ביטחון המדינה, מדבריו הביא כתב היום אילי זילברברג. כתבת היום אלינור שירקני קופמן מציינת כי בגץ הקפיא את כניסת החוק לתוקף, ובקרוב יערך דיון בהרכב מורחב בסוגיה. בית המשפט ביטל את צו המשטרה שהורה לערוצי התקשורת להעביר את חומרי הגלם ממחאת החרדים הקיצוניים מול ביתו של סגן נשיא העליון השופט נועם סולברג. השופטת הורתה על ביטול הצו לאחר שהמשטרה לא התייצבה לדיון, אך ציינה כי היא תוכל להגיש בקשה מחודשת בנושא. אירוע חריג בדרום, המרחב האווירי באילת נסגר למשך כשעה. מדווחת כתבתנו באילת רונית זילברשטיין.
17: מטוס נוסעים של חברת ארקיה שהמריא מנתב"ג לנמל התעופה רמון אילת נאלץ לחוג מספר פעמים באוויר מעל הערבה התיכונה לאחר שהמרחב האווירי נסגר. במקביל, מסוק רב חג במשך שעה ארוכה מעל העיר אילת. בדובר צה"ל טוענים כי לא מדובר במשהו חריג ומדובר בניסוי.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
19: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
18: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר חדשות.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
24: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שלום לכם.
1: ברוכות הבאות, שלום לכם.
0: לא פתאום, הוא מוכן שוב, 3-4, שלום לכם.
1: וברכה לכם.
0: למה לא דיברת איתי ביחד? 3-4, ברוכים הבאים. פותחים שעה שלישית של מגה מיקס, שנייה באילת, אנחנו יד שש ביחד, גם בשעה זו, מושיקו, מבטיח מלא לעתים, אני מבטיח מלא גרסאות, וביחד מלא...
1: משפים.
0: מגה מיקס ומשפים. טוב, מה עוד נאמר, מה נגיד, אין עוד נאמר.
1: שולך להיות כיף, שתרימו את הווליום, כנסו איתם למסיבה, לקצב.
0: אז זהו, אנחנו מתחילים, לא חופרים, ניתן למוזיקה לעשות את שלה ולדבר, גרי סגור ברדיו אילת על הסאונד, אומר ברדיו חיפה, אתה, מושיקו, מקסים, פלוטקה.
1: תדולב, נשליף.
0: אנחנו מתחילים, תבלו תהנו, שעה האחרונה של מגה מיקס, עד שש, התחלנו.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
3: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפאם מגיע לאייסמול אלעת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפאם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייסמול אלעת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפאם.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: קיץ אלעתי 2026 יוצא לדרך. אלעתים, למרות שמרגישים את הקיץ כבר מזמן, עכשיו תתחילו להרגיש אותו באמת. עם מיטב האומנים באירועי הקיץ של עיריית אלעת. הצגות, מופעים, מתחם לנוער, מופעים מוזיקליים בפארק המזרקה ועוד. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לגל רבינו בכל יום בין 2 ל-4, וגם השתתפו בפעילות, ואולי תזכו בכרטיס למופע ט"ו באב, מוש בן ארי ואברהם טל. הולך להיות לוהט במיוחד. גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז. החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לשיא, ואנחנו מביאים לכם את האווירה הכי מטורפת שיש בשידור חוץ חגיגי ישירות מהמקום הכי איקוני בעיר, פאב המנקיז. מסך ענק וחוויית צפייה של אצטדיון, מבצעי אלכוהול שווים במיוחד לאורך כל המשחק, חלוקת פרסים והפתעות מטורפות, ואווירת כדורגל ובילוי כמו שרק המנקיז יודע לתת. כי חוק זה חוק, לא היית במנקיז, לא היית באילת. תפסו מקום מוקדם, תכינו את הצעיפים ו בואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי, בשעה 10 בלילה במנקיז. מתחילים!
6: עכשיו באלת.
7: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש,
7: תוכנית הספורט של ישראל.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM.
2: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל100 גרם. בננה צ'יפס ב1.50 שקל, צימוק לבן ב1.90 שקל, שזיף ללא חרצן ב2.50 שקלים, חמוציות ב2.90 שקלים, תמר מג'ול ב3.50 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים, בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
3: ביום ראשון 19 ביולי בשעה 17:00, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם פעם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
4: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
4: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
5: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
4: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
5: למהדרין.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
8: כמו מה? תוצאות? משחקים?
7: כן.
8: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
7: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
9: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
10: ולאורך כל...

0: אילתי 2026 יוצא לדרך. אילתים, למרות שמרגישים את הקיץ כבר מזמן, עכשיו תתחילו להרגיש אותו באמת. עם מיטב האומנים באירועי הקיץ של עיריית אילת. הצגות, מופעים, מתחם לנוער, מופעים מוזיקליים בפארק המזרקה ועוד. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לגל רבינו בכל יום בין 2 ל-4, וגם השתתפו בפעילות, ואולי תזכו בכרטיס למופע ט"ו באב, מוש בן ארי ואברהם טל. הולך להיות לוהט במיוחד.
1: עכשיו באילת,
2: מגה מיקס עם דולב

0: מפסק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
0: כל המשחקים,
1: בכל מה שחייבים לדעת.
0: בחסות?
2: איזה יכולות!
3: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ב-10 התקיים חצי גמר המונדיאל, כשאלופת העולם ארגנטינה תפגוש את סגנית אלופת אירופה אנגליה בקרב על הכרטיס האחרון לגמר הגביע העולמי והזכות לשחק נגד ספרד. מדובר באחת מהיריבויות הגדולות ביותר בעולם הכדורגל, בטח בכדורגל הנבחרות, עם מטענים ספורטיביים והיסטוריים רבים. מהבחינה הפוליטית עבור נבחרת ארגנטינה, כל משחק מול אנגליה מגיע עם מטען גדול של כבוד לאומי ורצון לנקמה בעקבות מלחמת פוקלנד שהתרחשה לפני 44 שנים. מהבחינה הספורטיבית, האנגלים לעולם לא יסלחו לארגנטינאים על שער יד האלוהים של דיאגו ארמנדו מרדונה במונדיאל לפני 40 שנה. בצד של אלופת העולם, כל העיניים יהיו כרגיל נשואות ללאו מסי, שכבש כבר 8 שערים מפתיחת הטורניר ורוצה עוד שער אחד כדי להשתלט על טבלת מלכות השערים. בצד האנגלי, הצמד הארי קיין וג'וד בלינגהאם, שכבשו 6 שערים כל אחד מפתיחת הטורניר, יהיו אלה שיצטרכו להוביל את נבחרת שלושת האריות. זאת תהיה הפעם הראשונה בקריירה שלו שמסי ישחק נגד נבחרת אנגליה, אחרי שהפעם האחרונה בשתי הנבחרות נפגשו הייתה ב-2005, אז האנגלים ניצחו 3-2 במשחק ידידות. אז האם ארגנטינה תעלה לגמר שני ברציפות, או שאנגליה תסדר לנו שחזור של גמר היורו האחרון? הלילה נקבל את התשובות. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
0: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: סוגרים את השעה השלישית והאחרונה של מגה מיקס ליום רביעי בשבוע, רדיו חיפה 107.5, אתר, אפליקציה, רדיו אילת 102 FM. איפה שתרצו וכמה שתרצו, רוצים להודות לכם מקרב לב.
1: יס,
0: ולהזמין אתכם לאפליקציה, להמשיך להזין, ליהנות, כנסו.
1: 24/7, חפשו אותנו בחנות
0: האפליקציה.
1: בחנות האפליקציה.
0: מיד אחרינו תוכנית הספורט של ישראל.
1: אמת, מה עוד?
0: תודה רבה לאריק בן אריה.
1: תודה רבה. נכון, אמרנו קודם גרי בשעה הקודמת, וזה מרביע היום, והיום גרי בחופש, וזה אריק.
0: אריק בן אריה.
1: אריק בן אריה. היידה. היידה, אריק.
0: תודה רבה לאור מאיר.
1: היידה, אור צ'וק.
0: היידה, דולי.
1: והיידה למקסים. מקסים פלוטקה, אהובי.
0: איי, איי, איי.
1: תודה לך, מקסים.
0: תודה רבה, בבושקה.
1: שיהיה לך המשך יום ערב נפלא.
0: לכולם.
1: ותהיה מקסים כמו שאתה, תמשיך להיות מקסים.
0: חן, חן.
1: נשתמע מחר בעוד מדורה של מגה מיקס. יאללה, ביי, להתראות.
0: ביי, ביי.
2: עכשיו באילת. מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. ובשש. תוכנית הספורט של ישראל. אילת, 102 FM. התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם. תושבי אלעת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. אלעתים, עיריית אלעת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד ט"ו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. ולתושבי אלעת, מחיר מיוחד. המחירה זמינה באתר העירייה. מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
5: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
6: וואו,
5: נועם ביטן!
6: אימא'לה.
5: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
7: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
5: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינינו.
6: איזה משורר אתה. איזה משורר.
2: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-14:00, רק ברדיו אילת. אייקוניק סאמר של בי פארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייסמול עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטיה אנאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אנה אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. הצטרפו אלינו, גל רבינו וכולן מחכים לכם בבי פארם קניון אייסמול. מיד באילת. תוכנית הספורט של ישראל.
8: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
9: בנק הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
10: שלום רב, ושעה 6 באולפן ישראל היום של אוזנפלד עם החדשות. טרגדיה בירושלים, ילדה בת 5 נהרגה מפגיעת רכב בעיר. היא פונתה לבית החולים הדסה הצופים כשהיא במצב אנוש תוך ביצוע פעולות החייאה, אך בהמשך נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. מוקדם יותר היום נהרגה אישה בהיריון מתקדם בתאונת דרכים קטלנית סמוך לנמל אשדוד. התינוקת שהייתה בביתנה יולדה בניתוח קיסרי ומצבה מוגדר קשה. לקראת תחילת הפיילוט בין ישראל ללבנון, שתי המדינות הגיעו במהלך היום בשיחות המסע ומתן ברומא להסכמות על מבנה המנגנון ואזורי הניסוי בדרום לבנון, אזורים שעליהם ייכנס צבא לבנון לאחר נסיגת צה"ל. בהודעת שגרירות ארצות הברית בלבנון, צוין כי המהלך יצא לפועל בימים הקרובים. עוד נכתב כי השלב הבא יכלול דיונים בסוגיות טכניות נרחבות שיתמקדו בביצוע כל סעיפי ההסכם של המסגרת בין המדינות במטרה להגיע להסכם מלא וסופי. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להיפגש בוושינגטון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ככל הנראה ביום שני הקרוב. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן מדווחת כי נתניהו צפוי להמריא לארצות הברית בתחילת השבוע ולהשתתף גם בטקס ההשקבה לסנאטור לינדסי גרהאם שיערך ביום שלישי. ההסלמה במזרח התיכון. צבא ארצות הברית מנע משתי ספינות מסחריות לפרוץ את המצור הימי על איראן, כך הודיע פיקוד המרכז האמריקני. מוקדם יותר ביצעה ארצות הברית גל תקיפות באיראן לאור יום באופן חריג. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
11: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
12: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
15: די, 7 שנים?
16: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, רגע, שימו לי אנדר למטה, שימו לי, למה הורדתם? מי זה שמה מוריד לנו? תוכנית הספורט, מהדורת יום רביעי בשבוע.
2: זו השמיעה שלך קצת התקלקלה.
1: לא, אני לא שואל, אני...
3: זה נגיד, זה נגיד.
4: השמיעה שלך באנדר.
1: לא, חבר'ה, בואו, תרימו. רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד וכמובן ערוץ הספורט. מה קורה? מה העניינים? אור מאיר איתנו?
2: אור מאיר איתנו.
1: אז תגידו לו שביקשתי אנדר, שיהיה לי קצת אנדר.
4: תן לו, בלחץ, היד שלו רועדת.
1: תודה רבה. קשה? היה קשה?
5: מה קשה?
1: עכשיו שומעים אנדר, מה קרה? מה זה הקמצנות הזאת? חבר'ה, ערב טוב לכל הפאנל המכובד שלי. בחיפה הצמד שטלטל את עולם הריפורטרים המזמרים, שלמה וייס ותומר לוי, שנתפסו לפני השידור משווים סקופים, במזל שרק את זה הם ישבו. בתל אביב לצידי, לשעה הקרובה, האיש שכדי להסתכל לו בעיניים אני צריך סולם תעשייתי, שטראובר לירן. חברים, לפני שנתחיל, וייסי, כותרת שלך, כותרת, לא אכילת רס.
2: הכותרת שלי, אלי בן דוד התגייס לצהל, אחרת אי אפשר להסביר את השפם הזה.
1: הבנתי, תומר, סקופ חם מהתנור שלך, אדוני, תן לי.
4: האמת שהוא לקח לי את הסקופ, אבל אני רוצה להתייחס דווקא לידיעה שהוא מפרסם בדקות האחרונות.
1: אוקיי, שהיא?
4: על מכבי חיפה, על שישה שחקנים, מהם בכירים מאוד בבחינה כלכלית, שקיבלו הודעה לפני כמה דקות שהם לא בתוכניות של מכבי חיפה, ושהם גם לא מתאמנים עם שאר הקבוצה.
1: וואו, אוקיי, יש לנו פה עניין. מה שנקרא, אני באתי להשתולל אליכם על צרפת, אני עוד...
3: חזר עידן המנודים.
1: אני עוד בדיכאון עולם שטראובר.
2: נסביר את זה, לא בדיוק מנודים, אבל נסביר את זה עוד מעט.
1: אתה היית מעז לצאת כמו סיימון, או שלא אהבת לגעת בכדור עם הרגל?
3: לא, הייתי אוהב מאוד.
1: היית אוהב.
3: או שהייתי לוקח רגל של שחקן, אחד מהשניים. הבנתי.
1: חבר'ה, דווקא ביום העצמאות של הבסטיליה.
3: אתה באנדר, אתה מבין למה אתה באנדר? כי חטפתם בראש אתמול.
1: הבאסטה של דשאן.
2: מה, התבאסת אלי?
1: מאוד, את האמת מאוד. מודה, התבאסתי, תשמע, אני חי בעיר, אנחנו כבר נתמנו בתוך האירוע.
3: אני לא בטוח שיש לך אירן לחזור לחבר.
4: אני התבאסתי, לא בגלל המניעים שלו, חי בפריז.
2: אבל גם תומד בעצם, אני ראיתי את
4: אני התבאסתי בגלל הפלסטיני שעלה לגמר.
1: ימין למעל, בסדר, טוב.
2: תומר חושש. שבסוף אנחנו נראה את ספרד זוכה,
4: והוא יהיה עם דגל פלסטין.
1: תשמעו, אם הם יזכו, אז זה מה שיקרה, ואתם יודעים מה נותן...
3: ולא בגללו.
1: חבר'ה, עזבו אתכם רגע, דגל פלסטין או דגל פלסטין, בסדר, יש דגל, בסדר, אנחנו פה עושים איזה סיפור, כל בסדר, כל עוד זה נגמר בדגל, ולא כמו החבר שלו, משמו פאפ, שגם שבר לנו את הלב, אז יאללה, אבל בואו נשחרר מזה, כי זה לא שווה את זה. אני אומר, אני אתם יודעים מה, אחר כך, תנו לי רגע, הכנתי פה איזה כמה מילים. בדיוק, אחר כך, תנו לי רגע לפרוק את היגון, מה אתם אומרים?
2: פרוק את היגון.
1: אז ביום הבא, עצמאות של הבסטיליה, הבסטה של דשאן ומבפה עלתה בלהבות, להבות של זכיחות, של חוסר אונים, אל מול המכונה המתוקתקת מספרד. השכנה מדרום חנקה את הטריקולור, הבטיחה כבר ראשון מ-2010, ושלחה את הצרפתאווים הביתה, מנעו גמר שלישי, דיברנו על זה אתמול, וייסיק, לראשונה מאז ברזיל.
2: לראשונה
1: מאז ברזיל, 94-2002, עשו רצף תלתה. מקורות יודעי דבר שפרוסים בצרפת, שהם למעשה אשתי, שעדיין שם.
3: עדיין בבית או שיצא מהממה?
1: איך אומרים, שלחה אותי עם הילדים לפה, ומאז אני רואה כל מיני סטורים שלה חוגגת. מדווחת שדממת הלכות שוררת ברחובות, כמעט כמו במוח של וייסי, שהילד מבקש ממנו עזרה בשיעורי מתמטיקה. דממה, אפלה. חברים, ובעוד ההתקפה המשותקת של הצרפתים לא הצליחה להושיע, ספרד כבר מחכה ליום ראשון. הערב נשאר לנו להבין מי מצטרף עליה במשחק הלועט, נקווה, של אנגליה נגד ארגנטינה, או בקיצור, דרבי של איזו עדים יותר פסיכוטיים, כאשר ארגנטינאים מובילים בכמות שיניים פר נפש, ואילו אנגלים מובילים במקלחת פר 90 יום.
3: או פר קוסבירה.
1: אבל חברים, כמו שתומר פה זרק לנו ובייסי פרסום, לא רק מונדיאל בראש שלנו, נמשיך בהכנות למחר. אני מדבר כמובן על משחק אלוף האלופים, שזה נשמע משהו שכותבים על מדליית השתתפות בחוג כדורגל של שטראובר. מתקוטטות הגביע כבר לסיבוב השני של קרב האגרוף, רק חסר שתומר לוי יעבור שם עם שלט כמו נערות החן בקרבות של וגאס, תומר.
4: רק אם מותר לי להשתתף בקרבות,
3: ברוח
4: ושמן.
1: עוד נקבע נושאים על הפרק, כמו הכנות של ביתר למשחק אירופאיות נגד הפועל תל אביב בשבת, מה אפשר להסיק משחק ההכנה של מכבי חיפה נגד קריית ים, וכמובן, כמובן, הידיעה שתומר ווייסי פה משחררים פה לאוויר העולם, יש לנו גם ליגיונר צעיר ומרתק שאמור להתאמן עם הקבוצה הבוגרת של ברסה, אנחנו גם עליו אם יותר לנו הזמן, אבל חברים, מה בא לנו? מכבי חיפה או המשחק של אתמול?
2: רגע, נראה לי המשחק של אתמול, לא?
1: למה? קצת הדלקת עם חיפה, רגע.
3: תשאיר לסוף.
4: אני תמיד מעדיף כדורגל ישראל.
1: אז בואו נתחיל כדורגל ישראל, ידיעה, נקפוץ למה שקרה אתמול בדלאס, נכון? המשחק היה בדלאס, שאני טועה? כן, אני כמעט בטוח, אבל את מי זה מעניין בארצות הברית?
3: שיר את המאזינים במתח.
1: רגע,
2: אז בוא נגיד מה היה.
1: לא, איזה כותרת, איזה עניין.
2: לא, בוא נגיד מה היה באמת. ליאור רפאלוב, שהוא המנהל המקצועי, כמובן שמכבי חיפה, מכניס לשיחות את טריבנטה סטיוארט, את פטר אגבה, את גוני נאור, את דולב חזיזה שוב.
3: טוב, לא חדש.
2: כן, זה לא חדש. את נאואל כמובן, ודניאל גולני, שדניאל גולני הוא המגן השמאלי היחידי הטבעי בסגל של מכבי חיפה.
4: מפתיע. דניאל גולני שמחתימו רק לפני חצי שנה?
2: כן. שנה שעברה, ואז השאילו אותו לג'ו.
1: פטר אגבה יחתימו לפני מה, 70 שנה?
2: ואז בעצם
1: אני זוכר כמה דיברתם, בואו נה, ראינו את הוידאו, אם יש לו ימנית, יש לו שמאלית, הגבעות, פצצות מה-16,
2: כמה בינגה, לא?
4: אתה יודע מה זה מזכיר לי?
1: כמה בינגה, כן.
4: זה מזכיר לי סיפור, שנייה, אני חייב להגיד את זה. שלמה יבין אותי, נואל הגיע 2.5 מיליון יורו, ועם ים של ציפיות, ולא הולך, ולא הולך, ולא הולך, ולא הולך. ואז היה איזה משחק,
2: נגד אשדוד, לא?
4: שהוא נכנס והוא נתן איזה מסירה לחסונית.
2: לא, נתן מסירה עומק על 40 מטר.
4: יפה על איזה 40 מטר.
2: אוקיי.
4: אחרי איזה 4 חודשים שהוא במכבי חיפה וכולם, וואה, איזה מסירה הוא נתן. בן אדם הגיע פה ב2.5 מיליון, ואלה מדברים לי שעה על המסירה הזאת אחרי 4 חודשים, זה גם היה המסירה היחידה שראינו.
1: איך אומר איש שאני מאוד אוהב, איך אכלתי את העקיצה הזאת.
2: בדיוק. אבל בוא נגיד, והדבר המיוחד שהוא אומר להם, כי כמו ששטראובר אמר ובצדק, רבים מהם כבר ידעו, אגבה עוד זה היה סוג של ספק, אבל הנה הוא מקבל את הגושפנקה, ודניאל גולני זה מפתיע, שפתאום מודיעים לו, אבל הם מודיעים לכולם, אתם לא מתאמנים גם עם הקבוצה, מה זה אומר?
3: המנודים, נו, חזרו המנודים.
1: רגע, עכשיו יש לי שאלה.
2: רגע, אני אסביר מה זה לא מתאמנים.
1: אבל סתכל עליי, אדוני, סתכל עליי, סתכל עליי.
2: אני מסתכל על המצלמה.
1: לא, לא, לא, אתה מסתכל, לא יודע איזה מצלמה, אתה מסתכל, סתכל עליי.
2: רגע, שם אותי מצלמה אחרת?
1: הנה, בבקשה, עכשיו תראה.
2: לא הודיעו לי ששינו לי מצלמה.
1: בבקשה,
2: ואני ככה אסתכל על המצלמה אחרת.
1: איזה יופי שתיקנתי אותך.
3: התחלתי
1: לתת לך להמשיך לסתכל הצידה כמו איזה אהבל. הנה, אני מפרגן לך. בבקשה.
2: אז צריך להגיד שבסופו של דבר אומרים להם, אתם תתאמנו במסגרת שיהיה לכם גם מאמן, גם מאמן כושר, גם צוות רפואי, וברק בחר מדי פעם יגיע גם הוא לאמן אתכם.
3: יופי, תודה באמת.
2: ושים לב, זה כולם חוץ מדולב חזיזה. דולב חזיזה ממשיך להתאמן עם הקבוצה, אבל
3: למה איפה ואיפה הזאת?
2: קודם כל, כי הוא היה קפטן של...
3: לא, אתה לא מבין למה אני שואל את זה.
2: רגע, אני אסביר. קודם כל, כי הוא היה קפטן של הקבוצה ורוצים לכבד אותו, ודבר שני שאני מבין, אני עוד מעט בפרסומות תיאמת את זה, ואז נוכל גם לעלות, הוא כנראה בימים הקרובים כבר לא במכבי חיפה.
1: הבנתי.
3: אתה לא מבין למה אני אמרתי למה איפה ואיפה, לא בגלל שדולב מתאמן עם הבוגרים, וצריך להתאמן איתם, להפך, כולם צריכים להתאמן עם הבוגרים.
2: כן, אבל שטראובר...
4: איך אתה עושה אימון טקטי עם 30 שחקנים?
3: לא משנה, שירוצו, שיעשו כושר בזמן שהבוגרים מתאמנים. מה הם יבואו? להתאמן ב-6 בבוקר? ב-7 או ב-10 בלילה? לא, תקשיב, זה לא מכובד.
2: מי שאתה אומר, כאילו מכבי חיפה מתאמנת מ-9 בבוקר עד 7
3: בלילה. לא, אבל לא משנה, אבל לא בנפרד. אתה רוצה?
2: כשקבוצה הבוגרת מתאמנת...
4: לרוץ בצד שהשאר מתאמנים זה עדיף?
3: עדיף, כן, מאשר להביא אותם.
4: כמו סטיואר, כמו אגבה, כמו חזיזה, שעשו משהו בכדורגל, לא הרבה, חזיזה עשה הרבה, השאר לא. ולראות את הילדים הצעירים מתאמנים, והם כאילו עושים סיבוב...
1: חברים, אני רוצה להגיד משהו.
3: החתמתם אותם, אין מה לעשות.
1: רגע, אני רוצה להגיד...
4: לא, אני לא החתמתי.
3: לא, אני אומר, אני אומר למכבי חיפה, החתמתם אותם, תכבדו, אני לא בעד הדברים האלה, זה לא משנה אם שחקן צעיר, שחקן זר, או שחקן שאתה יודע, בוגר, סמל של המועדון.
2: אני חושב אגב, גם ישבו פה גוטמן ורובן, ואמרו שזה מה שצריך להיות כל השבוע שעבר, אני חושב שברגע שהם לא בתוכניות, אי אפשר להתאמין עם 35-40 שחקנים, אתה לא יכול להתחיל באמת לסנן את זה, וזה לא שעכשיו אומרים להם, בעיניי, אני חושב שמה שאתה מציע זה יותר, פחות מכובד, שתרוצו לא בצד. בואו, נותנים להם אימונים רגילים, אני מבקר את מכבי חיפה המון, אני חושב שדווקא פה אני מסכים.
4: אני חושב ששחקנים כאלה, במיוחד הזרים, לרוץ מסביב שהשחקנים מתאמנים, זה
1: כן,
4: משפיל.
1: כן, זה משפיל מאוד.
3: תשאל את פעם את מושיקו מישאלוב,
1: תראה, האירוע הרגע נותן...
3: כשהוא היה מתאמן בנפרד באקו, איך הוא הרגיש?
1: רגע, אני
4: לא... אתה יודע למה הוא היה מתאמן בנפרד
2: אבל? פה מרוב שיש הרבה, אז הם מתאמנים, אל תדאג.
4: אתה יודע למה הוא היה מתאמן בנפרד? כי היה להם משחק, הוא קיבל כדור בראש, הוא התעלף לאיזה שנייה, והוא קם והמשיך לשחק, ובמחצית אמרו לו, תוריד לחץ, אנחנו מובילים 2-0, הוא אמר להם, מה, לא 3-1 להם? הוא לא זכר מה הייתה התוצאה של המשחק, הוא לא ידע מה קורה איתו.
1: וואו טוב, אז חברים, מי מושיקו מישאלוב, אמרת מושיקו מישאלוב, בואו נקפוץ אמבפה.
3: בול! אחד לאחד.
1: הרמת לי פה להנחתה יפה, מבלי לזלזל באמבפה.
3: נכון.
4: ואותו במקומו מונה.
1: חבר'ה, אני רוצה להגיד משהו על מה שהיה אתמול בטקסס.
3: כן, אני מאוד רוצה להקשיב.
1: אגב, בטקסס, דאלס שבטקסס.
2: כן, דאלס טקסס.
1: כן, כן.
2: טקסס הולדם.
1: כן, חבר'ה, תראו, אני רוצה להגיד משהו על זה. אתם זוכרים שהיה אי פעם מונדיאלים, ב-2006 היה איזה מונדיאל שזה נבחרת שלא זכרתי עד הגמר שהיא משתתפת בטורניר, קראו לה איטליה, וניצחו עם הנגיחה של זידן, זה היה כאילו טורניר שאיטליה, מרוב שהיא לא עניינה, אף אחד לא זכר שהיא באירוע.
2: כן.
1: עכשיו אני מגזים, בסדר, כולם זוכרים ספרד, אבל אף אחד לא מדבר על ספרד.
2: אתה יודע שבווינר, לפני המונדיאל, הרי אתה יכול לשלוח פי המונדיאל, מי תהיה זוכה, ספרד הייתה פייבורית, הייתה
1: להם יותר נמוך מצרפת. רגע, תעצו, חבר'ה, זה לא שאני מדבר איתכם על קברדה, ברור שספרד, וברור שהיא אלופת אירופה, והכל בסדר. פר מונדיאל, תכלס, אוקיי, תכלס במונדיאל, היא לא מעוררת עניין, היא לא מעניינת, היא
3: מסעית... למה, אתמול היא לא הייתה מעניינת?
1: לא, אתמול היא הרסה את המשחק.
2: אבל אמרתי לך את זה, אמרתי לך את זה פה אתמול.
3: אבל היא משחקת יעיל.
1: עזוב אותי יעיל, עזוב אותי יעיל. אז הכישרון של צרפת...
3: היא נטרלה אתמול, אחרי 5 דקות הבנת שצרפת לא במשחק. אבל
1: שטאובר, למה אתה כאילו מתנגד למה שאני אומר? אני לא צריך בכוח.
3: כי אני לא חייב א' להסכים איתך.
1: לא, בסדר, אני שואל למה. אני אגיד לך למה. יעיל זה לא מעניין, זה לא כיף. זה לא מגניב.
3: מה, לכיף לך תעשה מסאז'. הם רוצים להיות בגמר זה, גמר מונדיאל.
1: בסדר, אז אתה אומר בוצר גם בונקר.
3: לא, הם לא עשו בונקר. הם לא עשו בונקר.
2: הם מוציאים את העוקץ, אמרנו את זה אתמול אגב.
3: נכון, דיברנו על זה.
2: אמרת לא, זה יתפוצץ. הם יודעים להוציא את העוקץ.
3: אפשר להביא את הקלטה שלו מאתמול.
2: הם עניים כדור, אני מסכים איתך שזה פחות כיף לראות
1: בעין. זה לא יפה לראות את זה. זה מבאס. שמע, אנחנו אומרים
2: להתבאס.
3: אבל זה לא אומר שזה לא כדורגל יפה.
1: זה לא יפה.
3: אתה חושב שזה לא יפה.
1: תראה, אני אומר...
3: זה יעיל.
1: טוב.
4: יעיל זה לא יפה, אבל זה בדיוק העניין.
3: בונקר זה לא יפה.
1: יעיל.
4: יעיל זה נחמד.
1: שטאובר, עזוב, אתה מטפס על העץ הלא נכון. יעיל. רגע, שנייה, תן סיים משפט.
3: אני נוגע בצמר בלי לטפס.
1: תן סיים משפט. יעיל, זה לא בהכרח יפה. יעיל, אתה יודע מה הסיפור של יעיל? שזה יעיל.
3: בדיוק.
1: צרפת משחקים כדורגל כישרוני, שמח, תוסס, דיברנו עליהם, וואו, דמבלה מימין, הוא מגיע, פתאום אליסה, פתאום אמבפה,
2: פתאום דואפ,
1: קיבלנו נבחרת תוססת בטירוף, ואז, רגע, הגיע ספרד, אמרו בוא נשחק יעיל, בוא נסגור, נצא למתפרצות, נהיה זה, נהיה זה, עכשיו אני לא אומר שהם לא... מה זה לא סגרו?
3: הם לא סגרו, אלי, הם לא סגרו.
1: בונקר מתקדם, אני
3: לא נכון, הם לא סגרו, הם נטרלו את אוליסה לגמרי, וברגע שאתה מנטרל את אוליסה, כבר 50% מהעוקד של נבחרת צרפת.
1: תקשיב, אני ראיתי אותם כל הטורניר הזה, יפשו לי את ה... לא נעים לי להגיד את מה. נו, עזב אותך, נו.
3: אתה לא שם לב לדבר אחד, שנבחרת ספרד, ממשחק למשחק...
1: השתפרו, אתה עוד מה תגיד לי.
3: ברור שהשתפרו. עלו ביכולת ועלו ביעילות. אדוני, אתה יכול להגיע, אתה יכול לדבר על רודרי.
1: עזב אותי, השתפרו, אל תבלבל את המוח.
3: די, נו, אנחנו מושג בכדורגל.
2: אגב, הקוט שומע אותנו באוטו עכשיו.
1: נו, מה אומר?
2: ומבקש לשאול אותך, אלי, אם יש מישהו שאמר שספרד תזכה בתחילת הטורניר.
1: עזב אותי מהקוט עכשיו, שלא יבלבל את המוח.
3: איך אני חושב מדליק אותו. מיסטר גוטמן. תעלו אותו, תעלו אותו
1: לקרב. בוא, מיסטר גוטמן, תקשיב לי טוב. מי אמר ומי אמר? מי אמר שיזמין אותי למסעדה ולא יזמין אותי כבר חודשיים?
3: לא נכון, אתמול הוא אמר לך, שאל אותך מתי אתה בארץ.
1: הזמין, לא הזמין, עזב אותך. תומר. אתה אומר, תשמע, הם עושים עליה פה קנוניה, תהיה בצד שלי, בבקשה.
4: לא, אני לא חושב. אני אגיד לך למה.
1: גם אתה לא חושב.
4: לא, אני אגיד לך למה. קודם כל, ספרד נכון, הכדורגל, אני מסכים איתך שהכדורגל שלהם פחות מעניין, פחות כיפי. אבל איפה היו הצרפתים אתמול?
1: לא, רגע, רגע.
4: איפה הם היו אתמול? ביתה ראשונה לשער, דקה 95.
1: זה מזכיר לי, אתם זוכרים את הגמר שרונלדו חטף את הקוקוריק לפני המשחק, ועלה באיזה שנה זה היה? ב-98. אותו טורניר היו וואו, נכון, חזרו לכדורגל, נכון, קסמי, נכון. הם שם התחיל העניין הזה, זה היה הגמר הראשון מתוך שלושה, שאחר כך הוא...
3: אבל ברזיל לא, זה ברזיל, אלי, השני. זה לא קשור.
1: היה הגמר השני, סליחה, צודק,
3: אבל ברזיל 94, זה ברזיל.
1: רגע, שנייה, אני אומר, זה מזכיר לי, לירן, אני יודע שברזיל זה לא צרפת.
3: יפה.
1: זה מזכיר נורא, שהם נתנו טורניר גדול והגיעו לגמר הזה באוט. זה מה שקרה אתמול לצרפת, כואב הלב כי הם נתנו באמת היו בפער, אני אומר בפער, יותר מכל שער נבחור.
3: אתמול דיברנו על זה של דשן ב-24, אתה זוכר וייסי, דיברנו על זה אתמול של דשן ב-24, לקח את השחקנים לשיחה ושינה מקום והכניס את זה. אתמול הם חזרו להיות את מה שקרה להם לפני היורו הזה של 24. שאחרי שהתוכנית הראשונה שלהם לא עובדת, הם לא מצליחים למצוא
4: אותו. הוא לא מגיב.
6: אלי, אני גם מחזק אותך, אני לא יודע אם ספרד יזכו בסופו של דבר.
1: אני מקווה שלא.
6: אבל הם היחידים שיכלו לעצור את צרפת.
1: יכול להיות, כן, נכון, נכון, עכשיו אני לא אומר שספרד זה בונקר.
6: להוציא את העוקץ, לעצבן,
1: ואני לא אומר שהם לא מוכשרים, בואו, יש להם את... אני לא אומר שלא, אבל כאילו יש משהו שהם לא מלהיב באירוע הזה.
3: אתה יודע שרואיס ורודרי אתמול, רואיס בתוך שבעה מאבקים על הכדור הוא לקח חמישה, ורודרי מתוך 16...
1: שילך לעשות ג'ודו.
3: 11 כדורים הוא לקח
1: במכת. שילך לג'ודו, מאבקים.
4: אבל על זה מסתכלים היום, אלי.
3: על זה מסתכלים
4: היום, מה לעשות?
1: תסתכלו אתם.
4: כמה מסירוליסטים
6: היום, אלי רוצה במונדיאל כדורגל סקסי, אני מסכים איתו.
3: אבל אני מסכים.
6: בא לי סמבה, בא לי עידה בפסים.
1: זה מבלבל לי את המוח, על זה מסתכלים, לא מסתכלים.
4: כמה תיקולים אתה לוקח באוויר עם הראש?
1: אתה קורא לי כל מיני סטטיסטיקות, אז אומרתי, תן לי עוד משחק.
4: תן לי עוד משחק,
1: ארגנטינה, צרפת, גמר של קטר, שלא משכח את כל החיים. והיה שם משחק של שתי קבוצות מלהיבות. מה אתם מבלבלים לי את
3: המוח? שלושת השחקנים של מרכז השדה, אולמו, תקשיב, אולמו, רויס ורודרי, עשו ביחד 150 פסים מוצלחים.
1: וואו, באמת?
4: לבד. על זה מסתכלים היום.
3: וואו. אבל זה מה שנקרא.
4: וואו. אבל זה שמעניין.
1: תעצרו את הכל.
3: אבל זה מה שנקרא לך.
4: למה אתה חושב שהצורפתים לא בעטו לשער?
1: תעצרו את
3: הכל. כי זה לא מעניין. לא היה לה את הכדור ברגל, איך יבטאו?
6: אתה יודע מה המזל שלנו, תומר? שאנחנו פה אחרת זה היה נגמר בקטטה של באר שבע.
7: אני חייב להיכנס פה.
1: תעצרו הכל, הם עשו 150 פסים.
6: צרפת. הם מייבשים לי את חס ושלום.
1: די.
6: היום ארגנטינה מפסידה. את המשחק על המקום שלישי רביעי רואים יותר מהגמר.
1: נכון? תקשיבו רגע, נו, אני רוצה נכון? להגיד לכם משהו. אם ספרד הגדולה של 2010, שהם היו מה שנקרא ברצלונה ב' או א',
6: ברצלונה בלי מסי.
1: עשו טיקיטקה, אז שיעשו 200 אלף מסירות, כי כל מסירה שם היה צ'אבי, והיה את איניאסטה, והיה שם שחקנים עם אלה. בסדר? פה, עם כל הכבוד,
3: בסדר, אבל זה לא צ'אבי.
1: ואני לא מזלזל, אני לא מזלזל, עשו 150 מסירות, מייבש לי את הצורה, ואני לא רוצה להגיד עוד מה זה ייבש לי, כי לא נעים.
3: זה ייבש את צרפת,
1: ועובדה. די, קיבלנו גמר בקטר, וואו, שתי קבוצות מלהיבות, תוססות, כובשות, אללה, עניינים. פה הגיעו, ומההתחלה אתה קולט שמשהו פה לא מתניע לי. נו, בסדר.
7: אלי.
3: לספרדים זה תניע יופי.
7: נו. קיבו את המשחק, שיחו יפה.
1: קיבו את המשחק, תודה רבה, פרלה. איפה היית עד עכשיו?
7: אפס.
3: בחתונה, איפה היה?
7: אפס נקודה שלוש אקספטד גולז לצרפת. שיחקו אתמול, כאילו, נגיד, ניקח את זה לעולם של הפיפה.
6: מה, הם בעטו רק בתוספת זמן פעם ראשונה.
7: נכון. הם שיחקו עם המקשים לא שלהם בפיפה.
1: ודשן, אתם יודעים מה אחרי, אנחנו נצא לברק פרסומות, אבל דשן, יש להגיד משהו, הנה אני אומר משהו קצת הפוך למה ש... 14 שנה, הברנש הזה שם, לקח, כאילו תראו, אני הולך להגיד משהו קצת דפוק, אבל אני אגיד אותו, לקח רק אבי העולם. אבל עם הדור הזה, יש כאלה שכבר אומרים עליו שם, בוא נה, 14 שנה עם דור כזה, חד לקחת עוד איזה יורו, או איזה יורו קטנטן. יותר. עזוב אותנו ממגמרים ורק אבי העולם אחד. בסדר. חבר'ה, תקשיבו רגע, אני רוצה לספר לכם, לא, לפני המסעית, אני רוצה לספר לכם, שביום חמישי הקרוב, בעצם מחר, יש לנו מסיבה של תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו יוצאים האולפן המוזג פה, ונוסעים למוקד ביטוח ישיר ביוקנעם, לא סתם יוקנעם, העיר של החותר הגדול בתבל.
6: ושל תומר.
1: אוקיי, אופ,
6: ושל אור מאיר.
1: אופה. באמת? מה זה? מה
6: אנחנו... זה שלי גל גולדשטיין.
1: מה זה? אשרם?
3: תמיד את הקומבינה? תמיד את הקומבינה?
1: בוא'נה, אולי אני לא אסע. מה זה? פתחו לי אשרם, ביוקנעם.
3: כן, עשו קומבינה.
6: אחת הבחירות במוקד ביטוח ישיר לדורותיה, היא כבר לא שם, אגב. זאת אופר לוי.
4: נכון, הבת שלי, אגב. וגם מאור לוי, אבל אז...
6: מה, מאור גם היה?
4: ברור.
1: אז תקשיבו רגע, אנחנו נהיה שם...
3: אגב, אתמול החלכתי על הבן שלך.
1: רגע, חייבים לצאת לברייק. נגיע לשם ביום חמישי, מחר בעצם, ואם כבר אנחנו מדברים על זה, שימו לב לקישור, נספר לכם שבביטוח ישיר, בהזמנת ביטוח חול, נהנים ביטוח נסיעות לחול לילדים, ללא עלות, וגם ישירות Air Doctor בחול, חינם, עד תלת הוולד, כן? כל זה בכפוף לתקנון, 3 ילדים, חינם, Air Doctor, ביטוח שווה. חבר'ה, המסעיות פה, הן צופרות לי. אני מוציא אותם, הולך שחרר את הנהגים, וחוזרים לשידור, בבקשה.
0: הספעות בחסות.
8: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבלה בג'ילי.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים. משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באלת. באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור. כל המעלות הטובות. אלעתים, עיריית אלעת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד טו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. ולתושבי אלעת, מחיר מיוחד, המחירה זמינה באתר העירייה. מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה. המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין, המבצעים לזמן מוגבל.
9: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי-פארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי אינאו, הילי טולדנו, נועה בוג, וחוכבות הרשת מנבחרת בי-פארם. פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
10: כרמי תכשיטים ושעונים מאילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. כרמי תכשיטים ושעונים מאילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
11: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
12: אבוסדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, מחולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
13: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
14: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
13: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
14: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
15: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
16: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
17: אלעתים, עיריית אלעת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד טו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. ולתושבי אלעת, מחיר מיוחד, המחירה זמינה באתר העירייה. מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה.
18: זה התחיל עם טבעת אירוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין, ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
19: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
20: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
5: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
21: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
22: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
23: וואו,
22: נועם ביטן!
23: אימא'לה.
22: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
24: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
22: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינן.
23: איזה משורר אתה. איזה משורר.
5: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2-4, רק ברדיו אילת.
25: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.
26: מיד באילת,
5: תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו, נזכיר שאנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, ובערוץ הספורט. חברים, הערב, אנגליה נגד ארגנטינה, אני מתפלל שהחבר'ה יבואו, יהיה מלא, מלא שערים, יהיה לנו 90 דקות פלוס, פלוס הערכה, לא יודע, שיהיה משהו כיפי, עזבו אותי מכל, מכל היעיל. אני מאוד מקווה ששטראבור לא יביא את המשחק היעיל שלו למשחק
3: כל,
1: הערב.
3: זה קודם שתי כל, קבוצות לא יעילות.
1: לא יעילות, שתי קבוצות
3: האלה. שתי נבחרות לא יעילות.
27: ויותר מזה, לא יהיה לך את הקהל קונצרטים שהיה אתמול במשחק. מה שהולך להיות היום באצטדיון זה... עזוב, אני רק רואה את ה...
4: אני חושב אבל שיהיה יותר מעניין ביצים אשר במשחק עצמו. והמשחק הזה הולך לפנדל,
27: תקשיב, זה משחק חם, זה משחק חם.
3: הולך לפנדל, אם אתה אומר שאתה חוזר הביתה מאוחר מאוד.
1: כמו שגמר המונדיאל,
4: אני אחרי ההפסקה, חותך.
1: חבר'ה, המשחק הכי גדול שאנחנו ראינו, כולנו, הנה, אני מדבר בשם כולנו פה, זה היה הגמר, צרפת נגד ארגנטינה, הלך לפנדלים, ואנחנו...
3: מה, משחק מדהים.
27: חברים, זה הגמר.
4: זה משחק מדהים, 3-3.
1: מה זה משחק?
4: משחק פסיכי.
27: אתם מסכימים איתי אבל שזה הגמר?
3: מה?
27: זה אמור להיות הגמר?
4: לא. הגמר לדעתי אמור היה להיות, לדעתי, צרפת ספרד. זה אמור להיות.
3: לא, אבל אכלת בגלל ארגנטינה.
1: אני רציתי, אני רציתי צרפת, אני רציתי שוב צרפת ארגנטינה, אמבפה נותן סטירה.
3: אולי יתקבל את זה
4: במקום השלישי.
27: ב-3-4.
1: נו, מה זה עוזר המשחק הזה בכלל?
3: תקשיב, אם אתה מדבר, אני אתמול אמרתי, דיברתי עם חברים, איזה בס הזה, חוץ מאמבפה, שהוא רוצה להיות מלך שערים, אבל איזה בס הזה לשחקנים, אחרי הדחה כל כך כואבת אתמול, לבוא לשחק עוד משחק במונדיאל. וואו, איזה נוראי זה. זה לא אפשר אולימפיאדה שאתה אומר.
7: בייסי, תודה
4: שמדליית ארד.
7: זה לא יהיה, נו. הוא ישחקו כל מי שלא שיחק, צ'רקי וזה יפתחו.
3: לא, אמבפה ישחק.
4: כן, ושרקי, אני חייב להגיד לך.
1: אמבפה רוצה לקחת את
4: השער. לא ישן בלילה שרקי מזה שהוא נותן לו לפתוח במשחק הזה.
7: אבל זה מה שהוא יעשה.
3: ברור שזה מה שהוא יעשה, אבל זה לא זה
1: עדיין בעיה. תראו,
4: יש לי הרגשה ששרקי מודיע לו שהוא פצוע.
1: תראו על מה אנחנו מדברים. אנחנו לא מדברים מי ישחק מספרד. אנחנו בכלל הראש שלנו המשחק ממקום 3-4.
3: לא, אם ארגנטינה צחק, אז המשחק הראש שלנו יהיה ביום ראשון.
1: רגע, עכשיו בוא נדבר.
27: גם עם אנגליה, חברים.
1: חבר'ה,
3: פחות.
1: תראו, מצד אחד אנגליה, אני אומר, יו, הלוואי שיעשו גמר סוף סוף, שיעשו גמר, ולכו תדעו שיתנו סתירה לספרדים הנודניקים האלה, אוקיי? ושימין למעל, מה שנקרא, יישב ובסדר, הבנו.
4: דווקא אתמול מקצועית, היה לו את המשחק הכי טוב שלו בטורניר.
1: משהו.
3: לא, היה משחק
4: הכי טוב שלו בטורניר.
1: אז הוא אומר משהו על הטורניר שלו, טורניר פח הוא נתן.
3: מה זה טורניר?
27: הוא לא טוב.
1: חבר'ה, מה עשה אתמול? הוא שרק פנדל? תגידו, היה פנדל אתמול?
4: כן, אבל אז היה. כן. גם המאמן הזה, לוק הדין, אתה רואה שהוא לא במשרה, מה זה לא במשרה? הוא לא בהכרה. כן.
27: הוא לא באזור.
4: תוציא אותו במחצית, מה אתה משאיר?
3: אגב, שטאו נכנס, היה כן. כבר...
1: נכון, כשהרננדז נכנס, התחילו, התחיל שם עניין. כן, כן.
3: אבל בוא נדבר על ארגנטינה, בוא.
1: ארגנטינה, תראו, אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד משהו קטנטן. אני התחלתי פה ואמרתי, יאללה, רק מסי, רק מסי, עזבו, בלי. וואלה, משחק אחרון, טוב, לא צריך להיות... גאון כדורגל, בוא נהיה שעוד שחקנים חוץ ממסי באירוע שם.
0: לא היה, אני ראיתי את כל המשחק.
1: לא נכון, לא נכון, לא נכון.
0: והיה שער גדול של אלוורס.
27: אבל בשביל זה הוא צריך להיות שם.
0: לא, היה שער גדול שלו, אבל חוץ מזה לא ראית אותם.
1: וייסי, לא נכון, אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד שדווקא במשחק קודם, אמרתי, יו, הוא הלך עליהם, כי מסי מתוסכל. בוא הם שחררו. הם שחררו ממנו לחץ, לקחו, שמה, שני השערים
0: שם. לקחו
1: במאיה. בייסי.
27: אתה רוצה להקשיב משהו?
0: דקה מה-18, הם שמו את השתיים ואחד.
1: בסדר, רגע, עזוב אותי מה-18. זה גם ספרד ניצחו פה בערכות, עזוב אותנו, נו.
27: אלי, אתה אוהב שאני הרי קורא דברים ובודק דברים, נכון?
1: תקרא.
27: אתה אוהב שאני קורא.
1: נו.
27: ובלי ניקוד. בסופו של דבר, הנבחרת הזאת היא נבחרת שמשחקת בשביל שחקן אחד. בשביל מסי. הוא זה שקובע, הוא זה שמכתיב, הוא זה שנגד מצרים החליט שנייה.
0: אתה ראית אותם בחדר על בשעה אחרי המשחק?
1: שרים לו שיר.
0: הם שרים
1: כאילו בשירים.
0: בשביל מרדונה, בשביל לאו.
27: נכון.
0: השחקנים, לא קהל, השחקנים.
27: הוא קובע, אתם ראיתם נגד מצרים, בדקה 38 הוא הולך לקישור לבד, ודפול וכולם משלימים ומתאימים את עצמם אליו.
1: אבל הגדול אצל הברנש הזה, שלהבדיל מחבר שלנו רונלדו, שאחרי המונדיאל, השחקנים של פורטוגל פתחו עליו קצת, הוציאו קיטור, לא משנה, רגע, הוציאו קיטור.
0: כי נוח להם להתחבב.
27: ברור, להתחבב מחורה.
1: רגע, לא משנה. ומסי, הם סוקדים לו. עכשיו, זה אומר משהו, הוא לא קופץ עצמו על המשחק.
27: נכון, הוא גם נותן.
1: מושך תשומת לב. יש כאלה שאומרים שימל בעצם רק הנוכחות שלו שחררה את כל השאר בהתקפה של ספרד, כי כאילו כל פעם
27: שהוא הוא ריתק אליו שני שחקנים.
1: שני שחקנים, ואז בסדר, אוקיי, בסדר.
0: גם מסי, אני מסכים איתך, נגד שוויץ, הוא אפילו סיפרתי את זה פה שיש לי חבר שמסי מבחינתו זה הכל והכל, והוא אמר לי, זה הרגיש לי שהוא נותן לעצמו קצת ברייק, לנוח, להגיע לחצי, הוא חשב שאת שוויץ יעברו גם בלעדיו, וכאילו פחות היה שם.
27: וייסי, הוא אחרי 120 דקות היה.
1: אני אגיד לך למה.
27: פעמיים.
1: כי שוויץ נבחרת יעילה, עוד יעילה.
0: יעילה, נכון. אבל היום
1: אני מגעילה, היא לא יעילה,
27: היא מגעילה.
0: אבל היום אני מסכים איתך.
1: יעילה, מגעילה.
0: נבחרת ארגנטינה תצטרך גם את חוליאן. ויכול להיות, אגב, עוד מעט תהיה אולי הרכבים, אבל יכול להיות שיש שינוי.
2: ואל תשכח שעד היום, לא שווייץ, לא מצרים, לא כלום, הם עוד לא התמודדו עם שחקנים כמו בלינגהאם וקיין, גם ההגנה.
1: סלח
2: זה לא בלינגהאם ולא קיין, עם כל הכבוד.
1: בוא נקפוץ לאנגליה, חבר'ה, אנגליה עושים
2: את זה. ורגע, אלי, משפט קטן, אפרופו, מקודם דיברתם על לוק הדין, לפני יומיים הוא סיכם בפריז,
6: לדעתי הוא לא יכול לחזור לצרפת.
2: 10 מיליון יורו.
6: יש מצב שאני טועה, לדעתי.
0: אגב, אם אנגליה מנצחת זה שחזור היורו.
1: אני רוצה להגיד משהו על לוק הדין. תראו, לא פייר היום לבוא ולקפוץ על הפנדל הביתה הזאת שהוא שחרר שם.
0: לא, אבל היה לו משחק.
1: אתם בטוחים שזה הכשלה? זה לא...
6: זה הכשלה 100%.
27: הכשלה, בטח, נו.
6: וזה שהוא לא ראה אותו בכלל, זה גם, זה מראה על היכולת שלו במשחק. אבל זה לא רק הפנדל, אלי. הוא עשה חורים במשחק.
1: זה נכון. הבעיה הגדולה, הייתה דשאן עם הכישור. ספרד, כמו ש...
27: אבל ידוע
1: ידידי פה ידוע סופר להם מסירות.
27: נכון?
1: שיממו את האירוע.
6: למה בסדר. אני כועס? כי הוא גרם לזה שימל יהיה טוב.
27: כן.
6: בגלל זה אני כועס.
1: עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אנגליה מסוגלים?
0: כל כך ברור שהם מסוגלים.
1: לא, לא, ברור. ברור לי שהם מסוגלים. בחצי כן. גמר, ברור.
0: כן. לא, וגם אם זה יהיה הגמר, זה יהיה
1: שחזור של גמר היורו. לגופו של עניין.
0: והם רוצים לנקום. והם רוצים סוף סוף להוכיח שהם לא לוזרים, והם רוצים לעשות את זה, וזה מדינת הכדורגל בסוף.
1: חבר'ה, הם לא עשו גמר מ-66.
0: כן, אבל הם עשו גמר יורו לפני שנתיים.
1: בסדר, עזוב אותנו יורו, סבבה.
0: לא, אני אומר, לפני שנתיים, אתה אומר שהנבחרת הזו היא נבחרת חזקה.
27: כן, יש פה עניין. זה גם פעם ראשונה שהם עושים משחק נגד אנגליה.
1: נכון. זה התחיל עם כוכב אחד, ארי קיין, שאמרנו, כן, פרלה פה יום אחד אמרה, כן, אבל ארי קיין נרדם, בום, נתן לבוא.
27: אבל פרלה במיוחד מבינה כדורגל.
0: לא, וגם ג'וד בלינגהאם.
27: תקשיב, אתה מבין כדורגל יותר מפרלה.
1: לא, פרלה אמרה על ארי קיין, הוא יחזיר לה, ואז הצטרף בלינגהאם. ופתאום אתה אומר, בונה, הם...
6: כל אחד מהם שישה שערים.
0: גם אנדרסון מצוין.
1: ויש את אוכל שאני אוהב אותו, שהוא מכניס איזה קוקוריק לתוך המגרש, לתוך המשחק.
27: הוא גם מאוד מחובר לשחקנים.
1: הוא מחובר שם, למרות שראיתם מה בלינגהאם אמר עליו קצת. בסדר, לא משנה. יש עניין.
6: אני חייב להגיד משהו אחד. לאורך כל המחצית השנייה נגד נורווגיה ברבע גמר, אתה הרגשת שנורווגיה לוחצים והשאר היה באוויר. הם הכתיעו המון מצבים, ובסוף בהערכה נתנו גול.
27: בוא, שדדו אותם גם.
0: אם אהלנד לא, סליחה על המילה, טוב, אני עדין, כי זה אהלנד עדיין, חסר אחריות, הם מנצחים הרי, הוא נעשה שם פאול בגול.
27: הוא לא עשה פאול, אדוני. הוא לא עשה שם פאול, אני לא מסכים איתך. השחקן זרק את עצמו אחורה.
6: לא משנה, אבל הם תקפו
1: נורווגיה. הנבחרת הטובה יותר עלתה. בואו, אנגליה יותר מרשימים.
0: נורווגיה הייתה יותר טובה.
27: נורווגיה הייתה יותר טובה, לא נכון.
6: מה זה יותר מרשימים? נורווגיה הייתה הרבה יותר טובה.
27: הרבה תודה, אתה מבין למה לא מבין כדורגל? זה למה.
8: מי זה המנחה של
6: התוכנית? מה זה, הג'י?
27: הנה, תודה רבה. תודה רבה. מי זה המנחה? חסר מושג.
8: המנחה של התוכנית, מי זה?
27: אלי בן דוד.
1: עם אני מדבר? עם הקואוץ'.
8: תקשיב רגע, תקשיב רגע.
1: קואוץ', קואוץ'.
8: מזלך שירדתי מהרכבת, אני בתל אביב.
27: יש.
8: מזלך ירדתי מהרכבת. נו. כי ברכבת כבר לא יכולתי לדבר. אמרתי, לא נעים לי, למה יכול להיות שאני מעלה את הדציבלים.
27: הקוסטר או תחת.
8: קואוץ'. מה זה הזיה הזאת?
1: הנה הוא התחיל.
8: שאתה אומר לי, משעממים.
1: התחיל הסטייק. התהפך הסטייק.
8: אתה רוצה סרט מטה, תלך תראה ג'יימס בונד.
27: לא, הוא רוצה כיף שיעשה מסאז', מה הוא רוצה?
1: אבל אתמול הילנת פה את צרפת.
8: לא, תגיד לי עכשיו, שיגעת אותי כל הדרך ברכבת, ואני שותק, ועכשיו אני ירדתי מהרכבת, ואני אומר לעצמי, תקשיב הבן אדם,
1: אני שם לך את העיתות של הבלנדר.
8: רמת ההבנה בכדורגל שהוא טס ליוון, הייתה, נגיד, חזר מיוון, הוא אומר לי משעממי, תקשיב, היו אתמול רגעים
1: שזה
8: היה נראה בוגרים נגד נוער.
1: נו, אז...
8: מתקתקים להם את הכדור בהגנה.
1: מה זה מתקתקים? מה זה מתקתקים? וואו, כמה הזדמנויות היו שם. 140 מסירות בתוך האמצע. אני נרדמתי.
27: אין לי צרפתים לא נגעו בכדור כל המשחק.
1: אין לי כוח אליכם. אתם, במקום לבוא להגיד...
8: הבנתי.
1: גוטי.
8: לא, תלך לך דרכוח.
27: אלי, עזוב, נו, עזוב אותו, אין לו מושג.
1: גוטי.
8: תחזור לך דרכוח. די, נו, תחיית רבק.
27: אלי, תבין, אני נלחם איתו פה.
8: אני בא ואני אומר לך, שזה לא היה אתמול בית ספר לכדורגל.
1: נו, מה זה היה?
8: זה היה אוניברסיטה של כדורגל.
1: אוניברסיטה, בסדר, אוניברסיטה פתוחה. רגע, אבל גוטי, אבל אתה הילדת פה אתמול, ישבנו, הילדת את צרפת אתמול.
8: מה הקשר בכלל? צרפת נבחרת מאוד מאוד איכותית, אבל אתמול הכדורגל הקבוצתי של נבחרת ספרד עשה בית ספר, עשה אוניברסיטה לכל הכוכבים
1: הגדולים האלה. אבל אני לא אומר שזה לא עשה אוניברסיטה, בית ספר, גן ילדים, מה שאתה רוצה. הם ניצחו.
27: אלי, הוא קרא לזה
1: בוקר. אני רק אומר, לא, אמרתי בונקר מודרני, אני רק אומר שזה מצ'עמם.
0: כן, אמרת בונקר מודרני, זה בונקר זה
8: לא. די. אלי, תקשיב טוב.
1: זה לא כיף, כל המסירות האלה. הרי אם האלה הם שחקנים, רגע, גוטי, אם האלה הם שחקנים, אגדות, כמו אינייסטה, כמו שאתם, דיברנו על זה. אז אני אומר, טוב, יאללה, בעוד שנייה תבוא המסירה הלא צפויה. אבל זה לא באמת קורה, וזה נכון שצרפת לא הגיעו מוכנים אתמול, והיו באלם ובאאוט, אבל עזוב אותנו, לא?
8: אתה מכיר שחקן בשם רודרי?
27: כן, אני לא משנה להסביר, הוא מדבר על רודרי.
1: רודרי, אני מעדיף אוליסה.
8: אתה ראית?
1: אם זה בסדר,
27: ראינו אתמול.
1: תן לי כל שחקן, תן לי כל שחקן. רגע, רגע, רגע, רגע. גוטי, תן לי כל שחקן מנבחרת ספרד. אני אתן לך שחקן מנבחרת צרפת, ואני אומר לך, גוטי, ממי נהנית ממנו יותר במונדיאל הזה?
8: אבל אתה לא מבין, מה שאתה אומר משגע אותי, אני אסביר לך גם למה. כי בסוף הכדורגל הוא משחק קבוצתי.
27: זה לא טניס, זה מה שהם מזמירים.
1: די, תעזבו אותי, משחק קבוצתי. איזה משחק קבוצתי, ארגנטינה בחצי גמר, רק עם מסי על הכתפיים. איזה קבוצתי?
27: זה עוד קבוצה שעובדת מסביבו.
1: אלנד, זה היה המונדיאל, למה אהבתי את המונדיאל הזה? כי זה מונדיאל של כוכבים. אלנד לבד, על הכתפיים שלו, לוקח את כל הנבחרת. לא תמיד זה קבוצתי, תפסיקו עם זה, נו.
8: מונדיאל של כוכבים נגד קאפ ורדה, ומונדיאל של כוכבים נגד נבחרות כאלה אתמול, שהגיע הרגע להתמודד מול הגנה אמיתית, מול משחק לחץ אמיתי, מול הנעת כדור אמיתית, כל האלמנטים הנכונים של המשחק, זהו זה.
1: גוטי, ב-2006 ב-2006 אתה...
9: אלי, אתה לא שומע את המסעיות?
1: רגע, שנייה, לפני המסעית. גוטי, ב-2006...
27: איזה מסעית, הוא דורס אותו עם מסעית, אלי.
1: גוטי, ב-2006 אתה נולדת? נולדת, נכון?
8: ב-2006, נו, בדרך.
1: לקחה אלופת העולם איטליה. אתה זוכר את המשחק, את הנבחרת הזאת?
8: מה הקשר? אתמול
1: אז אני מוצא קשר בין ספרד לאיטליה
0: באיכשהו. כן, אבל זאת הייתה באמת קבוצה הגנתית. פה זה קבוצה, אני מסכים איתך, זה לא עושה.
1: אז אני לא אומר שספרד הגנתית.
0: זה אחד השבועות, אתה צודק.
8: אתה זוכר שיוון לקחה אליפות אירופה?
27: רגע, תשאיר את אלי רגע בתחנה, צריך לרסומות.
1: רגע, אלי.
27: רגע.
1: אלי, פרלה פה הורסת לי את הראש. אבל אם כבר הזכרתם את יוון, הזכרתם את איטליה, זה על אותו מדף.
0: יוון זה היה נוראי.
1: נכון. אז יוון הכי נוראי, אחר כך איטליה. ספרד לא נוראי, חס וחלילה, עדיין טובים. לא, אני לא אומר, אני רק אומר שהקבוצתי הזה והיעיל הזה לא כיף לי.
0: אלי, מהתחושה שלי, לא משנה אנגליה ארגנטינה, אתה בעד המנצחת היום.
8: לא הבנתי.
1: אני כן. כן? אני לא רוצה שספרד יקחו, אתם יודעים למה?
6: גם אני לא רוצה.
1: כי זה פתאום יהיה הכדורגל הקבוצתי היעיל, המסודר, עזבו אותי יעיל מסודר, אתם גם כן עם יעיל מסודר שלכם. אבל גוטי, אני דבר אחד יודע, אתה בתל אביב, אני בתל אביב, דוד לא אכלת ארוחת הערב היום.
8: תסיים את השידור ותתקשר.
1: חיים שלנו, אני אוהב אותך, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות.
8: הדדי.
1: פרסומות, מיד חוזרים. ביי אליהו.
9: הספעות וחסות.
10: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: תוכנית הספורט של ישראל.
10: פרסומות וחוזרים.
25: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באלת.
11: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייסמול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייסמול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
16: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
28: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
29: הלו, איפה אתה? אתה פה?
28: איפה?
29: פה, לא?
28: איפה פה?
29: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
28: אני צריך להיות שם?
29: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
28: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
30: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
31: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
32: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
31: רחוב אלבוגים 17.
33: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
34: למשמע בית אחים
35: סושי, פירות, זה ליד. אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
36: צ'ק.
35: מארזי פירות קלופים.
36: צ'ק.
35: מגשי פירות.
36: צ'ק.
35: סושי פירות.
36: צ'ק.
35: קינוחי פירות קרנצ'ים.
36: צ'ק.
35: מיצים טבעיים.
36: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד פירות וסושי פירות.
37: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות, זה ליד.
38: אלעתים, עיריית אלעת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד ט"ו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בנרי, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. ולתושבי אלעת, מחיר מיוחד, המחירה זמינה באתר העירייה. מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה.
39: אלעת 102 FM.
38: גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז. החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לשיא, ואנחנו מביאים לכם את האווירה הכי מטורפת שיש בשידור חוץ חגיגי ישירות מהמקום הכי איקוני בעיר, פאב המנקיז. מסך ענק וחוויית צפייה של אצטדיון, מבצעי אלכוהול שווים במיוחד לאורך כל המשחק, חלוקת פרסים והפתעות מטורפות, ואווירת כדורגל ובילוי כמו שרק המנקיז יודע לתת. כי חוק זה חוק, לא היית במנקיז, לא היית באילת. תפסו מקום מוקדם, תכינו את הצעיפים ובואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי בשעה 10 בלילה במנקיז. מתחילים!
0: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
2: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.
3: מיד באילת,
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: תוכנית הספאוורט של ישראל. חברים, אנחנו, אני רוצה לספר לכם, אתם יודעים

0: של לילה בחולון.
1: אני בועט אותו מפה, לאמן לו מושג, עזוב אותך.
0: הוא של לילה בחולון. גם התייחסתי אליי לא יפה כל כך, אז אני נוטש.
1: הוא בצדק.
0: הוא בצדק. אני רוצה לספר לכם שביום חמישי הקרוב אנחנו באיפה?
2: בעיר הטובה בעולם. עיר האורות.
0: עיר האורות, ביוקנעם.
2: העיר שהעניקה את מגדל אייפל.
0: זה עיר?
3: כן, זה עיר, ברור.
0: אוקיי, אז אנחנו בסניף, שימו לב, אנחנו נפגשים כולנו באולפן מיוחד שאנחנו מקימים במוקד של ביטוח ישיר ביוקנעם. זה לא אנחנו מקימים, זה נישליס ופרלה מקימים את האולפן הזה שם. אנחנו נסכם שם את
3: זה. זה שחר בודנה שם אחראי על הכל.
1: אוקיי.
0: מה עוד נגיד, נהיה שם כולנו במוקד של פיתוח עשיר, ועד שנגיע לשם בחמישי נספר לכם שעכשיו בפיתוח עשיר, בהזמנת פיתוח הוא נהנים מפיתוח נסיעות לחול. לילדים ללא עלות וגם שירות Air Doctor, לחול חינם עד שלושה ילדים, נכון? בכפוף לתקנון.
3: עד שלושה ילדים זה טוב לי, יש לי רק שלושה.
0: יפה.
1: יש ארבעה, מה אני עושה עם הרביעי?
0: בסדר.
3: הרביעי לא מבוטח. תחליט את מי אתה לא מבטח. רגע, על מה אנחנו מדברים? על הנשים או על הילדים? לא הבנתי. הילדים, אוקיי, לא הבנתי.
2: הידה! או, שטראובר!
3: אני התבלבלתי, אני
1: מסתכל. גם פה ארבע וגם פה ארבע. רומר, אין בעיה.
4: כל טוב.
1: אין בעיה, אחי, 1-0 לך.
0: חברים, מה נגידו מה נאמר?
4: ארבע.
0: מה נגידו מה נאמר?
1: פרלה, הקלטת את זה לרילס?
4: קלטתי, רגע, אלי, גם לי יש משהו להגיד לכם.
3: מה?
4: אני רוצה להזכיר לכם שביום ראשון הקרוב, הגמר הגדול.
3: גם לך יש ארבעה ילדים.
4: אני, יש לי, אבל אני לא מכיר אותם.
1: הוא לא יודע איפה הם.
4: בדיוק. צוות הפאנל מגיע לראות את המשחק, שימו לב, תושבי מוצקין במרכז ספורט, ספורטלי, 8:30 פתיחת שערים, 9 פריגיים, מחנות לקראת הגמר, פריגיים כמובן, גם מכבי חיפה והפועל יהיו, תומר לוי, ניסן קניאס, דורון בן דור ואור כוחן, וגם בחיפה יש לנו הקרנה שמארגנת עיריית חיפה ואתוס בחל הספורט רוממה ב8:30 פתיחת שערים, 9 פריגיים, על הבמה דולב נישליס, שלומו וייס, תום בנאדו ואנוכי רון בוסקילה, מחכים לכם, יש לנו גמר אדיר בדרך, נקווה לספרד אנגליה.
1: אתה מה מבין בכדורגל?
0: אוקיי, באותה הזדמנות נגיד שגם בובה של לילה מופיעים בראשון, אני אהיה שם שטאובר, נשב שם, נבלבל את המוח.
1: לא, מחולון ל...
0: לא, זה יהיה בראשון ביום ראשון.
3: חולון זה היום.
1: ראשון ו...
3: חולון זה היום.
0: חולון זה היום.
3: שלא תיסע לראשון עכשיו.
0: ראשון זה יום ראשון.
1: ואז אנחנו נוסעים לתל אביב, ועזוב, נו.
0: כן, קאטר.
1: חלום חיה, אני נוסע בוון עם מה קשור ועם אלי.
3: כן.
1: חלום חיה, זהו, הקשמתי אותו.
3: אני רק מקווה שזה לא יסתיים בקטטה.
1: בטוח.
0: קטטאווה, אילו, יש שם כיסאות קטר, בוא, איך אומרים? יצפן, כיסאות קטר, ככה זה משם.
1: בדיוק.
0: חבר'ה, אני אוהב אתכם, היה לי כיף, אני מבקש, אני הולך לא לרחל עליי יותר מדי.
1: לא, מה פתאום?
3: קודם כל אנחנו מרחלים פומבית.
0: וייסי, בדיוק.
1: אתה יכול לפתוח רדיו ואתה תשמע אותנו מלחכים עליך.
0: כן, וייסי, אני מבקש. אני משאיר את הקרדיטים, שוייסי יקריא את הקרדיטים, נכון?
3: מה שתחליט.
0: וייסי, יש לנו, בדיוק, יש לכם עוד קצת זמן, תקריאו את הקרדיטים. פרלה, תגני עליי פה.
4: אני פה, תמיד, אני בגב שלך.
0: אני לא אהבתי את כל הספרד שלהם במשחק קבוצתי.
4: אני גם ככה בשבוע קשה, זה התחיל עם זה שחלילי בסוף לא עובר, אחרי זה צרפת, אני מקווה שהיום...
0: רגע, הבנתי שחלילי יש דיבור, שאולי עוד איזה בדיקה, עכשיו יש איזה... מה זה הדבר הזה?
3: מה, באיטליה?
2: לא.
0: ככה אני...
2: לא, לא.
0: זהו, סופית?
3: לא קראתי, לא יודע.
1: הוא בא, הוא בא,
3: הוא כבר בארץ, כן, הוא היה אתמול במשחק אימון.
1: היה במשחק אימון, בשביל מכבי חיפה.
3: הוא בארץ.
0: אוי, הייתי בטוח שיש עוד טוב, יכול להיות שמה שנקרא המוח...
3: לא, נבדוק, נבדוק את זה, יכול להיות שאלית פה על איזה סקופ, לא.
0: אני קראתי פה, אבל אם אתם לא יודעים, אז כנראה קראתי, הבנתי משהו.
3: לא, לא, לפעמים אנחנו גם מנותקים מהעניין.
1: כן?
0: טוב, חבר'ה,
1: תהיו לי בריאים. את המנודים על
0: הפרסים. וייסי, תן לנו פה קרדיטים, תגיד תודה יפה, תהיה בן אדם.
3: אז קודם כל, נגמר? לשעה הראשונה,
0: מה קרה? איפה אתה
1: רוצה ללכת, איפה?
3: בוא נגיד קודם כל תודה רבה לאלי פאבליק בן דוד, האיש שבמוסד קוראים לו א', אז תודה רבה על שירותך אלינו, וכמובן תומר לוי, לירן שטראובר, עורך ומפיק, רון בוסקילה על הדיגיטל, מאור בסטקר, עריכה ותוכן תום גל, טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר, אור פאקינג מאיר נקרא לך.
1: אור, לא, רצית אני, אור פאקינג סגור.
3: טכנאי ברדיו אילת, אריק בן אריה, וברדיו ירושלים, אליהו, אנחנו נהיה פה אחרי החדשות והפרסמות.
2: תראה, תראה, נו, תראה.
3: בלי בבק, אבל עם הרבה נושאים מעניינים.

0: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באלת.
1: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: חצי גמר מונדיאל!
3: מישהו לא שלח בקהל?
4: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: נדלן באיכות חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה.
8: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס, בונה את אילת.
8: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
9: אייקוניק סאמר של ביפארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייסמול עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטיה אנאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אנה אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. הצטרפו אלינו, גל רבינו וכולן מחכים לכם בביפארם קניון אייסמול.
10: קיץ אילתי 2026 יוצא לדרך. אילתים, למרות שמרגישים את הקיץ כבר מזמן, עכשיו תתחילו להרגיש אותו באמת. עם מיטב האומנים באירועי הקיץ של עיריית אילת. הצגות, מופעים, מתחם לנוער, מופעים מוזיקליים בפארק המזרקה ועוד. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לגל רבינו בכל יום בין 2-4, וגם השתתפו בפעילות, ואולי תזכו בכרטיס למופע ט"ו באב, מוש בן ארי ואברהם טל. הולך להיות לוהט במיוחד.
0: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.
11: מיד באילת,
12: תוכנית הספורט של ישראל.
13: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
14: בנק הפועלים.
15: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
16: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. שוטרת מאגף התנועה נחקרה בחשד לשיבוש מהלכי משפט והפרת אמונים במסגרת חקירת רצח בנייהו רזי, זכרו לברכה, לפני כשבוע. על פי החשד, השוטרת, קרובת משפחתה של אחת החשודות בפרשה, נפגשה עם שתיים מהחשודות זמן קצר לאחר הרצח, עודכנה על ידן בפרטי האירוע, וביצע פעולות כדי לשבש את החקירה בטרם נעצרו חשודים. בתום חקירתה שוחררה השוטרת בתנאים מגבילים, ובהם מעצר בית למשך 3 ימים, הרחקה למשך 8 ימים, ואיסור יצירת קשר עם המעורבים בפרשה. שוב מתיחות בין יהדות התורה לשאר חלקי הקואליציה. אנשי המפלגה איימו כי הם מתכוונים להצביע נגד חוק פיצול הייעוץ המשפטי לממשלה דקות לפני ההצבעה. זאת עד שלא תוסדר החלטת הממשלה באשר לתקצוב הגננות החרדיות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מערים קשיים בנושא בשל דרישתו לקבלת סגן מנהל החינוך בבית שמש בעבור חבר מפלגתו, דבר שהחרדים טרם אישרו. ממפלגת הציונות הדתית נמסר, אם גפני וחבריו יפילו את החוק ששם סוף לעריצות היועצת המשפטית לממשלה, הם לא יוכלו להראות את פרצופם ברחוב החרדי, כך נכתב. בית הנבחרים האמריקני צפוי להצביע השבוע על תיקון המבקש למחוק את הסיוע הביטחוני השנתי לישראל, עם הפרטים שליח היום בארצות הברית אור שקד.
6: את ההצעה מובילים חברי בית הנבחרים תומאס מאסי הרפובליקני ורוקנה הדמוקרטי, אף שסיכוייה לעבור נמוכים, ובית הנבחרים מייחסים חשיבות רבה למספר התומכים בתיקון. הערכות נעות בין יותר מ-40 ועד כ-150 חברי בית נבחרים דמוקרטיים שעשויים להצביע בעדו. אם המספר יתקרב לרף העליון, גם בלי שהתיקון להסרת המימון לישראל יאושר, תהיה זו עדות לשחיקה המשמעותית בתמיכה הדו-מפלגתית המסורתית בישראל ולשינוי במאזן הכוחות בתוך המפלגה הדמוקרטית.
16: עוברים לכלכלה, מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי, מחירי המזון והדיור במגמת ירידה. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
17: קצב האינפלציה השנתי ירד ל1.6%, עמוק בתוך יעד יציבות המחירים של בנק ישראל, מה שיאפשר להוריד את הריבית בהתאם לתוואי המתוכנן. מחירי הדירות ירדו גם הם באחוז, ובמונחים שנתיים ירדו המחירים ב2%. בבורסה הסתיים המסחר בעליות שערים חדות של כמעט 3%, והדולר ממשיך להיסחר מתחת לרמה של 3 שקלים לדולר אחד.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
19: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן, מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
18: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
24: די, 7 שנים?
25: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, ואחרי שבשעה הראשונה היה מישהו שקצת הפריע, קצת שיבש, קצת דיבר דברים לא הגיוניים, אנחנו בשעה האמיתית, הרצינית.
2: יאללה, לעבודה.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: לעבודה, קדימה.
1: קדימה, שטראובר, קדימה, תומר. בבק לא איתנו, אבל בוא באמת נתחיל לדבר על מכבי תל אביב, תומר ושטראובר. תומר, קודם כל ננצל את זה כמובן שאתה כאן. מכבי תל אביב רק עם רכש אחד, אתמול דיבר על זה לירן, רק דן גלזר כרגע שחקן הרכש, נראה לא טוב.
2: נראה לא טוב, עכשיו הם מופיעים מחר סופר קאפ לירן, שני זרים בלבד.
3: נכון.
2: שני זרים בלבד.
1: כן, יכול לירן אמרה.
3: כי יש את ההרחקות ויש את ה...
2: לא משנה, עדיין, אתה יודע, שני זרים, עדיין אין לך חלוץ מוביל, עדיין אין לך בלם לצידו של קמרה, ואת השחקן אגף. עכשיו, יש את...
1: רגע, מי השני זרים שכן? סיסוקו?
2: סיסוקו וקמרה. הם היחידים
1: ש... ורלה עדיין מקבל מנוחה, נכון?
2: ורלה אנדרדה רק חזר
3: להתאמן. ורלה עוד לא הגיע לארץ, ורלה כנראה יגיע לפני המשחק באירופה.
2: נכון.
3: והצטרף ישר לעניין.
2: אנדרדה הגיע, אבל זה לא משנה, כי הוא גם מורחק, והוא גם לא התאמן
3: עם הקבוצה. הוא גם לא בתוכניות.
2: הוא גם לא בתוכניות, בדיוק. עכשיו, הסיפור הוא כזה. יש את החלוץ הסלובני, אסתר סקוטל, סקוטל, לא זוכר איך קוראים לו.
1: אסתר.
2: זה לא משהו חדש.
1: כמו מדונה, אסתר.
2: מתנהל מסע ומתן כבר קרוב לחודש ימים.
1: אז מה קורה? כי בדרך כלל מכבי תל אביב הייתה
3: יודעת לחתוך. זה לא עם השחקן דרך אגב, תומר, השחקן הכל סגור.
2: עם הקבוצה, סליחה, עם הקבוצה.
1: עם רדניצקי.
2: אבל ממה שאני מבין, כבר מתחילים לבדוק מועמדים אחרים.
1: וואלה.
3: כי אתה יודע למה, רדניצקי, מה שעושים פשוט, יש להם עוד הצעות, והם מנסים להתמסר על אגף של ההצעות האלה.
2: ומכבי תל אביב צריך להתקדם.
1: בסרביה אני אגיד שדווח שכמו שאתה אומר, יש הצעות של פרטיזן ושל הכוכב האדום, אבל הוא נחוש להיות במכבי תל אביב.
3: הוא לא רוצה, השחקן רוצה להגיע למכבי תל אביב.
2: כי במכבי תל אביב הוא מקבל את השכר הגבוה ביותר.
1: יותר מהכוכב?
2: ברור.
1: וואלה, מעניין.
2: יותר מהכוכב?
3: אז זה בעיה, עוד פעם, זה דברים שהם עניינים של מסע ומתן.
2: שמע, מבחינת הכוכב האדום, הם לא מביאים איזה כוכב עכשיו, הם מביאים חלוץ מקבוצה בינונית בליגה הסרבית. למכבי תל אביב, בשביל להביא אותו לכאן לארץ, צריכים לשלם יותר, אין מה לעשות.
3: כל זר להביא אותו לארץ,
2: צריך לשלם יותר. בדיוק. עכשיו, מה קורה? יש לך שלושה זרים שאתה מנסה להביא, זה סאיטי, זה החלוץ הסלובני, ובלם שכרגע, אני אומר לך, מידיעה מוחלטת, הם מתמקדים רק בשחקן האגף ובחלוץ, לירן פחות מתמקדים בבלם.
1: למה? כי הם כל... אומרים, בבלם חסר... אנחנו פחות חצי...
2: תראה מי מופיעים אחר למשחק.
1: רגע, מי מצב את הבלמים היום?
2: יש את רשלומו, יש את קמרה, ויש את בן חמו.
3: בן חמו.
1: אז אני מסכים שכרגע הם חייבים הרבה יותר חלוץ.
3: בדיוק.
2: אין להם שחקני אגף.
1: ושחקני אגף.
2: אושר דוידה ישחק מחר, הוא גם יהיה בסגל.
3: אבל אני מאוד אוהב את זה, אתה יודע למה? את האילוץ הזה? כי יש לך שני שחקנים שאותי מאוד מאוד מעניין לראות במכבי תל אביב, זה את ביה ואת אזו.
2: אז שני דברים עליהם.
3: אז הוא כל הזמן, אתה יודע, דיבר על, בעונה שעברה היה בלגן עם זה, ועם לזיטיץ' ועם זה שלא רצה אותו, והעיפו אותו לאשדוד, לא נתנו לו לצאת למחנה אימונים. אתה יודע, בסופו של דבר, יש פה קלוז'ר, הנה, אתה מקבל את ההזדמנות, בוא תוכיח לי עכשיו מה אתה שווה.
2: אבל הוא עוד פעם נפצע. אתה יודע שהוא הפצוע, בגלל זה הקפיצו את ביה למחנה אימונים, ביה לא היה בתכנון בכלל. וביה יכול להיות שפותח מחר בהרכב.
3: ואתה יודע מה, דווקא מדברים כאלה לפעמים אתה מרוויח פתאום שחקנים.
2: יכול להיות, אני מסכים איתך.
1: קודם כל כן, ועוד פעם אנחנו אמרנו שהאלוף אלופים זה תואר, והכל טוב ויפה, וזה גם קובע מי תמשיך בגביע הטוטו, אבל עדיין, עוד פעם, זה לא הדבר האמיתי, אבל מה קורה, תומר, כאילו, אוקיי, הם רוצים חלוץ, הם רוצים כנף, מה אם סעיתי, זה לא מתאים למכבי תל אביב, בדרך כלל אנחנו יודעים שהם חותכים דברים מהר, השאלה אם זה בגלל המונדיאל והמלחמה ש...
2: קודם כל המלחמה פגעה בכולם חד משמעית, ואני יחזור ויגיד, למרות שלא אהבו את זה במכבי תל אביב, גם את המאמן, הוא לא היה האופציה הראשונה להגיע, היה מאמן אחר שהיה סגור, ולא הגיע בגלל המלחמה.
1: למה היום טוענים שהם רצו את קני מילר מלכתחילה?
2: לא, כל קני מילר
1: זה... למה חודש לקח אז
2: להגיד שקני מילר לא היה מועמד, זה לא נכון.
1: לא.
3: הוא היה מועמד.
1: שהם רצו אותו כראשון, אז אם כן, אז הוא היה צריך לחתום אחרי יומיים, שלושה.
2: הוא לא היה הראשון, וגם הוא יודע את זה, וזה בסדר גמור, אבל הוא מועמד בהחלט ראוי. כן? הוא מועמד ראוי. מסכים. זכה בגבי המדינה, השחקנים אוהבים
1: היה
2: אותו,
1: שחקן
2: הוא מועמד
1: גדול
2: ראוי, הגיע לו צ'אנס.
3: גם דיברנו על זה אני ואתה תומר לפני חודש, הוא הגיע נכון. לפה כעוזר מאמן, לא כמאמן
2: נכון,
3: ראשי.
2: נכון, נכון.
3: גם נבדק כעוזר מאמן ולא כמאמן ראשי, ואתה יודע, יש קריטריונים מסוימים שבודקים...
2: הוא היה צריך לעשות לו שיחות זום, גם עם מיץ', נכון, גם עם ג'ק.
3: כמו כל מועמד לגיטימי אחר, שיש לו יתרון אחד על כולם, זה שהוא מכיר את הסגל, והיתרון השני והיותר חשוב זה שהשחקנים מאוד מחוברים אליו.
2: יפה, נקודה חשובה.
1: כן, תומר, השחקנים מאוד
2: מאוד אוהבים אותו.
3: מאוד אוהבים.
2: מאוד תמכו בהחלטה. מעניין. מאוד רצו שהוא ימשיך. וכן, תשמע עוד פעם, קני מילר, צריך שחזקו לו את הסגל. צריך לבנות פה קבוצה חזקה.
3: הוא גם אמר את זה במסיבת עיתונאים, תומר.
2: מכבי תל אביב, גם בלי קשר לדור פרץ, לירן מחפשת עוד קשר התקפי.
3: חייבת.
2: חייבת עוד קשר התקפי, והיא מחפשת קשר התקפי כזה. וזה נכון ש...
1: אז גם במכבי תל אביב יש הרבה יותר סימני שאלה מסימני
2: נכון, שאלה. נכון, אבל אם אתה לוקח שבועיים אחורה, אז גם לא היה מנהל מקצועי וגם לא היה מאמן.
1: בסדר, התחילו קצת לפתור את סימני השאלה, אבל עדיין צריך...
3: ודן גלזר... דבר אחד אנחנו לא רגילים במכבי תל אביב.
1: אגב, דן גלזר ישחק מחר?
2: כן, גם יכול להיות תפתח. יכול להיות.
3: הוא בעצם המשבצת שמחליפה את בליץ. ככה יהיה לאורך כל העונה הרוטציה ביניהם.
2: אל תשכח שגם יש שחקנים לירן שעוד אמורים לעזוב את מכבי תל אביב. קודם כל סיסוקו על המדף מבחינת מכבי תל אביב. רוצים לנסות למכור אותו.
1: מה עם רוי רביבו?
2: רוי רביבו, הסיפור די פשוט. הוא מכוון לליגה ספרדית או לליגה איטלקית. אוקיי?
1: מה זאת אומרת? אם תגיע הצעה עכשיו מצמרת ליגה הולנדית או בלגית, הוא לא לוקח?
2: הוא לא ייקח לדעתי.
1: וואלה.
2: לא ייקח לדעתי. עכשיו יש פה גם תג מחיר. חיים... אבא שלו והסוכנים חושבים שהתג מחיר צריך להיות בין 2.5 לגג 3 מיליון יורו. מכבי תל אביב עד היום חשבה שהוא צריך להיות טיפה יותר גבוה. עכשיו, כשתגיע ההצעה הרשמית, אוקיי, זה יהיה המבחן. למה אני אומר
1: שזה... עד עכשיו אין הצעה למכבי תל אביב.
3: יש הסכמה בעל פה בין מיץ' גולדהר לחיים רביבו,
2: כן.
3: שאם תגיע ההצעה בסדרי גודל האלה, מכבי תל אביב לא תעמוד בדרכו.
2: כן, נכון.
1: אוקיי, אבל השאלה היא, עד עכשיו אין הצעות?
2: אין הצעות מהליגות הבחירות.
1: מאיזה ליגות יש?
2: יש לו מיוון, יש לו מהולנד, יש לו מבלגיה, יש לו מה-MLS. הוא לא רוצה.
3: אמרתי לך אתמול וייסי.
2: הוא לא רוצה ללכת לשם.
3: מי שמנהל את הסיפור הזה זה חיים, והוא גם מסביר אותו.
1: אתה חושב שזו החלטה נכונה? עם כל הכבוד לחיים. אני שואל אותך מה אתה חושב.
2: רמדני.
3: כן.
1: מי? רמדני?
2: רמדני, הסוכן הסרבי.
1: אה, חשבתי פאלי.
2: לא.
1: פאלי רמדני.
2: פאלי רמדני.
1: לא, חשבתי אתה מתכוון ראש עיריית ניו יורק.
2: לא, לא.
1: מנהל את הסרבי.
2: אני מקווה שלא.
3: הוא מנהל דברים אחרים.
1: פאלי רמדני, אחד הסוכנים באמת
2: נחשבים. אז הם לקחו אותו הקיץ הזה.
1: אבל אני רוצה לשאול אתכם, את שניכם, אם אתם חושבים שזו החלטה נכונה, אני לא בטוח שלרוי רביבו לא עדיף קבוצת צמרת בלגית מאשר להישאר עוד שנה במכבי תל אביב.
2: אני לא יודע לענות על זה, אמת.
3: אני, לפי איך שחיים רואה את הדברים,
2: אז לא.
1: בסדר, אין בעיה, וכל הכבוד לחיים, ובסוף הוא יחליט, וזה, אני שואל אתכם כפרשנים, אני לא חושב שזה נכון, אני רואה את רנן חלילי שהלך, ומשם הרבה יותר היה לו קל לצאת, ואני חושב שלרוי רביבו, אחרי עונה טובה בבלגיה, יהיה הרבה יותר קל לקבל איטליה.
3: בדיוק, אני חושב שקפיצת מדרגה תהיה יותר קלה לו, גם בגלל טיפה הליקוי שיש לו במשחק ההגנה שלו. ואני חושב שדווקא הקבוצה כזאת עם מרכז, כאילו קבוצה צמרת בליגה בלגית, ליגה הולנדית, דברים כאלה, הוא כן יכולה לשפר אותו.
1: בדיוק.
3: וגם יאמן לשפר אותו, לתת לו עוד סוג של חספוס מסוים לקראת המקפצה הבאה. אבל עוד פעם, כל אחד כבודו במקום.
1: לא, ברור, זו החלטה שלהם. החלטה
3: שלהם.
1: מחליטים, מכבי, אגב, אוהדי מכבי תל אביב בטוח שמחים מההחלטה הזאת, לא תומר?
2: כן, אחמדי. עכשיו יש פה עוד נושא אחד שצריך לדבר עליו. והיה ורביבו נשאר. אני חושב שאני ולירן כבר ניהלנו את השיחה הזאת.
1: ש? אם רביבו נשאר.
2: כן, לדעתך רואי רביבו מבחינת שכר כרגע במכבי תל אביב, איפה ממוקם?
3: הכי נמוך.
1: כן, אני שמעתי שום מהנמוכים.
2: ואני בכוונה לא רוצה לתת את המספר המדויק, אבל אני אגיד שהוא מרוויח 200 אלף יורו, אבל זה בעצם פחות.
1: אז מה אתה רוצה להגיד לי, שלא ישדרגו אותו?
2: אז אני רוצה להגיד לך שהייתה הבטחה כזאת, לפחות לפי מה שאומרים, שישדרגו לעונה ברגע שהפילו את העסקה עם FC קופנהגן, ועד כמה שאני יודע, השדרוג הזה לא הגיע.
1: תשמע, אתה לא יכול להשאיר אותו ממורמר, לירן.
2: יש לך משהו להוסיף?
3: אני חושב שבאיזשהו מקום, תקשיב, יש פה, זה עניין גם, אתה יודע, בסופו של דבר של ביזנס. ואני חושב שאם יש את ההסכמה שהתג מחיר יורד, והם באים לקראת התג מחיר שחיים רוצה אותו יותר.
2: אז הוא יעזוב.
3: אז לא, אז הוא יעזוב. אם תהיה הצעה, עוד פעם, אם תבוא הצעה נכונה.
2: אני מעריך שתבוא הצעה.
3: לבוא ולשדרג לו גם בנוסף לעובדה.
2: אני מעריך שכן. אוקיי.
3: אני אומר, מבחינה עסקית, גם לשדרג לו וגם להשאיר את התג מחיר על תג מחיר נמוך, לא יקרה לדעתי.
1: וואלה.
3: הם ישדרגו, אם ישדרגו לו,
2: אם ישדרגו לו, זה מתוך הנחה אבל איראן שהוא נשאר.
3: שהוא נשאר, זה ברור. ברור שהוא נשאר לפחות לא עוד עונה.
1: אבל מה אתה אומר את תג מחיר? יש לו היום סעיף שחרור? אין לו.
2: אין לו סעיף שחרור.
1: אז אתה אומר שכן, לא, אז אתה אומר שכן בסעיף משודרג, בחוזה משודרג, כנראה הכניסו סעיף שחרור גבוה.
3: כמו שהיה עם אוסקר גלוך, שהייתה הסכמה ג'נטלמנית, עם מקסים, יש אותו דבר עם חיים רביבו על הנושא הזה, ואני מאמין שבקטע הזה, מכבי תל אביב הבינה שבעונה שעברה היא עשתה טעות שאולי החזיקה אותו, אבל בסופו של דבר הרוויחה אותו, ולזכותו יאמר, למרות הכל שהוא נשאר,
2: הוא
3: עשה קפיצת מדרגה, והוא שיפר את עצמו עוד יותר, ואתה יודע, וזה לא בא שחקן עם מרמור,
1: שחקן מדהים,
3: הפרצופים,
1: שחקן מדהים.
3: נתן יופי של עונה, ואני חושב שמכבי תל אביב גם ראתה את זה, ותלך לקראתו בנושא הזה.
1: שחקן נהדר בעיניי. תומר, מילה גם על הסנטה, כי שמענו שגם הסנטה רוצה לעזוב, האם שם...
2: כן, אבל הסנטה לדעתי אין כרגע הצעה רשמית, זה דבר אחד, ודבר...
3: אני אפתיע אותך יותר, הוא לא רוצה לעזוב.
2: בדיוק, זה משבטי.
3: הוא לא רוצה... תומר, תקשיב, ולא דיברנו.
2: לא, לא דיברנו.
3: לא דיברנו.
2: לא דיברנו. הוא מעדיף להישאר, הוא טוב לו פה, יש לו שכר גבוה, הוא מתקדם, צריך להגיד, הוא עשה גם עונה מאוד מאוד טובה.
1: היה מצוין.
2: זאת אומרת, מכבי תל אביב לא הייתה בעונה טובה.
1: אבל הוא מצוין.
2: אבל אם היו שני שחקנים...
3: ואופציה לעוד בלם דרך אגב.
2: נכון. מצוין. אם היו שחקנים שהיו טיפה מעל הרמה של מכבי תל אביב, אז זה רוי רביבו והסנטה.
3: לחלוטין.
1: חד משמעית.
3: דור פרץ.
1: והשחקן השלישי ששמענו בקיץ שאולי יישאר, אולי יעזוב, זה עידו שחר, איפה זה עומד?
2: עידו שחר רוצה לעזוב חד משמעית, אני יודע את זה מבפנים, אני מכיר את הסיפור, הם ימשו עליו בקיץ את האופציה, והם הציעו לו גם חוזה ארוך טווח, הוא לא רוצה לחתום על החוזה, כי הוא רוצה לצאת. אני מעריך שהם...
3: טועה.
2: הוא טועה?
3: כן.
2: אה, אוקיי.
1: למה, תהיה לו עונה יותר טובה מהעונה הזו, שטראובר?
2: לא תהיה, לא יודע.
3: ומי מבטיח לו שהוא יצא והוא לא יחזור אחרי שנה?
2: בסדר, אבל אתה יודע, זה כל שחקן זר אתה יכול להגיד. כל שחקן שיוצא החוצה.
3: אבל שאתה נמצא בלבלים שהוא נמצא, ובשכר שהוא מרוויח, ובקבוצה שהוא נמצא, אני חושב שבסופו של דבר הוא יכול כן לשדרג את עצמו, וכן לקחת את עצמו עוד צעד אחד קדימה.
2: אתה לא חושב ש...
3: בבית חם.
1: מילה אחרונה שלך
2: על... אתה לא חושב שזה זמן טוב לירן בשבילו לצאת?
3: אלא אם כן יש לו הרפתקה לצאת, לא. כרגע לצאת לחול, לאף שחקן ישראלי, זה לא זמן טוב, נקודה.
2: אוקיי, אוקיי.
1: זה העניינים של מכבי תל אביב, ואנחנו עכשיו איתנו על הקו כבר יוני מונפו, פרשן לענייני ריאל מדריד וברצלונה, ואנחנו רוצים לדבר איתו על עניין אוריאן גורן.
3: גורן.
1: עוד גאווה, מתאמן עם הקבוצה הבוגרת, אלן יוני.
4: אלו חברים, מה שלומכם, כן.
1: אגב, להבנתי אתה גם שהוא צריך חלב, הוא מבקש ממך, כי אתם שכנים.
4: כן, כן, שכנים, הם מסתדרים טוב מאוד, תאמין לי. שמע, זה שלט מונדיאל, אז רק 10 שחקנים של ברצלונה בוגרים כשירים, שאחד מהם זה טר שטגן, לכן ברצלונה זימנה 16 שחקני אקדמיה, בעיניהם כמובן אוריאן גורן, שינסה להרשים, זה שבועיים כרגע מאוד מאוד אינטנסיביים, עם כמעט 2 אימונים כל יום, בונים את הכושר הגופני, רמת הציבור מאוד גבוהה של אימונים אינטנסיביים, עולים מלא וידאו ורואים אותו שם מתאמן, חלק מהשחקנים. בכל זאת יש שחקנים מאוד מפורסמים כמו פרמין לופס שהיה פצוע ולא יצא למונדיאל, וזו ההזדמנות שלו, אתה יודע, להרשים ולקדם את עצמו יחד איתו, אתה יודע, יש לו...
3: הוא עלה עם עוד שני צעירים שם, עם טונקה ועם...
4: יש 16 שחקנים, מתוכם 7 קשרים, כלומר 7 שחקנים שפחות או יותר בעמדות שלו. טונקרה הוא צעיר ממנו בשנה, הוא נחשב פה גם לכישרון מאוד מאוד גדול.
3: על,
4: כן. אתה יודע, הסגל בבוגרים הוא מאוד מאוד עמוס, אנחנו יודעים ש7 שחקנים, שזה כוכבים הכי גדולים בעולם, אנחנו רואים את זה במונדיאל.
1: אז בגלל זה אני רוצה לשאול אותך, יוני, זה התלהבות שלנו הישראלים, או שאנחנו באמת אוריאן גורן מסומן, אולי אפילו יקבל דקות העונה?
4: תראה, פגשתי את...
3: תרץ מהר מדי.
4: פגשתי את לפורטה לפני שבועיים ביה, והוא עצמו אמר שהוא נחשב לאחד הכישרונות הכי גדולים בעולם, ובאקדמיה שלו. יחד עם זאת כבר ראינו שחקנים צעירים שלא הצליחו להגיע.
1: לא, יש לנו תמיד את טראומת גיא סולין.
4: אמת, אבל בדיוק. אני חושב שהוא ראיין טיפה אופי שונה, אופי מאוד מאוד חזק, ילד מרשים, ילד טוב, שיודע להתמודד עם, עם מה שמוטל עליו, אבל כן, כמו שאמרתי, יש המון שחקנים צעירים מוכשרים, למשל טוני מרקס או טוני פרננדס שכבר שיחקו בבוגרים, הם גם מסומנים, ואתה יודע, השוק הזה מאוד מאוד פתוח, אנחנו יודעים שקסדו כנראה עם אחר, והכל פתוח להמשך. הוא צריך כרגע לנצל את השבועיים האלה.
1: אבל תגיד, איך בעצם הוא מוצא את עצמו? כי שנה שעברה, למשל, שמכבי חיפה נוער פגשו את ברצלונה, לא ראיתי אותו שחקן הרכב בנוער, איך הוא פתאום מוצא את עצמו?
4: היה לו 3-4 חודשים שהוא נכנס לרוטציה, שגם ברמה שלו האישית היה לו תקופה פחות טובה. חלק מהשיקולים, נכון, שאתה יוצא כמובן שבועיים, שלושה שבועיים לבחרת, הוא איבד קצת את הפוקוס פה, ויש המון שחקנים מוכשרים. תנקורה שדיברתם עליו, הוא פריצה עצומה שלקחה המון פוקוס גם, זה גם חלק מהחשבון. לגבי זה, אבל הוא חזר לעצמו סוף שנה, סיים אותה טוב, לקח אליפות וגם את ניצח את ריאל במשחק מאוד מאוד חשוב, עם פנדל מכריע.
3: אני הבנתי שבאספות אישיות איתו... משווים אותו, מראים לו סרטונים וקטעים של אניאסטה.
1: וואלה.
4: שלו ושל פדרי באופן טבעי, כי זו העמדה שלו. הוא שמונה, למרות שהיה לו איזה חודש שהוא עושה גם שש. אי אפשר להבטיח שום דבר, חבר'ה, זה מאוד מאוד קשה פה, תחרות מאוד קשה.
3: התקדמות של שחקנים צעירים צריכה להיות איטית, צריכה להיות נכונה. כדי שהם לא ילכו לאיבוד, ואני חושב שבסופו של דבר, הזימון הזה הוא הרבה כבוד.
1: הוא גם במקום הטוב ביותר, שלקדם את צעירים.
3: זה גם הרבה אמון שהמועדון נותן לו, וכבוד שהמועדון נותן לו, אבל עדיין, לדעתי, השלבים של ההתקדמות שלו יהיו איטיים יותר, ובסבלנות.
1: בוא נגיד שאנחנו צריכים לסמוך על ברצלונה, כי הם יודעים לגדל צעירים.
3: לחלוטין.
4: נכון, מצד שלי אנחנו רואים גם שהרבה כישרונות בשנים האחרונות נמכרים לקבוצות אחרות, לכל אחד יש תג מחיר, ואם הוא ירשים יכול להיות שאת הפריצה הוא יעשה במקום אחר בסוף, על התפקיד שלו בבוגרים משחק פדרי, שאחד הקשרים הכי טובים בעולם, בטח...
3: בינוני, לא משהו, בינוני.
1: מאבק קל. גם יוני וגם שטראובר, רוצה לשאול אתכם, כמובן גם תומר, שמענו אז את רן בן שמעון אומר, מדגדג לי להזמין אותו, הוא יהיה בנבחרת ישראל הבוגרת בוודאות, אתה יכול להגיד שטראובר?
3: מוקדם מדי.
1: לא, הוא יהיה או שאנחנו יכולים פתאום למצוא את עצמו אותו בנבחרת אחרת?
3: לא, לא, לא, לא. לפי דעתי הוא יהיה בנבחרת ישראל, כן, אבל זה עוד מוקדם מדי. אני ראיתי אותו בנבחרת הנוער בכמה משחקים. עוד מוקדם מדי. אתה רואה את ה...
2: זה לא מדגדג באצבעות?
1: הוא אמר, מדגדג לי.
3: מדגדג לו באצבעות. כן? כן, אבל זה נכון, זה בסדר. אתה יודע, הוא גם פה יכול להזמין אותו, אבל לא לסגל הסופי, אלא לבוא ובאמת להיות חלק.
1: לא, השאלה אם אתה עושה סוג של מהלך של בוא ננעל אותו... כדי שלא יתפתח לנו זה, הוא אומר, בוא אני אזמין אותו לאיזה משחק ליגת האומות, ייתן לו איזה
3: סגרות ואני אינה לו. אסטרטגית זה נכון.
2: אבל אני חייב לשאול אתכם שאלה, במיוחד אותך, אלירן, כי אתה יותר בעניין של הנבחרות, אחד כמו גורן לא היה עדיף להקפיץ אותו כבר בשלב הזה לצעירה?
3: זה כן, זה יכול להיות שכן, ולפי דעתי, אני לא מבין למה זה לא נעשה לפני כן.
1: יוני, ממה שאתה מבין ממנו, הוא מדבר על זה? זה משהו ש...
4: אני יכול להגיד לך שגם נבחרת צ'כיה, וגם כי אמא שלו עם דרכון צ'כי, וגם נבחרת ספרד פנו אליו, והוא מאוד מאוד אוהב את ישראל, הוא מאוד מאוד מחובר לישראל. הוא רוצה רק נבחרת ישראל, מבחינתו. זה מה שמעניין אותו. לגבי זימון בוגרת, אני מסכים עם לירן, זה עוד מוקדם מדי, צריך לתת לו את הזמן. אין מה לדאוג, נבחרת ישראל יודע שבקשר איתו ומדברים איתו, האולימפית זה הצד הבא, ועכשיו יש לו זמן, אתה יודע, השבועיים האלה לעשות להרשים, לעשות עוד איזושהי התקדמות פה. שוב, תחרות מאוד מאוד קשה יהיה לו, אבל אנחנו אופטימיים.
3: אני אזכיר לך על אלפי הבדלות את התקדמות של גלאזר. זוכרים את גלאזר השוער כשהיה בקדנציה של המכבי חיפה? מה קרה אז? מהר, מהר, מהר, נבחרת.
1: ברור.
4: אנחנו יכולים לדבר למשל על פרמין לופס, שהיה מדריך לפולין בגיל 20.
3: נכון.
4: והיום הוא שווה 180-100 מיליון דולר, ואחד הכוכבים הגדולים. כלומר, הדברים האלה מאוד מאוד נזילים.
1: אגב, יוני, אני אנצל את זה שאתה איתנו, כדי לשאול אותך גם משהו, שאלה קטנה על ריאל מדריד, ויניסיוס אמבפה כבר בחוץ. כמה זה באמת מעסיק בספרד את העניין עם בלינגהאם היום כן יהיה בגמר, כי בסוף ריאל אחרי עונה קשה מאוד, והשחקנים שלה רצו לפחות להצליח במונדיאל.
4: כן, מורינו התראיין ואמר שהוא מעדיף שכמה שיותר
1: מהר. כן, שיעופו כולם.
3: תקשיב, הוא מנחס אותם, הוא מנחס אותם, ולא התפלא אם אנגליה יעופו גם.
4: כן, תשמע, ריאל מדריד זה אחרי שנתיים מאוד מאוד קשות. אני חושב שזו פעם ראשונה אחרי 20 שנה שפרז המועמד שלו בתור נשיא בסכנה, חייבים לתת תחרות יותר טובה, שנתיים האחרונות שליטה מוחלטת של ברצלונה בליגה הספרדית. הוא פנה בהפתעה למוריניו, הפתיע לדעתי את כולם פה עם איזושהי זה, כדי לעשות סדר ברמת האגו ולחבר את השחקנים ולייצור
3: איזשהו תרכיב. עם מוריניו ברמת האגו לעשות סדר?
1: כן.
3: זה קצת פחות מסתדר לי.
4: אני חושב לירן שבטווח קצר כן, בטווח ארוך הוא יודעים שהוא מפרק, אבל יש לו זיכרון מהתקופה הראשונה, שהוא בעצם בנה את ריאל מדריד שזכתה בארבעה גביעי אירופה רצופים, זה קבוצה שהוא בנה, אז כלומר...
3: השאלה אם עדיין יש לו את הקסם הזה. השאלה אם עדיין יש לו את הקסם הזה.
5: יוני, יש לי שאלה אליך.
4: יש לו, כן.
5: יש שחקן שחתם בפברואר בברצלונה, בטוח שאתה מכיר כמובן, את חמזה עבד אל קרים המצרי.
4: נכון.
5: הוא נגיד, נכון, אז הוא נגיד עבר לברצלונה אתלטי, קבוצת מילואים, ועכשיו הוא כנראה יש דיבור שאולי הוא יהיה מושאל חזרה לאלאלי, או שהוא יישאר בברצלונה. אוריאן גורן באותה סקאלה איתו פחות או יותר, או שהוא... יש מצב שהוא יקבל עונת השאלה כבר השנה, או שזה לא שם?
4: לא, לא, לא חושב. סביר להניח שהוא יהיה אצל פול פלנס, שזה המאמן של חובן אילל, אם הוא ירשים, יש גם ברצלונה רוצה להעלות השנה את הקבוצה ברסה אתלטיק, ברסה בית, שמאמן בלטי. הם בליגה רביעית, וזה כואב, הם עשו השנה רכש של ארבעה שחקנים, כולל השחקן המצרי שאמורים לעלות ליגה, שלוש שעברה נכשלו, אפילו לא עשו פלי אוף. מעניין מאוד יהיה לדעת אם אוריאן יהיה בנוער השנה בתור שחקן מוביל בניגוד לשנה שעברה וגם יוביל אותה בליגת האלופות לנוער, או יצליח כבר לקבל דקות ראשונות בברסה ב'. ברסה השנה ממש רוצה לעלות, גם המצרי הוא חלק מהתלכיד הזה, מחלק מהסיפור הזה.
3: יהיה מעניין לראות ההתנגשות הזאת של שניהם באותה קבוצה.
4: יש פה, אתה מדבר מה על העניין של...
1: העניין הפוליטי.
3: העניין הפוליטי, בואו.
4: העניין הפוליטי, אז יש עוד שלושה שחקנים מצרים איתו בקבוצה, בלם הגנאי חמזה, שהוא גם שחקן מאוד מוכשר. לאוריאן אין בעיות כרגע בחלק הזה. זה לא מגיע למגרש.
1: בוא נגיד שהוא ירד לסיני, יהיה לו איפה להתארח.
3: זה בטוח.
4: בוא נגיד שכרגע ברצלונה עושה עבודה טובה ושומרת עליו, כשזה יגיע לטיפה יותר מאוחר, נצטרך לראות, לחכות ולראות, שזה לא מתנגש, הפרסום.
1: יוני מונפו, פרשן לענייני ריאל מדריד וברצלונה, המון המון תודה על הדברים האלה.
4: תודה רבה לכם.
1: אנחנו יוצאים לפרסומות וכבר חוזרים.
0: הספעות בחסות.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז? לא היית באלת.
8: חצי גמר מונדיאל!
9: מי שלא שלח בקהל?
10: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
15: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
16: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
17: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
18: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
17: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
18: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
19: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
20: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
21: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
22: מה קרה?
21: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
22: מי, בעלך?
21: לא, המזגן.
22: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
21: ומה עם בעלי?
22: זה כבר אין מה לעשות.
23: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
24: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
25: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק-טק איתנו בחיים.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אלעד. עדן גולן, טיטי אינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלעד. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
3: כרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. כרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
4: גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז. החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לשיא, ואנחנו מביאים לכם את האווירה הכי מטורפת שיש בשידור חוץ חגיגי ישירות מהמקום הכי איקוני בעיר, פאב המנקיז. מסך ענק וחוויית צפייה של אצטדיון, מבצעי אלכוהול שווים במיוחד לאורך כל המשחק, חלוקת פרסים והפתעות מטורפות, ואווירת כדורגל ובילוי כמו שרק המנקיז יודע לתת. כי חוק זה חוק, לא היית במנקיז, לא היית באילת. תפסו מקום מוקדם, תכינו את הצעיפים ובואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי, בשעה 10 בלילה במנקיז. מתחילים!
5: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
6: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
5: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
7: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.
8: מיד באילת,
9: תוכנית הספורט של ישראל.
10: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, וכמובן, אנחנו עוד פעם מזכירים, היום משחק אדיר, 22:00, ארגנטינה נגד אנגליה, ובגלל זה, אנחנו נצא למבזק מונדיאל.
11: ועכשיו...
9: מבזק מונדיאל.
11: כל התוצאות,
9: כל המשחקים,
11: וכל מה שחייבים לדעת.
9: בחסות...
12: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
13: אוקיי, אז מבזק מונדיאל להערב. אחרי הסנסציה, אפשר לומר, אתמול ספרד עלתה לגמר אחרי ניצחון 2-0 על צרפת. הספרדים ביטלו באופן מוחלט את כל הכוכבים של דשאן, ועלו לגמר, שם הם יפגשו או את מסי או את בלינגהאם. הערב ב-10, אנגליה נגד ארגנטינה. האם הארגנטינאים יעשו גמר שני ברציפות, או שיהיה לנו גמר אנגלי-ספרדי? נדע היום בערב.
10: סגיר, אור מאיר.
9: מבזק מונדיאל, בחסות...
12: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
14: אתה יודע, חייבים להפסיק עם המבזקים הארוכים האלה, חייבים להפסיק.
15: מגזים, ומזל שאמרת לא...
14: דבר, כבר קופץ לי הראש.
10: אז אנחנו נדבר לקראת הסוף על לקראת ארגנטינה צרפת וקצת אימורים שלכם והכל, אבל אני רוצה לדבר איתך על, אתה יודע, שחקנים לא פחות טובים ממסי, סתם כמובן שצורק. הפועל באר שבע תפגוש את מכבי תל אביב, דיברנו על מכבי תל אביב.
14: אוקיי.
10: הפועל באר שבע גם היום מסיבת עיתונאים, היית שם. גם הם, צריך להגיד, אמנם, ניב יהושע, מרקו וולף, ז'ואאו הפורטוגלי, אבל גם הם עדיין חסרים איזה התאמות לעונה.
14: קודם כל הם חסרים בלם זר ומגן שמאלי זר.
10: לופס סיים את דרכו?
14: לופס לא סיים את דרכו, עד שלא יוצאת הודעה מסודרת של ה...
10: יש שיחות בין הצדדים?
14: אין כרגע שיחות, כי הם מעדיפים להביא מועמד אחרים. אוקיי. הם לא יצליחו להביא, וכרגע אין להם מועמד ודאי.
10: והוא לא בודק כבר אופציות אחרות?
14: יכול להיות שהוא בודק, יכול להיות שהוא
13: יישאר בארץ, יש מצב?
15: ישאיר לו, ישאיר אותו,
14: יעלה להם הרבה כסף. שנה שעברה הוא חתם בסוף אוגוסט.
15: נכון.
10: אוקיי.
13: סוף יש סיכוי שהוא יישאר בקבוצה אחרת, אומר?
15: הפעם בשונה מעונה שעברה, להשאיר אותו, יעלה להם המון כסף.
14: נכון.
10: בגלל המיסוי?
15: בגלל המיסוי, בטח.
14: אני חושב שהם לוקחים גם את המיסוי, גם את הפציעות שלו.
15: הכל ביחד.
13: בינואר יהיה ב-38.
14: בסדר, אבל שמע, הוא עדיין אחד המגנים השמאלים הטובים שיש בארץ. זה נכון. מה לעשות? אם הם לא ימצאו מישהו צעיר יותר, טוב יותר, יכול להיות שהם יחזרו אליו.
10: והם צריכים עוד בלם?
15: הוא וויתור ביחד ממאה.
14: כן? הייתי בחגיגות אתמול, היה מסיבת הפתעה. חגיגות המאה.
13: כמה שלא יפתיעו אותם יותר מדי, שלא יקראו זה שריר.
14: אגב, וויתור אמור לפתוח מחר.
10: אוקיי, מה אומר באמת רן קושוך לקראת המשחק?
14: קודם כל, הוא גם אומר, אני עדיין נשען כאילו על ההרכב כמעט הזה של העונה שעברה, כי ממה שאני מבין למעט מרקו שכן אמור לפתוח, והוא אמר, אתם מופתעים ממרקו, אני לא מופתע, רן אמר.
10: זה ברור, אני ברגע שהוא הביא אותו, היה לי ברור שהוא...
14: הוא הביא אותו כי הוא מאמין בו, הוא לקח איתו גביה, כי הוא חושב שהוא שוער ברמה.
10: כי גם בוכניק המאמן שוערי מחזיק מנוסי.
14: נכון, נכון.
10: אז רגע, אני רוצה לשאול אותך פרט חיזוק. בלם ומגן שמאלי, זה מה שמחפשים בהפועל באר שבע או שעוד?
14: רגע,
10: לא, עזוב, אל תדבר על מה שאתה לא יכול לדבר.
15: תשאל אותו על מה שדיברנו אתמול.
10: דיברנו אתמול, אבל אני לא רוצה...
14: אחד אחד, יאללה, אחד אחד, קיבלת. אין לי מה להגיד, אני לא יכול...
10: לא, הוא מנוע, ברור שהוא מנוע, הנה, אני אגיד שמאור לוי מועמד להפועל באר שבע.
15: זה משהו אחר.
14: מאור לוי שחקן מכבי נתניה, הבקיע היום שער במשחק אימון, וזה הכל, מעבר לזה.
15: תקשיב, אני לא, אני אתמול אמרתי משהו, ואתה לא חייב להגיב לדבר הזה, אני אומר את זה באמת עוד פעם, בצורה הכי ניטרלית שיכולה להיות ואמיתית.
10: על יהושע.
15: בדיוק. אני ויהושע, כשהם שיחקו ביחד הצמד חמד האלה במכבי פתח תקווה, הם השלימו אחד את השני, ואני אמרתי
14: הייתה צלע שלישית גם, דרך אגב.
15: נכון, עם לירן חזן. עם לירן חזן. אמרתי את זה גם אתמול. נכון, וייסי?
10: אמת, אמרת.
15: בבקשה. יפה. אז אני נטול אינטרסים לחלוטין. וברגע שהוא עזב למכבי נתניה, לניב יהושע הייתה איזושהי ירידה, ולקח לו זמן להתרגל לעובדה שמאור לא משחק לידו על המשבצת הזאת במרכז השדה, כי עוד פעם, התאום ביניהם היה...
14: מושלם.
15: אז היה, עיוור.
14: כן.
15: ואם הם יחזרו לשתף פעולה ביחד, זה משהו שיכול להיות מאוד להשתלם לקבוצה שתחזיק את שניהם ביחד. זה לא אומר שזה יצליח שוב פעם, כמו שזה יצליח מכבי פתח תקווה, אבל עדיין, ההיכרות שיש להם, ה-DNA שיש להם אחד עם השני, זה משהו שהוא באמת מעניין.
14: אני רק יוסיף...
10: רגע, הטלפון שלך לידך? שטראובר?
15: כן.
10: אז תאשר את הביט, תוסיף.
14: אני רק יוסיף משהו אחד, שמה שמדהים היה בשלישיית קישור הזאת, היא גם לקחה גביה וגם עשתה עונה יפה מאוד לקבוצה כמו מכבי פתח תקווה.
15: עלתה מהנוער ביחד לבוגרים.
14: יפה, שלישיית קישור, לירן חזן בן 17 באותו זמן, ניב יהושע בן 18 ומאור בן 22.
15: נכון.
14: והם לקחו גביה, והוא מאוד דומיננטים באמצע, זה היה החלק הכי חזק של מכבי פתח תקווה.
10: כן, אז עוד פעם, אבל בסופו של דבר אני רוצה לשאול אותך, האם רן קושוך, מבחינת ג'ואאו שהביא אותו, מבחינתו הוא מרוצה מהחלק
14: הדפיק,
10: כי שנה שעברה ראינו שברגע שדן ביטון יצא, נכון שאבו רומי עשה ניצוצות בסוף, הוא לא קיבל מספרים מהאגפים שלו.
14: אז אני יכול להגיד לך שני דברים לגבי זה. קודם כל, אבו רומי הפתיע באיזשהו מקום גם את הפועל באר שבע.
15: לחלוטין.
14: עם זאת לירן, אני יודע שהם אומרים גם שזה בסדר מה שהוא מראה, צריך משהו...
15: לא מספיק להם.
10: בשביל זה הם
15: הביאו גם פורטוגלי. לכן הגיע הברזילאי. תמיד יהיה את הצל של דן ביטון.
10: הוא ברזילאי? הייתי בטוח שהוא פורטוגלי.
15: לכן גם מה קורה עם דן ביטון, תומר? יש עדכונים?
14: אני לא יכול להיכנס לחיסיון רפואי.
10: אבל דיבר עליו גם היום.
15: לא, בכללית. רן דיבר עליו היום.
14: רן אמר בכללית, עוד פעם, אני רק יכול להגיד שכרגע אין תאריך חזרה, כרגע הוא ממשיך לעשות בדיקות, זה מאוד מורכב הסיפור הזה.
10: אנחנו מאחלים לו בריאות מלאה וחזרה מהירה.
14: וכולם שומרים על אופטימיות זהירה.
10: אוקיי.
14: השאלה מתי, השאלה פשוט מתי.
10: אנחנו מאחלים לו באמת את כל הטוב.
14: ונשים את הכל בצד, ברוך השם, כן, הוא לא בסכנת חיים חס וחלילה, הכל טוב. ואני גם מאמין שהוא יחזור לשחק בחודשים הקרובים.
15: כל הכבוד לטוב.
13: אמן, אמן.
10: רגע, לפני שאתה מתפרץ, פרלה, אני רוצה לשאול אותך, יש עוד מקום בעולם חוץ מאיתנו שתוך כדי המונדיאל יש משחק רשמי מחר על טוב?
14: וואו, נכון, מעניין.
13: לא נראה לי שחוץ מהמשחקים שיש באירופה, אני רואה פה ב...
10: יש מוקדמות אירופה, נכון?
15: איפה הצ'אט השקרן של תום?
13: כן, הנה, מחר יש ליגה אירופית, וגם היום.
10: נכון. מוקדמות, ליגות אירופית.
13: גם היום יש מוקדמות ליגת אלופות.
14: חוץ מזה, אני אגיד לכם, כאילו גם בפיפה וגם באופה הגיעו למסקנה, שזה באמת משחק שמעניין את כל העולם הסופר קאפ של הפועל באר שבע.
13: כן, יש מחר לדעתי,
14: ומחר זה יום מת.
10: אני אגיד לך אחרת, אני הבנתי ש אי אפשר לעשות משחקים, אבל ההתאחדות הוציאה שזה בכלל קרב MMA.
15: לא, זה גם תאריך ריק. תשמע, בסופו של תאריך ריק מחר.
10: לא, אם יש מוקדמות אירופה, אז ברור שפה.
13: לא רק מליקה עולה עם כפפות מחר.
10: אגב, ביום שבת יש לנו את ביתר ירושלים, הפועל תל אביב,
14: משחקים
10: אירופאיות.
14: נכון.
10: ושם זה מתנגש עם משחק מקום שלישי רביעי.
15: נכון, אבל שנייה לפני כן, תומר, עוד שאלה שיש לי, שדיברנו על זה אתמול, עם הנושא של ונטורה וקנגאווה.
14: תראה.
15: כל הסיפור איתם.
14: לוונטורה ולקנגאווה יש הצעות רשמיות שהגיעו גם לשולחן של הפועל באר שבע.
10: גם ונטורה?
14: גם ונטורה.
15: גם ונטורה.
14: הבעיה, התג מחיר, היא לא מוכנה לדבר על תג מחיר שהוא פחות משלושה מיליון יורו.
15: היא מבינה שהוא שחקן בין 28 ובאירופה לא ישלמו יותר?
10: על כל אחד מהם, תומר?
14: על כל אחד מהם.
10: שיותר.
14: יותר זה קנגאווה, אם כבר. עכשיו, אם היא מקבלת כבר הצעות, ואני אומר לך שהיא קיבלה הצעות על 2.5 מיליון יורו, אז היא חושבת שיכולה לקבל גם קצת יותר משלושה מיליון יורו.
15: אתה יודע מה יכולה לקבל בסופו של דבר?
14: מה?
15: שחקן מאוד ממורמר.
14: זה גם נכון כרגע, וזה גם משהו שציין היום רן קוז'וק, ואני יודע את זה גם מהשחקנים, מתאמן ברמת עצימות הכי גבוהה, עושה הכל כמו שצריך, למעט.
10: לא, גם אלא איזה סטורי של... אלא גם סטורי.
15: כי הוא תולה גם את היכולת שלו במשחקים באירופה, כדי
10: לקבל את
15: זה החלון שלו לתת.
14: אז אתה מסכים איתי ששני הצדדים מרוויחים מזה?
15: לא, זה ברור, השאלה עד מתי.
14: עד מתי, אם אתה שואל אותי, קנגאווה בסוף החלון העברות לא בהפועל באר שבע.
10: אגב, והם קיבלו אתמול את האיסלנדים, הם מבינים שהם נגד האיסלנדים.
14: נגד האיסלנדים.
15: וואי, איזה סרט זה להגיע לשם.
14: יפה, אבל אתה יודע, אם אתה שואל את הצוות המקצועי,
10: מעדיפים אותם?
14: שאלתי אותם לפני המשחק. הם לא מעדיפים אותם, הם כולם אמרו בלי יוצא מן הכלל שלדעתם הם יעברו את ההונגרים.
10: אוקיי. Okay.
14: זאת אומרת, מבחינתם הם קיבלו את הקבוצה הקשה יותר בהגרלה, okay. אבל עדיין, הפועל באר שבע עם כל הכבוד, בטח עם קנגאווה וונטורה ואליאל פרץ,
15: כן, אבל עדיין מאוד מסוכן, זה לא...
14: זה גם דשא סינתטי שם, זה לא פשוט, הם גם שוקלים לנסוע קצת לפני הזמן, כבר בשבת אולי לנסוע לשם,
15: חייבים,
14: כדי להיערך לזה כמו שצריך, אבל כן.
10: אם הם רוצים, יכולים לבוא להתאמץ לי בגינה,
14: בסופו של דבר, אם המשחק היה בטרנר, לא היה סיכוי לאיסלנדס.
10: זה אני מסכים.
15: זה משהו אחר, אבל זה הבעיה של כל הקבוצות הישראליות. דיברנו על זה אתמול, זה הבעיה של כל הקבוצות הישראליות.
10: פרלה, תתפרצי לנו לשידור.
13: טוב, אז לפני שנצא לפרסומות, אני רוצה להזכיר לכם שביום ראשון הקרוב, הגמר הגדול, צוות הפאנל מגיע לראות את המשחק. שימו לב תושבי מוצקין במרכז הספורט. ספורטלי, 8:30 פתיחת שערים, 9 פריגיים, הכנות לקראת הגמר, פריגיים, וכמובן גם דיבורים על מכבי חיפה והפועל חיפה. תומר לוי, ניסן קניאס, דורון בנטור ואור כוחן.
10: אבל תגיד גם לתומר, איפה זה שהוא לא יגיע לחי פארק?
13: אל תדאג, אני אשלח לו מיקום מדויק.
14: ותשלח לניסן, כי הבנתי, הוא כמעט נכנס לכלוב של הפילים פעם שעברה.
15: זה בסדר, זה לא רק טוב.
13: חיפש רכש.
15: לפילים בעיקר.
13: תושבי חיפה, גם לכם יש הקרנה שמארגנת עיריית חיפה ואתוס, בהיכל הספורט ברוממה, 8:30 פתיחת שערים, 9 פריגיים, על הבמה שם, דולב נישליס, שלמה וייס, תום בנדו ואנוכי רון בוסקילה, מחכים לכם, יש לנו גמר אדיר ביום ראשון.
15: פרלט, שתדע לך שרק בגלל שאני עם בובה של לילה ביום ראשון, הייתי מאוד כועס עליך ונפגש ולא הזמנת אותי.
13: לא, אני ידעתי, דיברתי עם
10: הסוכנים. הסוכנים אמרו.
14: לא הבנתי, מה אתה עושה איתם?
15: עם מי, עם בובה?
14: כן. זה רציתי לשאול אותך.
10: לא, עושה אתם חלק מהפאנל.
15: חלק מהפאנל, אני קבוע איתם.
10: חלק מהפאנל,
15: כן. אני אתמול פשוט לא יכולתי להיות, כי הייתי באירוע אחר, אבל אני איתם...
10: מאירוע לאירוע.
14: איך אומרים, אתה נהנה, צוחק, כיף.
10: כן,
15: ברור, איזה כיף,
14: איזה כיף.
15: בוא, תקשיב אותו יותר גרוע מאחורי הקלעים, מה שקורה.
10: זה ברור.
14: זה ברור.
10: אגב, כיף גדול. אגב, הם לא בתאילנד עם קטן?
14: לא.
15: לא כולם.
10: לא כולם?
15: חלק חזרו.
10: חלק חזרו. אנחנו יוצאים פרסומות, וגם אנחנו נחזור.
16: הספורט בחסות.
17: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
16: תוכנית הספורט של ישראל.
17: פרסומות וחוזרים.
18: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז? לא היית באלת.
19: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
20: המפתח לביטחון האישי שלך.
19: רחוב אלבוגים 17.
21: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
22: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
21: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
22: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
23: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
24: הבית של האנרגיה מתחדשת. סולר שר.
0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
1: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
24: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים?
24: צ'ק.
3: מגשי פירות?
24: צ'ק.
3: סושי פירות?
24: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים?
24: צ'ק.
3: מיצים טבעיים?
24: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, פה, במשתלת יתן והכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
4: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
5: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
4: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
5: למהדרין.
6: אלעתים, עיריית אלעת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד ט"ו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. ולתושבי אלעת, מחיר מיוחד, המחירה זמינה באתר העירייה. מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה.
4: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
7: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באלת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
8: וואו,
7: נועם ביטן!
8: מלא.
7: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
9: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
7: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בנן.
8: איזה משורר אתה, איזה משורר.
10: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-14:00, רק ברדיו אילת. אייקוניק סאמר של בי פארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייסמול עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטיה אנאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אנה אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. הצטרפו אלינו, גל רבינו וכולן מחכים לכם בבי פארם קניון אייסמול.
4: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז? לא היית באלת.
6: מיד באלת,
10: תוכנית הספורט של ישראל.
11: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט. דיברנו קצת על מכבי חיפה, אבל אני רוצה,
12: אני קראתי ידיעה שלך עכשיו.
11: שלי? אוקיי, תגיד לי מה.
12: בשמך, לא שלך אולי.
11: אוקיי.
12: דיווח בבלגיה.
11: דיווח הזה דיווח.
12: בדיוק, מעוניינת בחלוץ דוד טושבסקי.
11: כן, שכה.
13: דוד, מה, הוא יהודי?
11: לא,
14: לא. הוא תושב חוזר קצת?
12: הוא תושב קצת.
11: ראיתי את הדיווח, להבנתי מה שאני הצלחתי לברר פה תוך כדי השידור, לא, לא יהיה במכבי חיפה.
14: שמע, איך אתה מסוגל לעשות כמה דברים ביחד?
13: זה מדהים, שתדע לך.
14: שמע, אתה תופעה מהלכת.
13: אשתי מתה על זה שאני אעשה כמה דברים ביחד, אני לא מסוגל.
14: גם אני לא.
11: לא, כשאני חס הביתה זה לא בטוח קורה. שלא ישמעו, שלא ישמעו שאני יודע לעשות
14: את זה. דרך אגב, שאלת אותי מקודם על קטן.
11: כן,
14: אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הוא קיבל בראש משלום מחשבילי שם.
11: במה? פוצ'יבולי?
14: פוצ'יבולי בחוץ.
11: וואלה.
13: טוב, שלום, שחקן מעולה.
11: השאלה אם זה מאושר או שאתה נותן לו ידיעה לא מומטת.
14: תאשר בבקשה.
11: ידיעה לא מומטת.
12: אני אין לי ברירה אלא לאשר.
13: אתה מאשר את זה, אבל אנחנו נקבל את הטלפונים באמצע הלילה.
14: אל תדאג, אני יושב לו על הצוואר ככה.
11: לקטן?
14: מה, אתה לא יודע מה עשיתי?
11: האמת ששלום שחקן פה תשיבו לי ממש טוב, אני חושב שאבל...
14: מה תדע, זה לא כוחות.
11: אבל אם היו עושים 5-5, אז אני מאמין שקטן היה שם משפיל קצת.
14: לא, אז תקשיב מה שהוא עשה לו שם, עזוב.
11: לא, פוצ'יבולי, אבל זה משחק אחר.
14: לא רק זה, עזוב את הסטורים אחר כך, ששלום ומה שעשו לו שם.
12: טוב, בגלל שאנחנו לקראת המשחק, יש לי זה...
11: האמת שזה בכלל נראה לי חוויה להיות עם כל אלה, עם כולה שם, רטן.
14: עם כל הקוקוריק.
13: וזה גם בטיילנד, כן? זה בטיילנד.
12: לגמרי. וייסי, כך נתון על הנבחרת שלך, שפרסמו לפני שעתה. ארגנטינה...
11: יש סגל?
12: עוד לא, אבל ארגנטינה, 1930, 86, 1990, 2014 ו-22, כל פעם שהגיעה לחצי הגמר, היא עשתה גמר, היא מעולם לא הפסידה בחצי הגמר.
13: יופי, תודה רבה שנכנסת,
11: נהדר.
13: כל הכבוד. כל הכבוד, יופי.
11: הוא רוצה, הוא רוצה לנחם.
12: אין סיכוי שהם יפסידו היום.
13: עכשיו הוא רוצה, הוא רוצה לנחם. הוא נגיד שמסי מעולם לא נפצע במונדיאל.
12: אין סיכוי שהם לא יפסידו היום, וגם אין סיכוי שבלינגהאם ינצח.
11: די, די, די, די.

0: ראוי, אין ספק בכלל.
1: ראוי, שחקן שעשה משהו במכבי חיפה, אפילו יותר ממשהו, וצריך לכבד אותו גם אם הוא עוזב בסופו של דבר.
2: אני חושב שהם היו צריכים גם להוציא אותו למחנה אימון, זו הייתה טעות, ואני חושב שלפחות הם קיבלו עכשיו את ההחלטה הנכונה, כל עוד הוא במכבי חיפה לתת לו להתאמן עם הקבוצה. אתה צריך להבדיל את דולף חזיזה מכל השחקנים האחרים, עם כל הכבוד ליאג בנואל, כל אלה שלא תרמו פה פס במכבי חיפה, אוקיי? בן אדם שלקח פה אליפויות, ליגת האלופות, היה שחקן דומיננטי, קפטן, גם בחדר הלבשה. מה קרה? זה היה יוצא למחנה אימוני, מה קרה?
0: תומר, אני חושב, אני שמעתי לפי דעתי לפני כמה תוכניות שרובן היה. ורובן דיבר על הנושא הזה שכשהוא היה כבר בשלהי הקריירה שלו, ופנו אליו ואמרו לו, תקשיב, אני לא זוכר מי זה היה מאמן שהוא דיבר איתו, שאמר לו, אתה יורד מדרגה אחת, אתה תהיה, אתה חלק מהצוות, חלק מחדר ההלבשה, מכל התמיכה שאני צריך בתוך חדר ההלבשה, עם השחקנים מצעירים וכולם, אבל אתה לא תראה את אותם דקות שראית לפני כן.
1: התוסף לדלק קראו לזה.
0: ורובן בחר אם לעשות או לא. אני חושב שגם פה...
2: אבל זה שונה, זה שונה, כי פה הייתה החלטה שהוא לא בתוכניות המצוריות.
1: זה מה שאומר, אני חושב שפה היו צריכים להגיד
0: את זה. כן צריך להשאיר אותו, כי עדיין...
2: בסדר, אבל אני לא יכול להיכנס להחלטה המקצועית. יש מנהל מקצועי, קיבל החלטה, אוקיי? אתה יכול להגיד, ההחלטה לא מתאימה לאיראן, כמו שאתה אומר, אתה יכול להגיד, כן מתאים. אני לא נכנס לזה, אני נכנס לזה מהרגע שקיבלת את ההחלטה, אוקיי? מה אתה עושה עם השחקן? עד שהוא בסוף עוזב את הקבוצה לקבוצה אחרת. איך אתה מתייחס אליו?
0: עושה, עושה את הכל כדי לעזור לו למצוא קבוצה אחרת, ולעזור
2: בצורה הכי מכובדת. ובינתיים הוא צריך להיות שותף מלא, כולל מחנה אימונים. דולף חזיזה, חבר'ה. זה לא שחקן שעלה מהנוער.
1: חד משמעית, אני רוצה לשאול אתכם, כי שרה לנו ממש עוד דקה אחת בקצרה, על עניין המגן השמאלי, כי בסוף מודיעים לדניאל גולני, מכבי חיפה יכולה להרשות לעצמה להישאר עם קני סייף ושון גולדברג על העמדה הזו?
2: כרגע אין לה ברירה.
1: לא, אני שואל אם היא יכולה.
2: היא לא יכולה, לדעתי תביא מישהו בוודאות. היא לא יכולה, היא לא יכולה.
0: ואם היא תיתקע ולא תביא? איך אתה עושה דבר כזה?
1: זה לא בטוח שהיא תיתקע. אני אומר לך שכרגע בעדיפות שני בלמים וחלוץ זר, אני לא בטוח שיגיע מגן שמאלי.
2: קני מתאים יותר בקו חמש על כל הקו. זה היה התפקיד שלו תמיד.
0: ושון יותר בלם מאשר מגן.
2: ושון יותר בלם ממגן. אם אתה עושה קו ארבע ואור קני או שון פותח, זה פחות טוב, צריך להגיד את זה, זה פחות טוב.
1: אני חושב שמכבי חיפה חייבת בסופו של דבר.
2: בסוף שלמה, לירן, אנחנו מדברים על מכבי חיפה שרוצה להשתדרג ורוצה לנסות להיות תחרותית, ולרוץ לאליפות. אז אתה לא יכול להיחפף בתפקיד של המגן השמאלי.
1: אני מסכים, אוי ואבוי מכבי חיפה בסוף תיפול על זה, אם היא תצליח לפגוע בראשה.
0: לא, אתה לא משחרר שחקן עד שאין לך איזה אופציה ביד אחרת.
1: כן, אבל כנראה שממש לא, אתה יודע, חשבו שלא מתאים.
2: חשבו שהוא לא מתאים, כן.
1: למרות שנתן עונה מצוינת גם בסכנין, גם בדברת, צריך להגיד.
0: חיפה הוא לא מספיק, זה גם יכול להיות.
1: ובוא נראה לאן הוא יגיע. אגב, בנתניה יש מגן שמאלי?
2: נתניה יש לך גם מורזוב.
1: מורזוב הגיע, אוקיי.
2: ויש לך עוד, ויש לך תמיד כהן.
1: אוקיי, אז הגיעו. אנחנו מסיימים, תראו איך עפו להם שעתיים. נגיד תודה רבה לאלי בן דוד, אלי ברק בן דוד שהיה פה בשעה.
0: למה תודה?
1: אז אני אגיד לך למה תודה. תודה שעזבת בשעה השנייה. תודה כמובן ללירן שטראובר, לתומר לוי, העורך ומפיק רון בוסקילה על הדיגיטל, מאור בסטקר, עריכה ותוכן תום גל, טכנאי שידור כאן לצידנו, ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלת, גרי סגור, סליחה, אריק בן אריה, גרי הוא תמיד איתנו בלב, אריק בן אריה וברדיו ירושלים אליה אליהו, אנחנו נהיה מחר מזכיר במוקד של ביטוח ישיר ביוקנם, תרפו אלינו לחגיגה.
0: תכינו פיצוחים, משחק אש היום.
1: יאללה. ¡Vamos, Argentina!
2: ¡Bye, Lirán!
0: ¡Bye, Lirán!
3: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.

0: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באלת.
1: זה התחיל עם טבעת אירוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: להגיש בבית
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: קיץ אלעתי 2026 יוצא לדרך. אלעתים, למרות שמרגישים את הקיץ כבר מזמן, עכשיו תתחילו להרגיש אותו באמת. עם מיטב האומנים באירועי הקיץ של עיריית אלעת. הצגות, מופעים, מתחם לנוער, מופעים מוזיקליים בפארק המזרקה ועוד. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לגל רבינו בכל יום בין 2 ל-4, וגם השתתפו בפעילות, ואולי תזכו בכרטיס למופע ט"ו באב, מוש בן ארי ואברהם טל. הולך להיות לוהט במיוחד.
0: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.
11: מיד באילת,
12: הקצב של אילת.
13: קצב של אילת,
14: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
15: בנק הפועלים.
16: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
17: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נפטר המשבר בין יהדות התורה לקואליציה. אנשי המפלגה יצביעו בעוד זמן קצר בעד פיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה, לאחר שהובטח להם כי הממשלה תאשר בעוד כחצי שעה את ההחלטה על תקצוב הגננות החרדיות, כך מדווח כתב היום יעקב הרשקוביץ. עם זאת, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הכריש את הסיכום, ואמר כי סדר יומה של הממשלה נשאר כפי שהוא כלשונו. ההסלמה במזרח התיכון. שעות לאחר גל התקיפות של ארצות הברית באיראן, פיצוצים נשמעו לפני זמן קצר בקווייט, כך לפי דיווחים במדינה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר אתמול בטקס התייחדות עם זכר חללי קהילת המודיעין, גם ברגעים אלו אנשי ונשות המודיעין עומדים על המשמר, צה"ל עוקב אחר ההתרחשויות באיראן ובזירות נוספות, דרוך ומוכן לפעול ולפגוע בעוצמה באויב שינסה לפגוע באזרחי ישראל, כך הרמטכ"ל. שוטרת מאגף התנועה נחקרה בחשד לשיבוש מהלכי משפט והפרת אמונים במסגרת חקירת רצח בניהו רזי זכרו לברכה במוצאי השבת האחרונה. על פי החשד, השוטרת קרובת משפחתה של אחת החשודות בפרשה נפגשה עם שתיים מהחשודות זמן קצר לאחר הרצח, עודכנה על ידן בפרטי האירוע וביצעה פעולות כדי לשבש את החקירה בטרם נעצרו חשודים. בתום חקירתה שוחררה השוטרת בתנאים מגבילים ובהם מעצר בית למשך 3 ימים, הרחקה למשך 8 ימים ואיסור יצירת קשר עם המעורבים בפרשה. שריפת חורש פרצה בשטחי האש באזור אליקים סמוך ליוקנעם. לוחמי האש בסיוע 4 מטוסי כיבוי בלמו את התפשטות האש לכיוון צפון, וכעת המאמצים מתמקדים בטיפול במוקדים הפעילים ובמניעת התפשטות מחודשת של הלהבות. בשלב זה אין איום על יישובים. ידיעה שמסר כתב היום מישל מחול. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
18: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
22: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
23: די, שבע שנים?
24: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
22: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: אילת 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: J-Lo, יד עושה, נו.

0: ללהקה שלנו שנמצאת איתנו על הבמה. גיטרה חשמלית וקולות, יונתן פריץ'.
1: על הפינים, יוסי מור.
0: על הפרקשנס, גלעד אוברצקי.
1: על הדובים, ניר בחר. חנינים, יוני דרור.
0: ותודה ענקית, בעיקר, בעיקר,

0: I want you to stop.
1: Isn't that powerful? הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

another place. I'm gonna to find another place. I'm gonna send you another place. I'm gonna Prodigy out of space. 8.5 דקות אחרי 2 אתם על אילת 102 FM. אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4. נגיד שלום לעדן וניר. היי עדן, מה נשמע עדן? מה שלומך עדן? איך בגן עדן? באקווריום שם בגן העדן שלך, איך שם? הכל בסדר? מדהים. נגיד שלום לכם המאזינים, נגיד שלום גם לעיריית אילת, אגף האירועים. אני גל רבינו מאחורי המיקרופון איתכם עד השעה 4, אנחנו הולכים לבלות יחד. היום יום רביעי, א' באב, תשפ"ו. שבוע הבא אנחנו מציינים את תשעה באב, אנחנו מזכירים לכם. זה היה אמור להיות שישי שבת, אבל הבנתי שאסור, אז לכן הקדימו את זה. אז כן, אז הולך להיות תשעה באב קצת מוקדם השנה. היום, בואו נספר לכם היום מה מציינים היום ברחבי העולם. יאללה, בואו נעשה את זה, בואו נתחיל, בואו נצא לדרך, בואו נצא לדרך. 15 ביולי 2026, יום רביעי. מה מציינים היום בעולם? אני אספר לכם מה מציינים, ולא מציינים היום דברים מיוחדים גדולים. היום מציינים את יום עוף יום העוף בתפוז. כן. מסתבר שיש יום שזה אחת ממנות העוף המזוהות ביותר עם המטבח הסיני אמריקאי. המקורות של המנה מיוחסים למנת עוף עם קליפות הדרים שמקורה במחוז חונן שבסין, ובהמשך גם ממש עשו לה אג'סטמנטים לטעם של הסועדים בארצות הברית. היא הפכה למתוקה יותר, פחות חריפה, ועד שהפכה לאחת ממנות המטבח הסינית הפופולריות ביותר במדינה. היום זה גם יום פודינג הטפיוקה, כן, שזה בעצם כינוח שמוכן ומכינים אותו מפניני טפיוקה, חלב, סוכר, ביצים ווניל. אז היום יש לזה גם יום משלון, לא יודע למה. והיום יש את יום סוכריות הגומי הבינלאומי, אבל לא סתם סוכריות גומי באופן כללי, אלא סוכריות גומי בצורות של תולעים. הסוכריות גומי, כן, הארוכות האלה. זה בדיוק זה מה שמציינים. בכלל, יום סוכריות גומי בצורת תולעים מוקדש לאחד מממתקי הגומי הפופולריים בעולם. דרך אגב, הסוכריות האלה פותחו בכלל בגרמניה בהשראה של דובוני הגומי, והפכו עם השנים גם לאהובות במיוחד. אז יש המון טעמים, המון גרסאות של זה, אבל אולי זה היום להתענג. היום זה גם יום מיומנויות הנוער הבינלאומי, שזה בעצם יום שמטרה שלו להדגיש את חשיבות הקניית המיומנויות שנדרשות לצעירים לקראת ההשתלבות בעולם התעסוקה והחיים, ולעודד פיתוח יכולות כמו תכנון, ריכוז, משמעת עצמית, מודעות, הסתגלות וחשיבה עצמאית. היום מדגיש גם את חשיבות החינוך והכשרה כחלק מהיעדים הגלובליים להבטחת נגישות לחינוך איכותי לכולם. יאללה, אז יצאנו לדרך, קדימה. מתחילים.

לונג, כן. טוב, יאללה, אנחנו בעיצומה של התוכנית. נפנק אתכם המאזינים בשני כרטיסים זוגיים לשניים מהמאזינים. אז שווה וכדאי להיות בהזנה. עכשיו, למה אנחנו מפנקים? אני אספר לכם. ובמה אנחנו מפנקים? אני גם אספר לכם. אנחנו מפנקים אתכם בשני כרטיסים זוגיים למופע טו באב, עם המופע המשותף של אברהם טל, ויחד עם מוש בן ארי כמובן. המופע שרץ ברחבי הארץ מגיע עד לאילת במחיר מיוחד לתושבי העיר, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. המחירה זמינה באתר עיריית אילת. לפרטים ומידע נוסף אתם יכולים להיכנס לאתר עיריית אילת או בקרו בדף הפייסבוק של עיריית אילת. מעבר לזה שעיריית אילת מביאה לפה לקיץ, כמו בכל קיץ גם השנה, לא מעט אירועים, מופעים, הצגות עם מיטב האומנים במחירים מסובסדים ובכניסה חופשית. אז לפתוח יומנים, לשרן תאריכים, כי זה בהחלט שווה. מהצגות לילדים ולמבוגרים במחירים מסובסדים, כמו למשל בת הים הקטנה, לשבור את הקרח, גגה הברווז לילדים, ומופעים נוספים, אושר כהן במופע, נועה קירל. יש כמובן גם מופעים מוזיקליים ושעשועי מים במזרקה, בימים שלישי, חמישי, שישי ושבת. מתקיימים מופעי לילה בשעות 8:30, 9:30, ושעשועי מים יפעלו בין השעות 5-8 בערב, והכניסה חופשית, כן? יש גם את אירועי הקיץ בטוח לנוער, שזה בעצם ימים ראשון עד חמישי, שמתקיימות פעילויות ספורט במגרשים במתחם תיכון רבין. ימי שני תתקיים שחייה לילית בבריכה העירונית לבוגר כיתות ו' עד י', ובמתחם נוער בתיילת יפעל, המתחם נוער בתיילת יפעל בין התאריכים 13 עד ה-13 באוגוסט, ויכלול משחקים, סדנאות, סרטים, הופעות ועוד. יאללה, אז הנה, יש מלא, מלא פעילויות, מלא דברים לעשות, וכל מה שאתם צריכים זה רק לעקוב אחרי אתר העירייה. אז בבקשה, כן, קדימה, תעשו את זה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כבר נחזור.

זה החדש של עדן גולן ושרק, כן. טוב, אנחנו עוד מעט נפתח את הוואטסאפ, עוד מעט, וניתן לכם את ההזדמנות לקחת כרטיס זוגי למופע, למופע טו באב שמתקיים במתחם האקספו ב-30 ביולי. יש? קחו את זה בחשבון, אוקיי? יאללה. טוב, עוד מעט גם אספר לכם על דברים שכמובן קורים ברחבי העולם, לכאן ולכאן. אנחנו נספר לכם גם על מחקרים, גם על דברים מיוחדים, כמו למשל, מקרה די הזוי, ממש הזוי, מדריך טיסה שאמר לתלמידה שלו, כן? במהלך טיסת אימון, לאונרדו אנדרס, בן 42, פשוט קפץ אל מותו ממטוס ססנה 150, והתלמידה שלו, בת ה-22, רוסריו, נשארה להנחית את המטוס לבד. הוא פשוט אמר לה, את יודעת מה את צריכה לעשות? תמשיכי מפה. והוריד את האוזניות, פתח את החגורה, פתח את הדלת וקפץ. פשוט וקל. כן, כן. כמובן הוא נפל ללא מצנח, מגובה של 250 מטרים, ולמרות ההלם, היא הזעיקה מיד את הרשויות והנחיתה את המטוס בשלום וללא פגע. כל הכבוד לה, ששמרה על קורוח כזה. טוב, אי אפשר לדעת. אני אומר לכם, זה פתאום מתפרץ לבן אדם. זה משהו עזוי, באמת משהו עזוי.

מחרוזת ישי לוי של היוצרים. אנחנו רוצים לפתוח את הוואטסאפ שלנו. תקשיבו טוב טוב מה אנחנו הולכים לעשות. אנחנו הולכים לפתוח את הוואטסאפ שלנו, ובזמן שאנחנו פותחים את הוואטסאפ שלנו, אנחנו שמים לכם שיר אחד בלבד, מיד אחרי זה מבזק מונדיאל, ואז הפרסומות. כי אמרתם שמאוד קשה בזמן הזה לנסות ולקחת, כי אתם עושים כל מיני דברים, אז אני נותן לכם יותר זמן. בסדר? גם שיר, גם מבזק מונדיאל, וגם פרסומות, ואז אנחנו סוגרים את הוואטסאפ. אוקיי? שתדעו. ומה אני צריך מכם? אני צריך שתשלחו לי לוואטסאפ מדבקה של נשיקה. יש? זה מה שאנחנו צריכים. מדבקה של נשיקה. לא צריך 200 מדבקות. מספיק מדבקה אחת. מדבקה של נשיקה. זה מה אנחנו רוצים. אנחנו פותחים את הוואטסאפ עכשיו. כמובן שתשלחו גם את שמכם המלא. אז אנחנו פותחים עכשיו את הוואטסאפ. 0546-102-345. אני חוזר. 0546-102-345. זה מספר הוואטסאפ. כל מה שאתם צריכים זה לשלוח לנו מדבקה של נשיקה, ואולי תזכו בכרטיס זוגי למופע של אברהם טל יחד עם מוש בן ארי באקספו אילת ב-30 ביולי, מופע טו באב. 0546-102-345, מדבקה של נשיקה. יש? והנה, come on, do it. יש לכם את כל השיר, מבזק מונדיאל ופרסומות. מה רציתי? מה עשיתם עניין? סך הכל נשיקה רצינו בוואטסאפ. 0546 102 345

אולי אנחנו צריכים קצת לזכור שאנחנו שבט אחים ואחיות. לאן הלכנו לאיבוד? באיזה שלב הלכנו לאיבוד? ימין, שמאל, דתיים, חילוניים, באיזה שלב? מתי? באיזה שלב הלכנו לאיבוד? שבט אחים ואחיות. אני מאוד מקווה, מאוד מאוד מקווה. שבט אחים ואחיות. שאנחנו נזכור שאנחנו שבט אחים ואחיות. אני באמת באמת מקווה שנזכור. טוב, זהו, אנחנו כבר לקראת סיומה של השעה הראשונה. יש לנו כבר אנשים ששלחו לנו את הנשיקות שלהם, אז תודה. אנחנו אוהבים אתכם גם, ממש ממש אוהבים אתכם, אז רק שתדעו. אנחנו ממשיכים גם בשעה הבאה, בעוד, אספר לכם על עוד אירועים וחגיגות שמתקיימים פה באילת, תם עיריית אילת ואגף האירועים, אז יש מלא, כמו בתיים הקטנה, משחקי הקיץ המרוץ לאוצר העבוד, לשבור את הקרח, גג הברווז לילדים, שרים באהבה עם להקת רוח דרומית, אז זה קורה בהצגות ילדים. יש גם כמובן את המופעי המבוגרים שזה נועה קירל, אושר כהן לקצת יותר גדולים, וכמובן המופע ט"ו באב, מופע ט"ו באב ב-30 ביולי בשעה 21:00 במתחם האקספו. עיריית אילת מזמינה אתכם באהבה לחגוג את יחד את ט"ו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי, אז שווה וכדאי, ואולי גם אתם תקבלו מאיתנו גם איזשהו כרטיס זוגי. אז זה יקרה גם בשעה הבאה. אנחנו לא ניפרד עכשיו, אנחנו נשמע שיר ואז ניפרד.

מה אתה רוצה? טוב, זהו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, אבל אל תדאגו, יש לנו עוד שעה ביחד, בסדר? רק שתדעו. אז אם לא הספקתם לשלוח אלינו את הנשיקה שלכם, אז אל תדאגו, יש לכם אופציה נוספת גם בשעה הבאה, בסדר? רק שתדעו. ואז שני מאזינים ייקחו מאיתנו כרטיס סוגי. כן, כן. למופע, אברהם טל ומוש בנרי. אוקיי? אוקיי. יאללה. אז אם כבר דיברנו על נשיקות, נשוקים וכולי, אז בואו ניתן נשיקה. כן, בואו ניתן נשיקה. יאללה. הנה. In a kiss from a rose. שני מאזינים ייקחו כל אחד כרטיס זוגי. אז תהיו בהזנה גם בשעה הבאה, טוב? אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, אנחנו כבר נשוב.

תעשו את זה, תראו איזה כיף זה. תעשו, תעשו, תעשו איתי. נכון, זה כיף? טוב, אנחנו יוצאים לדרך שעה שנייה גם בשעה הזו. נספר לכם על האירועים המטורפים שקורים כאן בקיץ, כי הקיץ כבר כאן, למרות שאנחנו מרגישים את זה כבר ממאי, איפשהו שם, היה חם ממש, אבל כן, כל אירועי הקיץ פה פרוסים בפניכם באתר עיריית אילת ובדף הפייסבוק גם, אם אתם רוצים. אתם מוזמנים למצוא לעצמכם את התאריכים המדהימים ולהביא את הילדים להצגות לילדים, להצגות למבוגרים, מופעי קיץ, מופעים עם אומנים, מופעים מוזיקליים, שעשועי מים. יש גם את אירועי הקיץ הבטוח לנוער, וכמובן המופע המיוחד לטו באב, שפשוט שווה להגיע אליו. אברהם טל עם מוש בן ארי, מופע שרץ ברחבי הארץ, מגיע לפה לאילת במחיר מיוחד לתושבי העיר, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 בערב במתחם האקספו. המחירה באתר עיריית אילת, מחירת הכרטיסים. ואנחנו גם נחלק היום שני כרטיסים זוגיים לשני מאזינים ששלחו לנו את מה שביקשנו. כן, כן, ביקשנו מדבקה של נשיקה. עוד מעט אנחנו נפתח שוב את הוואטסאפ ונבקש מכם שוב, וניתן לכם זמן לעשות את זה עוד פעם. אז אתם יכולים להיות רגועים. יאללה, שעה שנייה, יצאנו לדרך.

Easy day, easy day, easy day. זה כמו שעתיים, אני מגיע לפה שעתיים קריוקי מבחינתי, רק שתדעו. טוב, אנחנו ממשיכים לעוד שעה כיפית, עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ, תהיו בהזנה, אנחנו מזכירים לכם, אז שווה וכדאי. בטח ראיתם מלא סרטונים של החתונה הזו שהתפוצצה שם, אני לא יודע בדיוק מה היה שם, היה שם הכל, לא יודע מה קרה שם ברחבה, הרחבה נשארה ריקה, וזה באמת באמת הזיה, אבל רבק, כאילו, מה זה? מה קורה במדינה? מה נשמע איתכם? באמת מה קורה? טוב, אנחנו מאוד מאוד מקווים שלא נשמע על מקרים כאלה, למרות שהרשת מפוצצת בכל מיני מקרים כאלה ואחרים, אבל בואו נשתדל לשמור על פסון, מה אני אגיד לכם? נשתדל.

ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לאט? המלחמות והשירים, הטילים, התהילים, בסוף אני נשארת בלי מילים. אז תראה.

ככה, קובי אפללו. יאללה, סיפרנו לכם על כל האירועים שקורים כאן באילת, יחד עם עיריית אילת אגף האירועים, סיפרנו לכם על הצגות ילדים, סיפרנו לכם על השעשועי מים, על המופעים המוזיקליים, על מופעים עם אומנים, על מופעי קיץ בפארק המזרקה, הצגות הילדים, אירועי קיץ לנו, בקיצור, סיפרנו לכם על הכל, גם על המופע טו באב, המופע המיוחד של אברהם טל יחד עם מוש בן ארי, אז כן. סיפרנו לכם, נכון? אבל אני רוצה לפנק אתכם עכשיו בכרטיס נוסף זוגי. כן? כן? זה מה שאני רוצה. יאללה. אז אני פותח את הוואטסאפ עכשיו, ובזמן השיר יש לכם את הזמן לשלוח אלינו מדבקה של נשיקה בצורה כזו או אחרת. בסדר? אבל רק אחת, לא צריך את 200. אחת. זהו. יש? מוכנים? 0546-102-345 זה מספר הוואטסאפ. אחד או אחת מכם יקחו כרטיס זוגי נוסף מהשעה הקודמת, אז אתם בהחלט מוזמנים. יש 0546-102-345. זה הזמן לשלוח, חברים. מדבקה של נשיקה.

אמרתי לכם, זה מבחינתי שעתיים, שעתיים של קריוקי, אתם פשוט לא שומעים אותי באמצע, אבל כן, אני שר פה בטירוף, כן, כן, מה אני אעשה, אני שר פה, אז כיף לי סך הכל. טוב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יום ראשון הקרוב, יום ראשון הקרוב, עדן גולן מגיע לפה אלינו לאולפן, לתת, תוכנית, ויום ראשון גם הולך להיות מיוחד, כי יש לנו גם שידורים מיוחדים, ולא רק זה, אנחנו גם נשדר גם מהבי פארם באייס מול, כי הולך להיות שם טירוף, ואנחנו גם נשדר מהמנקיז את גמר המונדיאל. כן, כן, כן, כן, כן, אז זה שווה וכדאי. אז עדן גולן, תהיה פה ביום ראשון. יש? יאללה, יש, קדימה. ברוכה הבאה, עדן. הולך להיות סופר מגניב ביום ראשון.

אמן שיהיה לה טוב, אמן, עדן גולן. אנחנו ניפגש עם עדן ביום ראשון הקרוב. טוב, זהו, אנחנו סגרנו את הוואטסאפ, עוד מעט אנחנו נכריז על הזוכים שלנו בכרטיסים זוגיים, אז תהיו בהאזנה, ואתם גם תקבלו הודעה למי שזכה, כמובן. אז עוד מעט אנחנו נכריז. אבל אנחנו נשמע את החדש עכשיו של אשר סוויסה עם עומר קיינן וריף כהן שמוציאים עכשיו את 1, 2, 3, 4, אבל זה אמנם בצרפתית. אודו טרואה קאט. אני מקווה שאני אומר נכון. אודו טרואה קאט. הנה, סקאזי, אשר סוויסה, עומר קיינן, ריף כהן. פרסומות כבר חוזרים.

דברים שהיינו עושים ונראה זוי אם היינו מספרים את זה לילדים שלנו. זה היה נראה, זה היה נשמע ונראה זוי לחלוטין. תחשבו על זה רגע. פעם היינו מקליטים שירים מהרדיו. למשל. אז היה. תחשבו על זה שפעם לפני שהיינו מחזירים את הקסטה החזרה לספריית הוידאו, היינו צריכים לעשות ריוויינד בשביל להחזיר את זה. אלה דברים. היינו נותנים מכה בצד של הטלוויזיה, כן, כדי שהיא תעבוד. היינו נותנים צ'פחה, או שהיינו עושים למשחק שלנו באתרי, או ב... היינו... אז כן, כל כך הרבה דברים היינו עושים שאנשים לא היו מבינים. אף אחד לא היה מבין את הקשר בין עיפרון לקלטת, כן. למשל, אף אחד לא יודע מה הקשר בין עיפרון, ורק מבוגרים ידעו מה הקשר בין עיפרון לקלטת, כן. למשל, היינו גם קושרים אסימון בנעל. היינו קושרים אסימון בסרוך בנעל. כן, כנראה, מסתבר. טוב, תכף אנחנו נספר לכם על הזוכים. אז תהיו באיקון. אנחנו נעלה את הטמפרטורה ואז נספר לכם. הנה עומר האדם. תכף נספר מי הזוכים.

טמפרטורה. בהחלט עולה הטמפרטורה פה. טוב, יש לנו זוכים, יש לנו שני זוכים בשני כרטיסים זוגיים. כן, כן, אז הזוכים הם מירי צפתי. מירי צפתי היא הזוכה בכרטיס זוגי להופעה של אברהם טל מוש בן ארי, והזוכה השני רותם קסטר. אז ברכות לשני הזוכים שלנו. אתם לוקחים כרטיס זוגי למופע טו באב, אברהם טל מוש בן ארי, ב-30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. תעקבו אחרי עיריית אילת, חברים, אני אומר לכם, תעקבו אחרי עיריית אילת, או כנסו לאתר ותראו שם את כל המופעים, הצגות הילדים, כל מיני שעשועוני מוזיקה וכו' וכו' וכו'. אז שווה וכדאי להיות עם האצבע על הדופק כדי לראות בדיוק מה קורה שם. אז שווה. יאללה, אנחנו ניפרד עכשיו. כן, אנחנו ניפרד עכשיו. ניפרד עכשיו. נגמר לנו הזמן, אין מה לעשות. קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לעיריית אילת, אגף האירועים, שמביאים לנו את כל האירועים האלה אלינו כאן לפארקים ולמתחמים השונים ולמופעים השונים, אז תודה רבה רבה. אני רוצה כמובן להגיד תודה רבה לעדן וניר, תודה רבה עדן, תודה רבה כמובן גם לכם המאזינים, תודה רבה, אנחנו נשתמע כמובן מחר באותה שעה ובאותו המקום. אני גל רבינו מבקש מכם להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. זהו, כל מה שנותר לי באמת רק לאחל לכם, באמת באמת, בשורות טובות ושקטות, ושיהיה לנו שקט וקצת רגוע ורוגע אתם יודעים איך זה עובד. הלוואי שיהיה לנו שקט ורגוע. זהו, אנחנו מתקרבים לסופש, אז בואו תרימו גם לסופש, בסדר? בואו נרים, בואו נרים, בואו נרים לסופש. אני חושב שאנחנו צריכים ליצור רובש, לא סופש, מיום רביעי.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: יום רביעי, א' באב, תשפ"ו, 15 ביולי 2026, עצם העניין. מפיקת המשדר דרי אחות יעקב, המנהל אולפן טכנאי שידור מוזיקלי ועדן נחמד באופן גללי, גרי זגור. אולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום? דין פישר כתב תיירות ותעופה, חדשות 12 יהיה איתנו, 50 אלף ישראלים, בדרכם קבל ביטול, ככל הנראה, על טיסתם לחול. אותנו גם מעניין מה...
3: למה?
2: למה? כי המטוסים האמריקאים לא... היו בדרך לצאת, החליטו לא לצאת. שזאת שאלה אחרת, למה? כנראה ההתקפות האלה שאמרנו, אנחנו כבר דיברנו על זה השבוע, שקמים כל לילה והיו התקיפה אמריקאית באיראן, אז כנראה כלום לא נגמר עדיין, חוץ מהמונדיאל שעוד מעט ייגמר, ואז נראה אם באמת זאת הייתה הסיבה לשקט היחסי. אבל מה יהיה מטרמינל אחד? זה מדוגמה. מה יהיה מהמטוסים לאילת? האם הם גם בבעיה? האם יהיו איחורים? מגל איחורים גם כן? האם זה משפיע? כל זאת ועוד. דין פישר כתב תיירות ותעופה חדשות 12, תושבי ליאת אייזנר ממקימות ארגון עם עוד צמות גבול, נפגשה עם שר הביטחון יחד עם עוד הורים ואנשים אזרחים שגרים על הגבול המזרחי, על קו ההגנה של ישראל עם העין גדר, עם ירדן ועם כל הזרות, השבק וכולם שעלו להיות חדירה נוספת, טבח נוסף, לא נעים. מה אומר שר הביטחון? אני נוסע לברר עם ליאת אייזנר. עוד גיוס באילת, הפעם לפלחוד. לוחמי מקומכם איתנו. פלחוד אילת, פלוגת המילואים של מג"ב, מחפשת אתכם. עכשיו יש לנו פלוגת מילואים של צה"ל, גדוד, יעלה. יש את כיתת הכוננות של המשטרה, ועכשיו גם קבלת פלחוד אילת, פלוגת מילואים של מג"ב. גם היא מגייסת, אנחנו צריכים לייבא אילתים נראה לי.
3: אז כאילו, זה כמו בקבוצות בוואטסאפ, שאם אתה חבר פה אתה יכול להיות גם חבר פה?
2: לא, זהו. אני יודע שמי שבכיתת כוננות לא יכול להיות בפלוגה הצבאית.
3: אה, זה בסדר.
2: כן.
3: לא, כי אז כאילו, אם מישהו קורא לך, לאן אתה הולך?
2: לא, בוא נראה. עכשיו פלחוד אילת, בוא, מג"ב. פקד יונתן ימיני איתנו, קצין המבצעים של פלוגת מג"ב באילת. וראש חודש היום, ראש חודש אב. לכל אוהבי הבשר, תגיד ששומרים על תשעת הימים, הגידו שלום לטעם הממכר והתחברו לעולם הצמחוני סלש דגי אצלכם. זה רק חלק מהסיפור. הרב שלומי ויצמן יהיה איתנו. כמנהגנו בקודש.
3: אתם חייבים להבין משהו, תוך כדי שהוא אומר את האייטם הזה, הוא מסתכל עליי. הוא מסתכל עליי כאילו ברמיזה של כאילו, אני לא אוכל רק בשר, רודי, אני אוכל גם לחם.
2: לחם מותר, גרי.
3: אה, יופי.
2: כן?
3: סטייק.
2: אבל לא, בגלל שזה ימי אבלות, אתה צריך לאכול לחם יבש.
3: כן, אני זוכר את
2: זה. לחם יבש, אתה צריך לאכול.
3: האמת היא שגיליתי בביונד בורגר ברגרים נחמדים, רודי, אבל, ברגע שמתקררים...
2: מה?
3: הלך עליך. כשהם חמים זה עוד נחמד. בביון, ביון.
2: למה טענת את זה?
3: עשיתי ניסוי. אמרתי ניסוי ותהייה.
2: לא.
3: ניסיתי.
2: כן.
3: שזה חם זה דווקא בסדר גמור. אפילו טיפה לטעים. זה לא בשר. אבל אתה... אפשר. זה אפשרי. אבל לעומת זאת, הטבעולים למיניהם, כל החבר'ה האלה שהם כאילו...
2: שהם כאילו?
3: לא, לא.
2: לא.
3: ממש לא.
2: לא.
3: סורי. ביונד ברגר זה הדבר הכי קרוב שהיה לי, משהו שאני...
2: טוב, אבל אתה מותר לך, אתה אמיתי, למה אתה אוכל תחליף?
3: לא. אז זהו שאמרתי...
2: רצית לבדוק.
3: כן. בוא נבדוק.
2: טוב.
3: לימים כאלה שאנחנו צריכים את הדברים האלה.
2: זה בזכותך, פתח גל רבינו את הפינה שלו, אמיליה.
3: פינת הטעימות.
2: פינת הטעימות.
3: אתה יודע מה, אם אני נתתי השראה לגל רבינו, קטונתי.
2: טוב. שמע, הנה משהו שלא ציפינו. איך ספרד פירקה את צרפת? זה לא שהתוצאה ולא זה, זה המשחק.
3: לא, זה איך.
2: איך, איך.
3: זה איך פירקו אותם.
2: זה פתאום ראית קבוצה שנראית בצרפת, שפירקה את הנבחרות, ושתקה, ומשחק של פיפה ממש.
3: אשכה.
2: הם פתאום נראו כמו איזה חסרי עונים, ילדים חסרי בית.
3: מרכז ההגנה.
2: שמע, אני ממליץ לך לראות פרשנות ברמה אחרת של תארי אנרי, שממש מביא דוגמאות איך הספרדים עושים מלכודות ונפתחים, ממש כמו תנועה ימית של שושנה, איך הם נפתחים, נסגרים, נפתחים, נסגרים. ראית כל משחקן צרפת קבל כדור, יש חיפוי, יש שלושה, ארבעה. בקיצור, מה הוא אומר? השחקנים האלה לומדים את המשחק הזה, כמו שהם שיחקו, מגיל 9. הם לא לומדים לנצח בגיל 9 ובגיל 10 וזה, מערכי ילדים וההורים רבים מכות ביציאה. הם לומדים לשחק כדורגל, תנועה, לאן רצים, איך רצים, עזוב הכדור, זה גם בלי הכדור. משהו ללמוד ממנו. כן. בקרוב בבני אלעד שהחתימה את גיל יצחק
3: רפואה.
2: באופן... לא, קובי רפואה זה החתמה ישנה. גיל יצחק חתם באופן רשמי.
3: תשמע, כמו שזה נשמע, למה לא הכתיבו תיארי אנרי, כאילו? תאר לך הסיטואציה שתיארי אנרי בא לאלעד.
2: תיארי אנרי מתעטש והוא קונה 8 קבוצות של בני אלעד, מה יש לך אתה?

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: האם אלפי ישראלים בדרכם לקבל ביטול על טיסת הקיץ, חופשת הקיץ שלהם, בעקבות סיפור המטוסים האמריקאים שהיו אמורים לצאת ולא יוצאים, לא רק שלא יוצאים, חלק חוזרים. שלום דין פישר, כתב תיירות ותעופה, חדשות 12. שלום.
2: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור. טוב, תשמע, זאת בעיה באמת.
2: כן, אין ספק, המתדלקים האמריקאים, נהיינו מורחים כבר לאותם מטוסים מתדלקים אמריקאים שמגיעים לכאן על שלל סוגיהם. והם גם חוזרים לכאן, זאת אומרת, אנחנו רואים אתמול, ופרסמנו בין 12 על כך שבאמת אותם מטוסים שכבר היו אמורים לעזוב את ישראל, את שטח נמל תעופה בן גוריון, האמריקאים עוד על כך שהם מקפיאים את העזיבה שלהם, ולא כשהם מקפיאים, אלא גם מחזירים לכאן מטוסים מכל מיני יעדים סמוכים. זאת אומרת שכרגע האיום של 50,000 כרטיסי טיסה שעלולים להתבטל בימים הקרובים, נסביר, בגלל באמת מחסור במקום בחניות בנתב"ג, אז הדבר הזה עדיין קיים, אם זה יקרה, עוד קשה לדעת.
1: רגע, פה אני רוצה להתעכב איתך. תגיד, שאומרים 50 אלף כרטיסים, מכוונים לאיזה חברות ולאיזה, מה המדרג? את מי מבטלים קודם?
2: קודם מדברים על 10 טיסות ביום שהתחלקו בין חברות התעופה שפעילות כאן בישראל. עכשיו, אנחנו יודעים מן הסתם שאלה על הרכב וישראל, הבייס שלהם, הבית שלהם הוא נדבג, ולכן זה פחות יפגע בהם, אבל כן זה יפגע בכל חברות התעופה הזרות שמגיעות לכאן ורוצות לשיר את המטוס שלהם לשעות כאלה או אחרות. הפגיעה תהיה פשוט
1: לא, בגלל קודם כל אתה מרגיע אותי בעניין הזה שהחברות הישראליות, היחידות שהמשיכו לטוס פה במצור, הם יקבלו עדיפות. אני לא, זה מפתיע אותי, אני חייב להגיד.
2: בסוף הן מפעילות את מרבית הטיסות מכאן מנתב"ג, אנחנו רואים את זה גם בדוח של רשות שדות התעופה שיוצא בנוגע לסיכום חודש יוני, ואנחנו באמת רואים שהפעילות מן הסתם של חברות תעופה ישראליות רק הלכה והתגברה, וטוב שכך, ונראה, אם זה היה לפחות מגיע עם מחירים זולים, אז היינו בכלל מחירים מאושרים, כן?
1: לא, מחירים עולים.
2: זו התחלה טובה. המחירים עולים, וכן, זה גם נקודה חשובה, מי ש... איך נאמר, רוצה עוד להזמין לקיץ הקרוב, כנראה צריך שלהם הרבה מאוד כסף, לצערנו.
1: למה?
2: אין מקום, יש אי-וודאות, הרבה אנשים מעדיפים את החברות הישראליות בגלל אי-וודאות, והמשוואה פשוטה, הנה המחירים גבוהים.
1: אוקיי. תשמע, אנחנו הרי באילת לימודי איחורים בטיסות, טרמינל 1, עברו עכשיו, זה לא הביא בשורה בינתיים בנושא האיחורים, כי כמו שאתה אומר, יש בעיה, כי המטוסים הרי עושים סיבוב, אירופה, המזרח התיכון, כל מיני מקומות שהמטוסים הישראלים טסים, וכל עיכוב קטן וכל עיכוב נחיתה, הוא משפיע גם על הקו לאילת. האם גם בקיץ הזה, גם מי שמזמין טיסאות לאילת, צריך להבין שהוא יראה, אולי, הכל אולי.
2: תראה, קודם כל, זה מתחלק לשניים, לצערי עדיין אנחנו באמת רואים, גם את נמל תעופה רמון, שדי מוגדר כפי לבן, אין טיסאות בינלאומיות, והטיסאות הבודדות שיש לרוב לצערנו מאחרות, אז זה מתחלק לשניים, כי באמת משרד התחבורה מוציא הודעה חגיגית, על כך שישראל גם נבחרה להפעיל קו אווירי מסובסד לאילת למשך שנה, 99 שקלים לכיוון, והחברה אמורה להפעיל 5 טיסות יומיות.
1: אנחנו חגגנו את זה אתמול, זה בוא נעשה ככה, בוא נעשה סדר, זה 40 מושבים בטיסה, 5 טיסות גבוהות בשעות גבוהות, שזאת הבשורה דרך אגב, השעות הגבוהות. מצד שני, ירקיע שגם הייתה בטיסה ב-99 שקלים, אני מניח תיגרע מההסכם הזה, ולא תטיס ב-99 שקלים, כלומר נוי תלויים רק בישראל, ולהזכירך, ישראל לא טסים בשבת, כלומר כל התושבים שהיו טסים ב-99 שקלים בשבת, ישלמו מחיר אולי אחר. כי רק ארקיע טסים.
2: מסכים לגמרי, ותגיד גם שאלל ויתרה על הקו.
1: זהו, למה אלל ויתרה על הקו? היא באה, נתנה לנו איזה טעימה קטנה, ונעלמה.
2: שיקולים מסחרים, זה מה שיגידו באלל, אתה יודע, בסוף אנחנו רואים את העדפות והטיסות
1: אז למה הם החזירו את הקו הזה לכמה חודשים? מה היה הרעיון? הם היו פה פעם, ברחו לכמה שנים, חזרו ל... מה זה, זה חלק ממסע ומתן עם משרד התחבורה על משהו?
2: היה איזשהו דיל והיה באמת איזשהו הסכם עם משרד התחבורה, ולצערנו הדבר הזה הסתיים, והלוואי ואנחנו נראה גם תחרות אמיתית, אבל באמת תחרות על המחירים לאילת, ולא רק תחרות אלא גם עמידה בזמנים, וגם מן הסתם אנחנו מדברים על הטיסות הללו לאילת כל כך הרבה, שזה לא רק הנופש אלא הצורך האמיתי לבתי חולים, לחיים, לקישור למרכז, כל כך הרבה דברים.
1: זה אמרתי לך, זה ה-99 שקלים, עזוב רגע את ה-99 שקלים, זה הקו הזה של ישראל שהם יעמדו בו, ואומר לנו אורי סירקיס המנכ״ל, יש כללים מאוד נוקשים אם אתה לא עומד בתנאים האלה של אותם 5 טיסות בשעות גבוהות.
2: אני אומר, בוא נמתין ונראה שהכל עובד כמו שצריך. אני אופטימי, אבל ריאלי בו זמנית.
1: כן. בכל זאת, למה לא ייתנו גם, למה בעצם עשו מכרז רק חברה אחת? למה לא נניח 2?
2: זה מה שבחור במשרד התחבורה, זו הדרך שלהם, רצו להבטיח את זה מול חברה אחת, ואמרו, זה המצב, לשם אנחנו הולכים, זה מה שאנחנו מכוונים, וישראל זכתה במכרז הזה.
1: גם מיקי מחיפה מספר לנו שהם גם מתכננים לטוס איזה 10 טיסות ביום מנתב"ג לאילת, בתור תוכנית.
2: נכון, זה אמור להתחיל כבר באוקטובר.
1: כן, אבל הם לא הם גם הם לא ב-99 שקלים.
2: נכון.
1: אבל כל עוד יש את המטוסים האמריקאים, כל התוכניות האלה, אתה אומר, הם סימן שאלה?
2: אגב, צריך להגיד, מי שמבקר בנמל התעופה רמון רואה שהוא גם הפך להיות בסיס צבאי והכל שם כבר מטוסים.
1: כן, אבל אצלנו יש מקום, לצערנו.
2: כן,
1: המטוסים מחול לא באים לפה, כן, אז
2: בדיוק, אז הנה, יש טעם של חול, לפחות עם התדלקים האמריקאים,
1: כן, אטרקציה.
2: כן, בדיוק.
1: כן, הם גם, אתה יודע, יש להם טיסות כשירות הרי. אתה יודע, פתאום אילת חזרה להיות מקום ששומעים בו מטוסים. לא רק מטוסי חיל האוויר שעפים מהר, אתה שומע אותם, אלא, או כהגנה, אתה פתאום שומע מטוסים, ממש טסים מעל העיר, וכל פעם אנשים נלחצים, כי אנחנו בוגרי מלחמה. אז לא, זה מטוסי טיסות הקשירות האמריקאיות. אז יש לנו רעש של מטוסים בעיר.
2: טוב, אבל חוץ מזה באילת אני רואה שהתפוסה טובה במלונות, וזה כבר התחלה טובה. והלוואי ולא ישתנה שום דבר, ככה שהכל, לפחות בעניין הזה, תפו, שהקיץ יעבור כמו שצריך.
1: אוקיי, אז לעניין הטרמינל 1 והטיסות לאילת, אתה אומר, אם יהיו איחורים ויש איחורים, זה כנראה אותו חלק מהסיפור הזה של נתב"ג עמוס, ויש בעיה אמיתית, מהותית.
2: הכל מתקשר, כי נתב"ג באמת סובל מבעיית מצוקת חנייה מאוד משמעותית של מטוסים, שפשוט צובעים על כל מקום אפשרי שמתפנה, והאיחורים הללו כנראה
1: צריכים
2: להישאר איתנו הרבה זמן.
1: תגיד, מה הערך של מירי רגב ואומרת, אל תיתנו להם לנחות? מישהו יכול להגיד לאמריקאים, אל תנחת פה?
2: טכנית כרגע התשובה היא כן. זאת אומרת, אנחנו רואים שהם לא נוחתים כאן ב-24 שעות האחרונות, מאז שיצאה הנחיה הזו של שרת התחבורה, אבל הם מאוד כועסים האמריקאים, גם את זה צריך להגיד. מסרים שעוברים גם מסנקום מפקוד המרכז האמריקאי לראש הממשלה, וגם השגריר האמריקאי שמעביר את המסר הזה. אנחנו מאוד לא אוהבים את ההתנהלות הזו של משרד התחבורה. אנחנו רוצים וצריכים את נתב"ג כצורך מבצעי. יש כאן התנגשות של, אתה יודע, קבלת החלטות מאוד משמעותית. האם אתה שומר ואומר לאמריקאים, חבר'ה, זה נמל התעופה הבינלאומי היחיד המתפקד שלנו בישראל, לבין האם אתה חוזר להיות בסיס צבאי? שאלה מעניינת, בינתיים משרד התחבורה עומד בשלו, צריך לראות לאן זה הולך.
1: אוקיי, זאת אומרת, האמריקאים לא אוהבים את זה, ויש להם עוד ידידות. אני אגיד לך, הם בטח מזיזים מטוסים, כי המפרציות סופגים טילים מאיראן בהתקדשות ביניהם. אז כנראה הם צריכים להזיז משם מהמטוסים.
2: בדיוק, ואלו המטוסים שגם הגיעו לכאן לנתב"ג.
1: אני מניח שבסוף יבוא ארדואן ויגיד להם, בואו, כנסו חברים.
2: ברור.
1: דין פישר, כתב תיירות ותעופה, חדשות 12, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
2: תודה רבה, יום טוב.
1: שלום.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון. עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש,
1: אודי שכטר. תושבי הערבה וחבל אילות נפגשו עם שר הביטחון ישראל כץ כדי לספר לו על ולהעביר לו את הדאגה מהמצב הביטחוני לאורך הגבול בו כרדוע אין כמעט גדר. שלום ליאת אייזנר, ממקימי ארגון עם עוצמות גבול.
2: שלום אודי, מה נשמע?
1: אני בסדר. תשמעי, ראיתי תמונה כזאת עם הרבה אנשים. רשמית כזה, כן. אליהו יוסיאן שם גם?
2: כן, אליהו יוסיאן, יגאל מלכה, אסנת זוהר, יש הרבה כוכבים שם, הרב ואביעד בחר, יש הרבה כוכבים איתנו בתמונה, הייתה פגישה מאוד מעניינת.
1: אוקיי, זה, כן. מה ההגדרה, כן, מה ההגדרה של הפגישה הזאת?
2: קיבלנו, אתה יודע, כאנשי רשת שמדברים ביטחון, קיבלנו סקירה ככה מהשר באופן ישיר על מה שקורה כאן, ולא רק פה בגזרה המזרחית, אלא בכל הגזרות. בעיקר הוא דיבר על ההצלחות שיש לנו במדינה, ומה שעשינו, ומה שהצבא, ושכמה הצבא שלנו חזק. ואני ככה באתי ממה שאני מביאה לשולחן, שזה בעיקר הגבול המזרחי, וזה הביטחון של כולנו. ואמרתי לו,
1: תגידי, כששמת את הגבול המזרחי, את שמה גבולות לגבול המזרחי? כי הגבול שלנו, את יודעת, הוא לכל אורך המדינה, הגבול המזרחי.
2: נכון. זה בעצם גם שמות גבול, זה בעצם הארגון אימהות שלנו, בעצם מכל הגבולות במדינה. וכשאנחנו אומרות שאצלי לא בטוח פה בערבה, גם באזור חיוג 0-3 לא בטוח. וזה העניין, כשיש הברכות קבועות, וכשעושים, אני באיזה מקום עם סטרס, וכשיש הברכות באופן קבוע, וכשיש חדירות באופן קבוע, הן באות בעיקר לכולם, לא רק אלינו פה לערבה, וזה משפיע על כולם, וזה בעצם הארגון שלנו, של שמות גבול, שהוא בא ומשפיע על כל הגבולות, וכל הגבולות קשורים אחד לשני. וזה בעצם הקואליציה שהייתה לנו שם במפגש, בשולחן שישב ברני מסר. אמרנו לו שאנחנו כולנו קשורים ביחד, וכולנו עם אחד, ואנחנו עם חזק, ואנחנו עושים לשנות את התפיסה בכל הגזרות, לא רק בגבול המזרחי.
1: בואי תספרי לי על חידושים שנתן לך השר על הגבול המזרחי.
2: הוא אמר שבשלוש שנים הקרובות השקיעו המון המון כספים, מיליארדי שקלים.
1: השקיעו או ישקיעו?
2: ישקיעו, הם כבר שמו מודדים, הם כבר שמו קבלנים כדי למדוד ולראות ולהקים גדר כמו שצריך. אמרתי לו, אני מאוד מעריכה את זה. אבל אנחנו כבר יודעים שגדר זה לא הכל.
1: גדר, ישקיעו, גדר.
2: ישקיעו, גדר זה לא הכל, אבל כן. מה אנחנו כבר ראינו, גדר של מיליארדים שנפרצה על ידי שופל יחסית די פשוט. ואני לא רוצה רק גדר. אני רוצה אמצעים אחרים. אני רוצה שתשנה את הגישה לגמרי, את התפיסה. זה שיש לנו גבול של שלום לא נותן לי ביטחון. אנחנו יודעים את זה שהכל יכול להשתנות ברגע. אנחנו במזרח התיכון. הקנים היום, מי ששומר עלינו, גם הצגתי את זה לצר, מי ששומר עלינו היום, תלך על הגבול, תראה, גם פורסמו היום, השבוע, מלא מלא כתבות על הגבול, תסתכל, ומי ששומר עלינו זה צבא ירדן. ואני מאוד מפחדת מהרגע שהקנים האלה יכולים גם להסתובב אלינו.
1: טוב, זה אין ברירה, גם יש את הצבא המצרי ששומר בגבול ההוא, וכוחו גדול הרבה יותר מהצבא הירדני. והוא גם מתעצם בסיני, והוא גם מתעצם בסיני, מאוד.
2: נכון, נכון, נכון. אז יש לנו את השכנים מקדימה והשכנים מאחורה, ואנחנו פה. אמרת לו שהאלת, העיר אלת, היא עיר מאוד מאוד מיוחדת מבחינת התפיסה שלה, כי תחשוב מה יקרה, אם חס וחלילה יקרה פה משהו, ומחבלים יישבו לנו על כביש הערבה, תפיסתית, שליש מדינה הם כבשו, תפיסתית. אם לקח לעוטף עזה 8 שעות להגיע, כמה זמן ייקח לנו? זה פשוט מטורף. וכשאני באתי ואמרתי לו את הכל בפנים, במקור ראשון, שלא יגידו לא ידענו, לא שמענו, לא הבנו, לא הבנו את גודל האירוע. אני הזמנתי אותו לבוא לפה, לראות בעצמו, לדבר עם אנשי כיתות הכוננות, לדבר עם האנשים בשטח, עם התושבים. זה כל כך חשוב להבין שאנחנו לא רק רוצים תחושת ביטחון, אנחנו דורשים ביטחון אמיתי.
1: ביטחון, לא רק תחושה.
2: ביטחון אמיתי. אני לא רוצה רק תחושה, אני רוצה הוכחות בשטח.
1: תגידי, את יוצאת הרבה לשטח, לגדר, לראות, להתערבב עם הכוחות
2: שפועלים? אני כרגע בחופשת לידה, אז אני יותר על הספה המניקה, אבל כן, כן, אני יוצאת, אני מדברת עם אנשי כיתות הכוננות. מה?
1: מזל טוב, אמרתי.
2: תודה, תודה. נהנית מאוד. וכן חשוב שאנחנו נשמע את השטח ונדבר עם חיילים. אני כבר בגלל שעצרתי מין הד תקשורתית גם ברשת, חיילים בעצמם פונים אליי ומספרים לי מה שקורה. הנה, אתמול פנה אליי חייל מילואים ואמר שהסדק של המסופחים הולך לרדת בחצי.
1: אז אני אספר לך משהו. חבר שלי קיבל מילואים פה בערבה. לבן של חברים, בן של חברים.
2: כן.
1: סטודנט. ואז הוא בא בכולו מיואש. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, תשמע, אני באמצע שנת לימודים, אני מבחנים וזה לומד. אני מקבל מילואים לשלושה חודשים. עכשיו הוא בא בחוסר חשק כבר מראש. אתה יודע, פעם היית מקבל חודש מילואים. אתה אומר, יאללה, חודש יוצא מהבית וזה. אבל אתה מקבל מראש שלושה חודשים ברצף, זה לא נורמלי.
2: זה לא נורמלי. יש עומס גם בעלי כרגע במילואים.
1: זאת אומרת שמשחררים.
2: בעלי גם כרגע במילואים, כן? כן, וזה אבסורד שיש מסופחים. אתה יודע מה זה מסופחים? מסופחים זה כשהמפקדים בשטח אומרים, רגע, יש לי משימה לעשות. אז אני אמצא מחבר של חבר, זה בדיוק בין עבודות של זה, שיעשה מילואים. יש מלא כאלה שזה מתאים להם לעשות מילואים. ואז הצבא אומר, רגע, יקר לי, משהו פה, איזה שהם אמצעים כלכליים, זה קצת
1: יותר... ברור שזה יקר, יש עובדי...
2: ברור שזה יקר. כן,
1: מילואים ניקים זה, להבדיל מסדים, מילואים ניקים זה יקר.
2: אז הוא משחרר אותם, אבל רגע, אבל הם רוצים לעשות, אז אולי...
1: לא, אבל מי מחליף אותם? אין סדירים, אז סדיר גם שחוק עד אפס, מקום.
2: כולם שחוקים, אנחנו מדינה שחוקה, אבל מה נעשה?
1: אז מה, אז... אוקיי, לא, אז מה באמת התוצאות?
2: אני לא
1: אבטר
2: על זה.
1: מה התוצאות שהוא יכול... תשמעי, עלתה הצעה לא מזמן, האמת שכבר דנים בה הרבה מאוד, שיקימו ישיבות לאורך הגדרות, נניח על הגבול המזרחי. אז אם אתמול נניח מעניק השר הביטחון בהצבעתו פטור כנגד עמדת הרמטכ"ל על גיוס מילואים, גיוס סדיר, אז אולי מהים אני מענף את זה לפחות. אומרים, אוקיי, אתם רוצים ללמוד תורה, תלמדו על הגבול. לפחות שיראו איזה יישוב יהודי.
2: דיברו על זה לא מזמן שכן רוצים לעשות, שמחזקים את ההתיישבות על הגבול המזרחי, שהולכים להקים עוד כמה יישובים, שזה מאוד מאוד מבורך. אבל אתה יודע, עד שאני לא רואה את הטרקטור בשטח ושמניחים קו ביוב, אני לא ארגע. אנחנו נמשיך ללחוץ על זה. איפה שיש התיישבות, יש ביטחון. זה הוכיח את עצמו בכל הגזרות בארץ. זה בטח שזה גם הוכיח את עצמו פה. וגם בערבה, איפה שאנחנו רואים שיש יישובים, אז יש יותר צבא. ויש גם גדר, ויש גם יותר אמצעים. אבל איפה שאין, אין כלום. ואז אנחנו לחסדי השמיים.
1: עכשיו תגידי את האמת, יצאת מעודדת או יצאת אין מה לעשות? צריך להמשיך לשבת להם על הראש.
2: בכנות, אנחנו חייבים לשבת על הראש, ובכנות אני כל כך שמחה עם עצמי כאימא, שאני גם אימא חמושה, ואני יוצאת עם תינוקת קטנה חמושה, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לשמור על הבית שלנו ולהגן על זה, כי בסופו של דבר, אם אין אני לי מי לי, וזה לצערי הוכיח את עצמו בעבר, וזה גם הוכיח את עצמו בעתיד.
1: ליאת אייזנר, ממקימי ארגון אמהות שמות גבול, כאן מהערבה. נציגת הערבה בארגון, תודה רבה לך.
2: תודה אודי, תודה על הבמה, ואנחנו חייבים לשמור על עצמנו ולדעת שיש לנו צבא חזק, אבל צריכים לתת לו לעבוד כמו שצריך.
1: אין ספק בכלל.
2: ולא להגביל אותו.
1: לא יודע אם מישהו מגביל אותו. הוא מוגבל בשל גודלו גם, אל תשכחי את זה. והרמטכ"ל מוציא את זה הלוך וחזור, הלוך וחזור, אי אפשר להגיד שלא שמענו, לא ידענו, עכשיו כולם יודעים.
2: נכון, אנחנו חייבים להמשיך לחזק את מה שאפשר
1: ולהעיר את מה ש... דרך אגב, דיברת, אמרת שאת אימא חמושה באקדח.
2: כן.
1: קראתי שיש איזה קרב בין משרד ממשלתי כזה למשרד ממשלתי אחר, ולא מנפיקים את תעודות רישיון ירי. כבר 8 חודשים. אוקיי. אגב, שיחתך עם השר, על מריבות בין השרים עצמם.
2: לא דיברתי על זה, אבל אני אשמח...
1: כלומר, אלה שיפנו לזה, רוצים לקבל אקדח, רישיון וזה, נכון? לא מקבלים, כי יש איזה קרב בין משרד כזה למשרד אחר.
2: תמיד יהיה איזה קרב בין משרד כזה למשרד אחר, והחובה שלנו כאזרחים היא פשוט לא לשחרר...
1: אז החימוש מתעכב, רק שתדעי.
2: ולדרוש את מה שמגיע לנו. אנחנו, כמו שאומרים, אם מוחמד לא יבוא להר, ההר יבוא למוחמד, ואנחנו חייבים לדרוש את מה שמגיע לנו, ויש לנו כוח.
1: אני חושב שאנחנו חייבים לשנות את המשפט הזה, כי מוחמד באמת מאזין לנו. ליאת אייזנר, תודה רבה. מגיע, מגיע, אר, לא אר, הוא מגיע. ליאת אייזנר, תודה רבה לך.
2: תודה, עודי, להתראות.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: אם יש לוחמים באילת שעוד לא שובצו, אז או לפלוגה האילתית הצבאית או לכיתת הכוננות המשטרתית, יש לנו עוד אופציה בשבילכם, פלחות אילת. שלום פקד יונתן ימיני, קצין מבצעים פלוגת מגב אילת.
2: בוקר טוב אודי, בוקר טוב למאזינים, שלום שלום, מה נשמע?
1: שלום פקד ימיני. טוב, תשמע, זה מעניין. יש עוד פלחות כזה באילת בארץ שמגייסים לוחמי מילואים למג"ב?
2: כן, אז משמר הגבול כחלק מהתעצמות החילי שלו וחלק מכל ההקמות ומשמר הלאומי והתעצמות הארצית, הוחלט על הקמות פלחות בכל הארץ. בכל הארץ זה כבר זאת אומרת, זה כבר קיים במרכז, בדרום, בצפון, ואנחנו רוצים להכניס את זה מאילת. חשוב לי להדגיש שהחלטה על הקמת הפלחות התקבלה במסגרת ביקור של המפכ"ל במרחב, כאן במרחב באילת, בתחילת חודש יוני. מדובר במהלך אסטרטגי שנועד לחזק את המענה המבצעי בעיר, בעיקר לאור המיקום הגיאוגרפי הייחודי של אילת והאתגרים שבעצם העיר הזאת מביאה עלינו. חשוב לציין שההחלטה הזאת לא התקבלה בעקבות איזשהו איום ביטחוני שאנחנו לא מכירים, או משהו שנפל לנו משמיים. אין שינוי, חשוב גם להגיד את זה לאזרחים, אין שינוי בהערכת המצב הביטחונית. בסוף אנחנו רוצים לתת תחושת ביטחון וחיזוק של כל המוכנות שלנו לכל תרחיש. ובסוף אנחנו למדים מניסיון עבר, רודי, אתה יודע איך זה.
1: טוב, כן, הניסיון הזה מביא אותנו לשיאים חדשים, אבל תשמע, בדיוק. יש תחרות. כי יש את, כמו שאמרנו, במילואים יש את הגדוד האלתי, יעלה. יש את כיתת הכוננות, שגם היא עשתה עכשיו גיוס נוסף וכל הזמן מגייסת. ועכשיו אתם מגיעים. מה ייחודי לפלחות אילת של מג"ב?
2: כן, אז ככה. פלחות אילת מיועדת לצאת מענה מהיר לאירועי טרור, להפרות סדר, כמו שחווינו בשומר חובות, שומר חומות, חרבות ברזל. בסוף הרעיון, לצד כוחות הסדירים שאנחנו מפעילים בעיר אילת במג"ב, בסוף יהיו לוחמי מילואים מקומיים שמתגוררים וגרים באילת ומכירים את השטח, ויש להם יכולת להגיע במהירות. אם אתה מסתכל היום על, על, על כלל המילואים שנמצאים בעיר, למעט הפלחות, זאת אומרת, בסוף אתה מתגייס לתקופה מסוימת, חודש, חודשיים, מנתק את המשפחה, יכול להיות גם יוצא מהעיר. בסוף האטרקטיביות שלנו כאן כפלוגה זה גיוס מהיר. זאת אומרת, מהיום להיום אני יכול לגייס אותך, אודי, נגיד לשבוע.
1: מה אתה אומר? מה? רגע, איך זה? מה? אתה לא צריך אימונים, נשק, זה?
2: יופי, אז אנחנו ככה. אז מבחינת האופי של הפלוגה, אנחנו מחפשים חבר'ה לוחמים, אם יש קצינים אז מצוין, רובי 05 ומעלה, פרופיל 82 ומעלה, ללא עבר פלילי או תעבורתי פתוח, או כאלה שיש להם פטור ממילואים בצהל, או קיבלו פטור, או רוצים להעביר את היחידת מילואים שלהם ויש להם אישור, ומעוניינים לתרום. בסוף כל מי שיתקבל ויעבור את כל הליכי המיון ייקח חלק בפלוגה הזו, ויצטרף למערך המילואים של מג"ב. עכשיו, זה לא רק מערך מילואים, הוא גם יהיה מתנדב שלנו, של מג"ב, יהיה מחויב בהתנדבות פעם ברבעון ותאמין לי.
1: רגע, אני רואה שאחד התנאים זה פטור מצה"ל. כלומר, רשום לי פה, כן. הדרישות שלכם זה רובעי 05 ומעלה.
2: נכון.
1: למה?
2: נכון.
1: כל מי שבמג"ב הוא 05?
2: כל לוחם במג"ב הוא 05 ומעלה, לוחם.
1: אוקיי. פרופיל 82 ומעלה, עד גיל 57, ללא רישום פלילי, נכון, או תעבורתי. תעבורתי?
2: נכון. לא, זה... תעבורתי פתוח. אם היה לך דוח טלפון לפני שנתיים, זה שטויות, כן? אבל תעבורתי פתוח עכשיו, לא יודע...
1: אנשים נוסעים מהר, זה אני יודע.
2: כן, זה שטויות, תעבורתי פתוח, אני מדבר איתך.
1: כן, זה בסדר, זה עזוב. אני לא הייתי... רישום פלילי, אני מבין. פטור מצה"ל, כלומר, שוחררת משירות מילואים.
2: בדיוק, שוחררת משירות מילואים.
1: פה אתה בבעיה, למה, מה? נגיד הגדוד האילתי, היעלה הזה, מה הוא עושה? הוא אומר, אם אתה משרת במקומות אחרים, בוא תגן על הבית, אפילו שאתה זה, אתה מקבל להעתקה מהגדוד שלך לגדוד האילתי. לדעתי פה אתה צריך להתעקש, כלומר, תיתן לאנשים מוטיבציה לבוא לשמור על הבית, כי זה מה שצריך לעשות, ואז הם יבואו לפלחות אילת, כלומר, לבקש העברה מיחידות אחרות.
2: בדיוק, זה גם אופציה שאנחנו נותנים. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה, התחלתי ואמרתי גם, שבעצם המילואים האלה גם מתנדבים שלנו. מתנדבים מקבלים המון המון אטרקטיביות, מקבלים קרנות השוטרים, מקבלים המון המון הטבות שיש גם לשוטרים רגילים לכל דבר. גם מתנדבים פה.
1: כלומר, אותם, רגע, זה מתנדבים בפלחון?
2: יופי, אז הפלחון...
1: שזה מילואים בתשלום.
2: בדיוק, זה מילואים, ויש להם גם ימים בודדים שהם צריכים לבוא ולהתנדב פעם ברבעון, ובעצם זה בהתנדבות. אבל כל השאר זה בעצם פלחות מילואים.
1: הבנתי, כלומר שאתה שומר על כשירות זה בהתנדבות, כשאתה נכנס לפעולה מבצעית אתה בתשלום.
2: בדיוק, עכשיו היתרון גם שהציוד בבית, בסוף אנשים בשביל הצעיר חיפשו ציוד וחיפשו מאיפה לוקחת הציוד, אנחנו מעניקים להם אפוד, כסדה, ציוד, נשק, כספות, הכל. הכל על פי נוער כמובן, על כל
1: מסוגר. אנחנו רואים שזה גם ייחודי לאותה פלוגת מילואים. לא, יש את זה גם בפלוגת המילואים וגם בכיתת הכוננות. העיר אילת ערוכה למכת פתע, שיהיה תגובה מיידית של אנשים שיצאו מהבית ולא ירוצו לאיזה נשקייה.
2: בדיוק. ערוכה עם ציוד, עם רכבים. אנחנו מקימים משהו באמת עצמתי, ואני פונה פה באמת לכולם. אם החיים היה לי אופציות במילואים, אני פשוט בקבע, זה הדבר הראשון שהייתי הולך אליו. זה בסוף, אפשר לנהל גם חיי משפחה, בסוף מילואימניקים, הם אנשים שיש לנו...
1: קיצור, גם המילואים של הפלחוד הם באילת.
2: בדיוק, הם באילת, הם עושים משמרת ויכולים לחזור הביתה, זה מילואים שאתה חייב לישון בבסיס, ממש.
1: אז אם בואו נעשה סיכום, אם חלמתם להיות במגע ולא הצלחתם בשירות הסדיר, הנה יש לכם הזדמנות שנייה.
2: הזדמנות פז, אודי.
1: כן, הזדמנות פז. זה פלחוד אילת, גיוס חדש, רובי 05 ומעלה, פרופיל 82 ומעלה, עד גיל 57, ללא רישום פלילי, עם פטור מצהל, כלומר שסיימתם את המילואים במקום אחר, ומגורים באזור אילת, שזה הכי חשוב, כל הציוד אצלכם בבית, אתם מוכנים להתקפה שנקווה שלא תבוא אף פעם, אבל אם וכאשר צריך להיות מוכנים. פקד יונתן ימיני, קצין מבצעים פלוגת מג"ב אילת, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
2: תודה רבה, אודי, תודה רבה למאזינים. המשכים טוב.
0: עכשיו באילת, עצם העניין. פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל, רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: ראש חודש אב, כדרכנו בקודש, הרב שלומי ויצמן איתנו, בית הכנסת חזון עובדיה, מערב שבע. שלום, כבוד הרב.
3: שלום וברכה, אודי היקר והאהוב וכל המאזינים.
1: חשבתי באב, אתה נכנס יותר לאט כזה, אתה נכנס, אתה יודע, אנחנו מתחילים תשעת הימים.
3: שנכנס אב ומעטים, כן, תשעת הימים.
1: כן, כנס חלש.
3: נכון, נכון, אודי היקר. אז זה בעצם כבר שאלה, איך אנחנו נכנסים ככה ב... חודש אב, אב שכתוב שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, קודם כל לא כתוב עצובים, יהודי תמיד צריך להיות בשמחה. אלא מה? ציוו אותנו רבותינו בחודש אב למעט, או בחודש אדר להרבות.
1: אוקיי.
3: אבל תמיד צריך להיות.
1: לקחנו את אדר לקיצון,
3: ואת אב צריך להנמיך את הלהבה. ואב צריך להנמיך את הלהבה, אבל צריך לדעת, אודי היקר, כל המאזינים, שחודש אב תומן בתוכו אור מאוד גדול, וזו למה? בגלל החושך שנמצא בו. רבותינו אומרים בזוהר הקדוש שהאור הכי גדול זה האור שיוצא מתוך החושך. לכן שמו של אב רומז, מה זה אב? אב הוא עתיד להיות אב, אבא לכל החודשים. כך מבטיח לנו הנביא שאב שזה החודש, אם נקרא לזה בצפה יותר מודרנית, עם הקונוטציה השלילית, שבן אדם, ככה אודי, אתה יודע, ואומרים לו, מה אתה פרצוף תשעה באב? אתה מכיר את המושג הזה?
1: בוודאי.
3: מה אתה פרצוף תשעה באב? אבל צריך לדעת שאב, מבטיח לנו הנביא זכריה, עתיד להיות החודש הכי הכי שמח. אב, אבא לכל החודשים. זה ההבטחה. למה? כי יהיה בו את האור הכי גדול, והגאולה עתידה, הכל, המשיח בעצמו גם, הוא נולד בתשעה באב. כלומר, רואים פה דבר מאוד יפה, שביהדות הקדוש ברוך הוא, שם את התרופה במכה, כך אומרים רבותינו.
1: בעברית קוראים לזה תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר.
3: יפה מאוד, נכון, נכון. וזה גם בדברי רבותינו, שאל אותי איזה יהודי, למה אני צריך לצום, למה אנחנו צריכים על דבר שהיה לפני כל כך הרבה זמן, הרי אתה יודע, יהודי יקר, בית המקדש, אם נדייק השני, זה 1958 שנים, כמעט 2000 שנה. אז שאל אותי, למה אנחנו צריכים להיות דבר שהיה לפני כל כך הרבה זמן? אז סיפרתי לו על נפוליאון, שפעם אחת מסופר על נפוליאון שהגיע למצרים, ובדיוק נפל על יום תשעה באב, הוא כבש חצי עולם, כידוע, והוא ראה את כולם בוכים שם, הוא לא הבין, הוא שאל אותם מה זה, וסיפרו לו, היה בית, נחרב וכו' וכו'. אז הוא שאל אותם, מתי היה את כל זה? אז הוא אמר להם, שכל זה היה, והם סיפרו לו שכל זה היה לפני הרבה הרבה מאות שנים, מאות שנים. אז הוא התפלא, אמר, מה? כל מה שאני רואה, כל האירוע הזה, יושבים על הרצפה, בוכים, צמים, על דבר שהיה לפני כל כך הרבה זמן, אמר נפוליאון לחיילים שלו משפט, אודי היקר שכדאי לזכור אותו. אמר נפוליאון לחיילים, תסתכלו על העם הזה. עם שככה מחובר לעבר, זהו עם שיש לו עתיד. כלומר, החיבור לימים הללו, לתשעת הימים, לתשעה באב, זה גם, זה נותן לנו את העתיד שלנו, שאנחנו מחוברים לשורשים.
1: תגיד, אז מה עושים עם הכיור הבשרי ועם התנור הבשרי?
3: הכיור הבשרי, הכיור הבשרי והתנור הבשרי יכולים עדיין להישאר בפעולה, יכולים להישאר בפעולה, כי ילדים מותר להם לאכול בשר. ולילדים מותר לאכול בשר, ובנוסף מותר לשים בתנור בשרי דברים של פרווה.
1: רגע, מה קורה בשישי?
3: בשיעור, יפה, אודי היקר, שאלה טובה לגבי שבת, אנחנו אוכלים מאכלים, גם עכשיו אגב אודי בראש חודש עדיין מותר לאכול בשר, לדעת הספרדים ועדות המזרח לכבוד שמחת ראש חודש, והשבת הבאה עלינו לטובה היא נקראת שבת חזון, היא שבת ראייה עתידית, מותר בשבת הזאת לכתחילה וגם מצווה לאכול את החמין, מי שתכנן לא לאכול חמין, אז יחזור לתוכנית המקורית.
1: וואו, לאכול חמין בקיץ? לא ידעתי שגם בקיץ אוכלים חמין.
3: אנחנו, כן, זה יש באמת כאלה, החמין טעים גם בקיץ, סודי היקר, מניסיון.
1: זה נכון, אתה יודע, כמו שאנשים שאוכלים מרק, שותים מרק. טוב, תגיד, אני ככה, יש לי דקה. ענייני די יומה, לפעמים אנחנו נכנסים לזה באין ברירה. איך אתה מסתכל על כל מה שקורה בימים האחרונים ב... בשם, באלף יושבים שם למעלה, אל מול ה... אתה יודע, לרגע לטעון, אנחנו נכנסים לחודש אב עם שיא המחלוקת בעם ישראל. האם זה נחוץ?
3: אודי היקר, אז על השאלה הזאת שאלת שאלה כל כך תוכנית אקטואלית, אקטואלית ושחייב, הייתי שמח לתת עליה תשובה יותר ברחבה, זה לשיקולך, אבל אני אתן אותה בחצי דקה, דקה שנותרו לנו, שצריך לזכור שחודש אב, תשעה באב, הבית נחרב בעבור שנאת חינם. והוא חייב להיבנות רק באהבת חינם. רק הטעות הגדולה שלנו, אודי, שעשינו לעצמנו איזה סלוגן, נקרא לזה סלוגן או איזה משוואה, שאם אני אוהב אותך רק אם אני מסכים איתך, ואם אני לא מסכים אז אני לא יכול לאהוב. וזו הטעות הגדולה, כי האחדות היא צריכה לפצות על חוסר אחידות. תהיה תמיד חוסר אחידות בדעות, גם בבית יש חילוקי דעות. למה הטעות שלנו שלא הצלחנו להבין שאני יכול לאהוב אותך גם אם אני לא מסכים איתך, לחפש את המחנה המשותף, אודי, ואת המחנה המשותף הזכירו לנו מחבלים בשביעי באוקטובר, לא היה אכפת להם מי בעד הרפורמה, מי נגד הרפורמה, מי בעד גיוס, מי נגד גיוס, הם פשוט לפעמים האויב מזכיר לנו שאנחנו עם אחד לצערנו ערב.
1: סיכמת יפה. הרב שלומי ויצמן, בית הכנסת חזון עובדיה, אני מודה לך מאוד. אז לכל אלה שביטלו היום את ארוחת הבשר, היום זה ראש חודש, היום צריך לאכול בשר, ובשבת מותר גם כן, כי אנחנו עם חזון לעתיד.
3: נכון
1: עם
3: מאוד.
1: עם חזון עובדיה לעתיד, כן.
3: חזון עובדיה לעודי היקר, תודה רבה כמו תמיד. אב ראשי תיבות, אהבה בחינם ואמונה וביטחון. ראשי תיבות של אב.
1: הרב שלומי ויצמן, גדול התורה, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם, אודי היקר, היה טוב כמו תמיד.
1: שלום. עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדריה חוד יעקב וגרי סגור, אני אודי שכטר. מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך. עכשיו את החזית.
4: בחסות.
5: מה קרה?
6: הוא מקרטע. הוא בקושי עובד.
5: מי? בעלך?
6: לא, המזגן.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור. כל המעלות הטובות.
7: תחזית מזג אוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר לוהט באילת, כאשר הטמפרטורות יגיעו עד 42 מעלות וירדו בלילה לכ 27 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 36 קילומטרים בשעה, והלחות תהיה נמוכה ותעמוד על כ-20%. עד כאן התחזית, נמשכים טוב.
4: בחסות.
5: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי? בעלך?
6: לא, המזגן.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר.